0: Nova og Venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Har du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage af
0: Mumle. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, Opo. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
21: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
22: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
8: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
17: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
18: Ja.
17: Vil jeg bare lige sige.
18: Ja, for det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at
2: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
5: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Godmorgen, det er fredag. Hallo, hallo, hallo. Kæmpe energi også her i studiet. Mit navn er Karoline, og du lytter til Lita Gonova. Din energikilde helt ind til klokken, den slår 6, og så slår man lige sammen med Dennis og Signe. Det her, det er Lita Gonova på Nova i alle hverdage mellem 4 og 6. Der er god stemning, god musik, nogle fede tilbageblik fra Gonova. Og vi starter med Teddy Swims. Godmorgen.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Men no lie, 10 minutter over 4. Faktisk er det nu over 4. Godmorgen. Mit navn er Caroline. Lige om lidt Taylor Swift og Opalite i din højtaler. Og nu hvor jeg lige har dig, kan du så ikke lige sende en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone. Men fortæl mig lige, hvorfor du er vågen lige nu. Har du nogle fede planer i dag? Det kan være, du er mega træt. Lige meget hvad, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Og vil meget gerne dele din historie. Jeg vil simpelthen gerne vide, hvorfor du er vågen lige nu. For jeg føler, vi skal lige danse et hype squat, en lille fed energi med hallo. Vi er en kæmpe, nice, fed flok, der er vågen sammen. Og vi er ikke alene, som det er herremørkt derude, og man har lidt under sig selv, fordi det er fredag, og klokken den er lort om morgenen. Jeg har skrevet sort kaffe på den. Jeg synes, at det er noget, man gør for at være sådan, jeg er mand nok, eller sådan, jeg er sej nok til, jeg har ikke brug for en lille smule mælk. Det er skørt. Crocs. Både i sport mode og i uden sport mode.
1: Ja, jeg har aldrig sådan haft det på crocs på.
0: Jeg har haft det, da jeg var lille. Det er simpelthen noget for børn.
2: Jeg har også haft det, da jeg var i haven.
0: Og også fint nok, hvis du har dem derhjemme,
1: lidt,
0: synes jeg.
1: Lidt holdning. Altså, måske er det moden, der er ved at indhente mig.
0: Ja,
1: men jeg har ikke... altid været kæmpe modstander af crocs, men måske kunne man godt inden for de næste 10 år se mig på crocs.
0: Jeg tror, folk gør det for opmærksomhed. Specielt dem, der er plateau. Jeg ved, vi har nogle kollegaer, der gør det.
1: Nu ved jeg, hvad du mener. Yes. Nu ved jeg, okay. Ja. Totally get it. Nu er jeg helt med.
0: Så har jeg skrevet folk, der vinterbader.
1: Ja.
0: Hvad fanden? Det er jo selvmord for sjælen.
1: Det er glæder dig til vores november-challenge, som vi kører her i Gonova.
0: Umuligt. kandidatuddannelser generelt.
1: Det får jeg ikke. Folk med uddannelse, fy for satan.
0: Hvad fanden? Jamen altså, nu sidder vores producer og praktikant over igen og ryster på det. Men I er typerne. Altså...
1: Ja, kloge mennesker, og er der øv.
0: Typerne, som også siger, og de er tit også dem, der nogle gange har en kandidatuddannelse, om jeg er ikke på TikTok.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nå, men altså, så må vi jo vente et par måneder og sende reel, når den kommer så langt.
1: Ja.
0: Jeg er så irriteret over det. Ja. Og så...
2: Jeg er ikke på TikTok.
0: Nej, men det er det. Og vi har haft problemer.
1: Meget old.

0: Jeg har haft problemer. Folk, der spiser østers.
1: Nå.
0: Det er jo en snotklat.
2: Jeg har svært ved at se andet, end det er bare sådan en udfordring, man kan klare.
0: Det er meget også,
2: stop en morgen, åbne øjnene og tænke, ej, hvor skal jeg spise østers i dag? Det kan jeg, det er, I don't get it.
0: Jamen, jeg forstår det ikke. Det er noget skørt. Og så har jeg også skrevet ned, folk, der spiser kiwi med skrald på, eller hele skrået i et æble.
2: Det er også performativt. 100%.
0: Det er meget sådan, hvorfor gjorde du det? Hvad er det for noget, du har opfostret, Signe? Det er for at få en reaktion jo. Altså, ja. Og så folk, der foretrækker mørk chokolade over 85% frem for bare almindelig chokolade eller lys chokolade.
1: Ja. Det er også mig.
0: Fucking skørt, Signe. Signe, hun vil bare skudt ud i den her liste.
1: Ja. Det er okay.
0: Skal I have en mere?
2: Ja, lad os sidste.
0: Folk, der foretrækker dansk vand. Du kan jo ikke være tørstig og så tage et glas dansk vand.
1: Hvad vil du hellere tage?
0: Vand.
1: Nå, ej,
2: alle,
1: dansk vand.
2: Alle
0: eller saftevand.
2: Andre drikke end
0: ja,
2: dansk vand.
0: Det vil være, altså... Puha, hvis du har det med en pistol, så ville jeg være sådan, jeg tror, jeg tager pistolen. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
2: Nej.
0: Og så bare at se film, en sidste, se film på et sprog, man ikke forstår, men med undertekster. Jeg synes, det er så træls. Men så kan man være lidt indie, lidt sejt. Åh, men jeg har set den her skønne franske film, men du fattede ikke, hvad der foregik.
2: Jo, du kan sgu da læse teksterne for fanden.
0: Det synes jeg ikke.
2: Ej, det er meget amerikanskagtigt, det der.
0: Ja.
2: Det er meget dårligt, men jeg ikke engang kan læse, hvad der står på skærmen.
0: Det kan jeg godt, men jeg vil gerne høre, hvad de siger.
1: Men jeg tager dem jo på fransk under teksterne. Ej, det
2: Nå, men jeg er med på din på en stor del af din liste der. Jeg synes, du tabte lidt pusten undervejs.
0: Nå,
2: lige,
0: men jeg har...
2: Til sidst, er der flere, eller hvad?
0: Jamen, jeg har
2: du får ikke lov
0: nej,
2: til at komme
0: nej,
2: med flere
0: nej,
2: nu,
0: nej,
2: Karoline,
0: hvis
2: du ligger
0: tror,
2: ud
0: jeg har 10
2: med,
0: mere.
2: Med alle vores...
0: Jeg er surt menneske.
2: Gem noget til en anden dag.
3: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
4: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Lige om lidt, derfor jeg lov at spille min absolut yndlingsartist. Altså, hun udgav et album sidste år, og siden det har hun bare været for evigt på repeat på min playliste i mit hoved. Jeg har alle hendes sange på hjernen, i hvert fald et par gange om ugen. Det er selvfølgelig Olivia Dean og Man I Need, jeg får lov at trykke play på lige om lidt. Og så skal du altså også lige lytte lidt efter nu, fordi de der Nova og Venner-billetter, vi har, fordi at vi jo holder en om ikke alt for længe, altså 2 uger, så står Mumle på scenen til en intim koncert og taget en ven med. Dem kan du jo godt vinde i dag, du kan vinde dem i Gonova, og nu får du lige lidt mere info.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
1: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
21: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
21: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
21: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
25: Start dagen med
26: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
25: Yeah.
26: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

er for... Den er 25 minutter i 5, inden klokken den slår 5. Så vil jeg meget gerne lave sådan en fed godmorgen eller potentielt godnatrunde, hvis du er på vej hjem fra nattevagt. Skriv lige en sms til mig. Send den til 12.20. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Har du en eller anden spændende planer? Er du på vej i træningscenter? Lige meget hvad, der gør, at du er vågen på det her tidspunkt, kan være en skrigende baby. Så vil jeg meget gerne høre fra dig og dele din historie, så man lige får en følelse af. Prøv lige, jeg er sgu ikke den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. Det er fredag. Det er en lille smule koldt udenfor og stadigvæk. Det er mørkt, og man får hurtigt ondt af sig selv, men lad os lige få dannet et fællesskab. Alle os morgenkriger her på Lille Gonova, så en sms er stadig til 12.20. Skriv nu først, det koster en krone. Skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et rigtig godt shout-out inden klokken slår 5.

0: Annika med Livsforladt, som vi jo mange af os var så heldige at nyde op til flere gange på Grøn Koncert i sommer, da hun rejste med rundt i Danmark. Det gjorde hun jo ikke alene på Nova-scenen. Udover Annika var der altså også Mumle, og hvis du heller ikke nåede, hvis du ikke var til Grøn Koncert, så har du altså en chance for at opleve Mumle på meget tæt hånd til en intim koncert inden for her i september måned, og du kan kun vinde billetter på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en benuge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: i 5. Rasmus har skrevet til mig på 12.20, hvor han har skrevet Nova først. Og så har han sendt mig en besked, hvor han har sagt, jeg er på vej i fitness lige nu. Det er derfor, jeg er vågnet med venlig hilsen, Rasmus fra Stolholm. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en krone, men jeg vil meget gerne give dig et lille shout-out i radioen. For hold kæft, hvor er vi seje, at vi er vågen klokken lort. Undskyld mit sprog. En fredag kold tidlig morgen.
1: September Challenge. September Challenge var et øjebliks overskud, jeg havde, som udmøntede sig i, at jeg nu mere eller mindre har tvunget alle til at være med på den her leg. Dyrk 15 minutters motion dagligt. Motion, bredt begreb. Det kan være noget, du laver hjemme foran YouTube på skærmen. Det kan være en hurtig gåtur. Det kan være en løbetur, en tur i fitnesscenteret. Leg med en bold. Hvad som helst. Vandpolo. Hvad du nu har lyst til. Så lad os bare lige lave hurtig status, så kan vi også nå at spille en sang, inden vi har nyheder. Fik du lavet noget i går, Caroline? Du var presset i forgårs. Fik du lavet noget i går?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg fik en hurtig og lang gåtur. Jeg havde fået et nyt kamera, så kunne jeg ligesom behændigt tage det med og lege med det.
1: Ja. Fremragende. Hvem
2: var
1: dig, Signe?
2: Ja, det var foran YouTube. Jeg har jo sådan nogle forskellige ting, jeg har fundet, hvor det var et kvarter. Så det passede mig meget fint. Du
1: er uden og det er ikke Vincenzo, som laver pastaretter, du
2: jo,
1: så?
2: Jo, det var det, for der skal man jo røre. Nej, det var det da ikke. Men det skal. Det kan faktisk godt være hårdt.
1: Træne et kvarter til Vincenzos plates. Ja. Ja, det kunne godt være mig. Yes. Jeg var ude at løbe i går. Jeg blev angrebet af en flagermus.
2: Nej!
1: Det vil sige, den rørte mig ikke helt, men den flaksede rundt omkring mig, og jeg blev ægte bange. Der, hvor man får sådan en gåsehud over hele kroppen, også man kan mærke det op på hovedet. Det føles, jeg var scary.
3: Og løg med hjørnetænderne.
1: Jeg tror ikke, den fik mig, men man ved aldrig. Hvad med Valdemar, vores praktikant?
4: Jamen, jeg har lavet yoga i år.
1: Okay. Og vi laver en smidighedstest, når september overstået, for at finde ud af, hvor smidig du er blevet. Og Jakob?
5: Vi havde krise, der var ikke mere kamillete til min kæreste, så jeg løb en omvej til Netto.
0: Nøj!
1: Jeg synes, det lyder lidt som noget, han finder på.
5: Det er en god nok.
1: Men har du tjekket den? Har du den på Strava?
5: Nej, jeg har ingen beviser, vil jeg sige. Okay, jo, jeg har et kort udtog, hvor du kan se, at jeg har købt kamillete.
1: Det vil jeg faktisk gerne se. Nå, et kvarters træning hver eneste dag. Alle kan være med, selvom det er den 9. september i dag, så er det ikke for sent at komme i gang. Det er bare at springe ud i det.

0: Mit navn er Caroline, og du lytter til Lille Gunova, hvor vi lige nu er nået til en af mine yndlingsmomenter på dagen, for jeg kan få lov at sprede lidt god stemning og en god gammeldags godmorgen, godnat runde. Vi skal have givet nogle shoutouts til dig, der har skrevet ind på 12.20 og skrevet Nova først. Hvis du ikke har gjort det, hallo, send en sms afsted, vi kan køre det hele morgen, hvis jeg fik lov at bestemme. Vi skal altså godmorgen til Bo, der skriver, godmorgen Caroline, jeg er chauffør og møder klokken 4 hver dag. Jeg hører dig hver morgen. Super positiv energi fra dig af. Gør ens morgen start meget glad og fortsæt den dejlige energi og kærlig hilsen, Bo. Altså kærlighed din vej, Bo. Og hvor nice, at du bare har god energi også allerede klokken 4 om morgenen. Jeg har også fået en besked uden navn dog, men hvor der er skrevet, jeg er på vej på arbejde, det er derfor, jeg er vågen, og det er så altså også nice i sig selv. Kæmpe energi også. Så har vi altså også fået en besked fra Dorte, hvor hun skriver, godmorgen Danmark, jeg er vågen på vej på arbejde, hvor jeg kører bussen for at få andre på arbejde. Tak for din fede energi her om morgenen. Du giver lige et energipus så tidligt om morgenen. Knus og kram fra Dorte, og må du få en skøn dag. Og kæmpe skøn dag til dig også, Dorte, og rigtig god weekend, når du kommer så langt. Det er altså dig, der holder, at du er sgu ryggraden i samfundet. Og vi skal altså også have sagt godmorgen til igen en besked uden navn, men altså shoutout også, hvor der er beskrevet, jeg er en nattevagt her indtil klokken slår 6 som chauffør, så jeg prøver bare at holde på varmen lidt endnu. Og så synes jeg bare, at vi giver dig lidt varme musikalsk. Det vil jeg i hvert fald forsøge på. Lige om lidt Midnight Sun med Sara Larsson. Og så er der altså også lidt mumle, så må det ikke, at det i hvert fald kan få pulsen en lille smule op, hvis man danser sådan lidt med bag rattet.
1: Lyden er i dag. Nova. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
0: klokken, den er lige en pind over 5 minutter til Lille Gonova. Mit navn det er Karoline, og jeg kommer til at supplere med noget rigtig god musik. Der er i hvert fald varm musik til dig, der også har skrevet til 12-20 skrevet. Jeg er på nattevagt lige nu, indtil klokken slår 6 som chauffør. Jeg prøver bare at holde varmen. Så jeg har fundet en rigtig sådan solrig sang frem til dig, som det allerførste her. Det er Sara Larsen og Midnight Sun, som jeg synes passer formiddag lige nu, hvor der stadig er mørkt udenfor, og vi lige skal varmes lidt op. Godmorgen.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Dejligt genhør fra 2001 med britiske Westlife. When You're Looking Like That hedder deres sang. Og det er jo altså godt nok lidt old. Der skete jo meget tilbage i 2001. Også noget meget, som virkelig ændrede, hvordan vi ser på den her verden. Vi snakker om det senere i dag i Gonova, fordi det er alligevel noget, hvor man er sådan, vi bliver nok lige nødt til at italesætte det. Lige om lidt, der skal vi høre Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Men allerførst lige et tilbageblik fra Gonova i går, hvor vi jo fik spået lidt fremtider.
1: Vi kan da godt starte i Smørum. Godmorgen, Natasja.
2: Godmorgen.
1: Vi vil jo så gerne fortælle, hvordan din fremtid den bliver. Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Jeg er skytte.
1: Og hvordan er det, vi har det med skytter her, Karoline?
0: Jeg har det sgu godt
1: med. Du har det godt med skytter. Ja.
0: Skud ud.
1: Som man siger til en skytte. Det var fandme også dumt sagt. Hold nu op, hvor meget det er dumt sagt. Ja. Oh, ja. På vej på arbejde, Natasja?
2: Ja, det er jeg.
1: Godt så. Vi håber, det bliver en god dag, uanset hvad horoskopet siger, siden hun har det seneste for stjernerne til dig her.
3: Du rådes til at blive indendør de næste par dage. Din aura og indstilling til tingene har det nemlig som en fordavet bøf i en kølemontre, og det omskiftelige vejr i september kommer specielt ikke til at hjælpe på det. Book et par hjemmearbejdsdage i kalenderen og undgå telefonisk kommunikation. Glade emojis og venlige mails er meget bedre, så slipper dine kolleger også for at blive smittet af din dårlige energi.
2: Det passer faktisk meget godt.
1: Natasja, hvad arbejder du med?
2: Jeg arbejder på plejehjem lige ved PT, jeg er i praktik.
1: Okay, jeg tænker, det er svært at tage den som hjemmearbejde.
2: Ja, det er det.
1: Bare send en mail til fru Hansen, du skal stoppe nu. Jeg siger bare, man kan ikke bare sende en mail til de ældre borgere og sige, at de skal stoppe.
2: Nej, men jeg har en farmakologiopgave, der hænger mig overhovedet.
0: Det kan være, at den lige skal bruge en dag.
2: Ja, det er
1: helt sikkert.
0: Ja.
1: Natasja, tak for at lytte med. God dag.
2: Ja, selv tak.
1: Tak, hej.
0: Hej. Bare indbakken, fru Hansen, den bliver bare større og større.
1: Ja.

0: Plads.
1: Du kunne også tage dem med hjem, jo.
2: Du ved ikke, kunne man ej, også
0: ja,
2: gøre.
0: Selvfølgelig. Ej, men det er dårlig work-life
2: balance. Det tror jeg,
0: balance.
2: Nogen vil elske.
1: Ja. Ja, både
0: de begge parter, og tror jeg.
2: Ja. Tag nogen med hjem. Ja, ja. Hyg.
0: No. Til middag en gang imellem. Mm. Mm.
2: Daniel fra Hillerød, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi har en ung fyr med her, som vi er indtil videre ved ikke, hvilket stjernetegn du er, men det bliver vi kloge på om lidt. Hvilket stjernetegn er du født i, Daniel?
3: Jeg er født i krebsen.
2: Vi har en krebs med os. Mm-hmm. Du lyder, jeg kan ikke rigtig vurdere dig, er du mødt på arbejde? Du lyder sådan lidt tilbagelænet.
3: Jeg er mødt på arbejde, og så jeg har stadig lidt forkølelse, der har drillet de sidste 3
0: måneder.
2: Okay. Lad os håbe, der er noget godt på vej i horoskopet, så hvad har du, Signe?
4: Når solen skinner på præsten, så skinner den også på dig, og om det er godt eller skidt, det ved kun du, for har du ikke solbriller på, så bliver du blændet. Det skulle holde sig tørt og med mulighed for lidt sol, men de næste par dage, der kommer regnen. Så dagens råd, nyd det gode vejr, mens det er der, og lad nu være med at brokke dig, når regnen kommer. For som Storm P. sagde, man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det.
3: Fair enough, så det gør det, så har motorcyklen i dag på arbejde.
2: Ja, smart, ja. Og det lyder også, som om du næsten kan trække vejret gennem næsen.
3: Næsten.
2: Daniel, tak for ringen. God dag til dig.
3: Jo, tak i din måde.
2: Tak, hej. Og hvad skal vi tage til sidste? Jeg tror måske, vi skal sige godmorgen til Johanne fra Holstebro. Godmorgen, Johanne.
5: Godmorgen.
2: Ja, der står på min skærm, at du ikke har svage naver.
5: Nej, det har jeg ikke.
2: Fremragende, godt nok. Ja, men vi spørger, altså vi tjekker med svage naver, inden vi går i gang med horoskoperne. Hvilke stjernetegn er du født i?
5: Tvilling.
2: Vi har en tvilling med...
0: Johanne, hvad er det for noget? Ja.
2: Nå, okay, Signe. Lad os få et horoskop til Johanne.
0: Du er klar, Johanne.
4: Du trænger til en hotelovernatning med hed sex på nye sprøde laner, et langt bad, hvor du ikke skal tænke på vandregningen og lækker morgenmadsbuffet. Stjernerne kan da afsløre, at det i stedet bliver en kold nat på våde laner. Og det værste er, at det ikke engang er dig selv, der er tisset i sengen. Det er selvfølgelig endnu værre, hvis du sover alene.
2: Okay. Sover du alene, Johanna, eller har du en bedre halvdel?
5: Jeg sover alene.
0: Johanne.
2: Ja, sådan er stikket. Ja, det er faktisk en lille smule uhyggeligt.
0: Når hun er jo tvilling. Hvad fanden?
2: Johanne, tak for ringen. God dag til dig.
6: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
7: Det her er lille Gonova fra 4.

0: Min go-to karaoke-sang, som man måske godt kan finde mig, hvis man bevæger sig mod København, indre by, centrum i aften, måske senere nat, hvis jeg får hygget mig lidt for meget. Min fætter, han er i byen, så det skal nok blive spændende, og jeg har lovet at vise ham lidt rundt og sørge for, at vi får en god øl eller to, men det kan altså også godt være, at den øl, den fører ud i et visit forbi en karaoke-bar, og måske mig, der er freestyler under noget M&M-beat.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: stemning her halv seks i Lille Gonova. Mit navn er Karoline. Skud ud til Rasmus, som er vågen lige nu, fordi han er på vej i fitness. Det er Rasmus fra Stolholm. Rigtig god træning, Rasmus, når du kommer så langt. Og god dag og weekend til dig, der lytter med og på vej på arbejde. Også der er Calvin Harris og Sam Smith lige om lidt. Men vi starter lige med lidt Lady Gaga og Bruno Mars. Godmorgen.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Det her

0: Sam Smith og Calvin Harris med Promises. Om 3 timer, faktisk meget præcist, så får vi besøg i Gonova-studiet. Nova-studiet, hvor Anton Edwards han kommer forbi. Han har udgivet en ny sang i dag, og jeg synes personligt, det er en banger. Vi skal snakke med ham. Han har debut i Gonova, og det bliver mega spændende lige at høre, hvad filen handler den nye sang om. Hvordan går det med ham efter X Factor og City Boys? For jeg ved, det er alligevel et par år siden, og så skal vi jo også høre den nye sang live. Og meget apropos live-musik, så er der jo vinderchancer til vores Nova-venner med Mumle og i Gonova. Men du får lige lidt mere info nu.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 154 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Den internationale pigegruppe Animal. Og meget apropos pigegruppe, så skal vi jo også senere i dag, Gunova, lige have en opfølgning på alle de spørgsmål, som vi i går havde, fordi Spice Girl teasede alt muligt. Var det en ny vinyl eller CD? Var det en verdensturné? Vi besvarer alle dine spørgsmål senere i Gunova i dag, og der er så shabusa i lærmen lidt i din højtaler, men allerførst skal vi lige se, hvad hyggede vi med i Gunova i går?
1: Peter Forhus, godmorgen.
2: Godmorgen, Dennis.
1: Oh. Det er vores Peter, som ringer til os nu. Dejligt at have dig tilbage i programmet her, Peter. Vi indimellem så tænker, kan vi vide, om du stadig lytter med, men du er der.
2: Jeg er der hele tiden, hver dag.
0: Elsker.
1: Hvornår skal man stoppe med at sove sammen med sine venner / veninder?
2: Jeg tror, vi to har den samme grund. Mm-hmm. Det er helt simpelt. Det er på det tidspunkt, hvor man begynder at skoppe tisse om natten.
1: Lige præcis! Lige præcis! Det er det, jeg har skrevet. Jeg har skrevet tisse på min sæde her.
0: Ej, ulovligt!
3: Ja, ja,
2: men det er, fordi det kan ikke være andet nu praktisk, at man skal rende en nat.
1: Nej, så er det først den ene, så er det den anden.
2: Og nu ligger jeg jo ved siden af en mand, ikke? Ja. Og vi begge to op og tisse om natten. Det er kraftigt besværligt.
0: Ej, øv.
1: Men altså, hvis man nu ikke lægger sengen op i hjørnet, så man trods alt kan gå ud på hver sin side af sengen, så er det jo mindre problematisk.
2: Nej, man vågner stadigvæk.
0: Nå, ja,
2: Min er utrolig dårlig til at liste.
1: Ja, så nattisning, det er simpelthen det der, hvor så
0: det
1: slut.
0: Grænsen.
1: Ja, så er det slut.
0: Nå.
1: Det er det. Ja. Ja. Ja, men,
2: lige om lidt, så rejser jeg til Sydkorea, og der skal jeg på hotel. Og det er endnu værre, fordi så er det ikke den samme rute, jeg skal gå hver nat.
0: Nej.
1: Men det lyder som det, man kalder et first world problem, Peter. Yes. Så vi er 100% ikke misundelige på dig. Eller
3: hvad det nu hedder.
1: Ja. Tak, tak for ringen, Peter. Godt at høre fra dig. Elimod,
3: tak,
1: Peter.
3: Hej.
2: Hej, hej.
1: Louise fra Hundested. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Karo, hun er bange for, at har en udløbsdato med, hvornår man sover sammen med sine veninder.
4: Det synes jeg bestemt ikke, det har.
0: Godt at høre.
1: Men du er stadigvæk også ung. Nej. Du er ikke mere end 35, er du det?
4: Jeg er 31, og min veninde er 34, men vi har stadig jævnlig soveaftaler, både med ansigtsmasker og filmaftener og efter byture, og vi virkelig med det.
1: Er jeg den eneste, der ser for mig, og måske har jeg set for mange af sådan nogle amerikanske romantiske komedier, altså I er i sådan noget nattøj, sådan noget silkeagtigt nattøj, og så er der pudekamp, og
0: halvdags er sjovt. Yeah.
4: Det er ikke helt fedt i nattøj, men det er tæt på. Jeg synes, det er mere hyggeligt, end hun synes, fordi jeg snorker virkelig meget.
0: Nej,
1: okay, det kan også ødelægge glæden.
0: Så det kan være, at det har en udløbsdato for hendes side af.
4: Hun plejer at putte mig i den anden ende af lokalet.
0: Fint.
1: Okay. Men I hygger stadigvæk med sleepovers og sådan noget. Og det er jo meget betryggende for dig, Karoline.
0: Helt vildt godt at vide, at jeg stadig er der om 5 år.
1: Ja.
0: Så dejligt.
4: Ja, perfekt.
1: Louise, tak for ringet. Tak for lidt med. God dag.
4: Ha' en dejlig dag til jer.
0: Tak. Hej. Lige måde. Hej. Okay, så ved jeg lidt endnu, Dennis. Jo. Du var meget sådan med elefanten på væggen.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra

med en sang, som jeg jo kun kan beskrive som ugedagen fredag. Heldigt nok, så er det jo fredag i dag. Rigtig god weekend, når du kommer så langt. Der er Mabel lige om lidt med en sang, som jo taler til mit hjerte. Don't call me up. Jeg er så bange for, når folk ringer til mig, specielt hvis det er et nummer, som jeg ikke kender. Så derfor er det jo altid godt lige at gemme sine venner og bekendte i din telefonbog. Og det er en meget, meget god overgang til den næste sang. Det her, det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Så husk nu at notere det, ikke?

0: Mabel med Don't Call Me Up. Jeg synes ikke, du skal lytte for hårdt til hendes ord og min normale mantra, men jeg ikke kan lide at snakke med folk i telefon. Jeg vil elske at snakke med dig senere i dag, for jeg ved, vi har et spørgsmål om ikke alt for længe i Gonova, som vi vil elske dit input på. Sinoen sidder så også klar med et par nyheder om meget få minutter. Den er 6:03. Godmorgen. Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at
3: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Gør indkøb til Winkøb i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgård, lige over grænsen.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregistret, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Og dermed er der altså nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder end først antaget. Politiet bruger de her gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Og samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Fejlen også ramt sager om blandt andet indfødsret og familiesammenføring. Omkring 550 brandfolk i Nordjylland bliver berørt, når Nordjyllands beredskab overtager driften af 32 brandstationer fra Falck, der oplyser beredskabet. Falck mister opgaven, fordi selskabets tilbud oversteg beredskabets økonomiske ramme. Brandfolkene får dog tilbudt genansættelse, og stationerne bliver liggende, hvor de er, og overtagelsen sker i 2028. Og så ser det altså lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland, at økonomien vil vokse. Det fremgår i en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor er der altså et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Et nyt studie undersøger nu helbredet hos dem, der oplevede terrorangrebet den 11. september som børn, det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftig støv. Men ifølge forskerne blev meget få af dem undersøgt dengang, først nu, hvor børnene er i 30'erne og i 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Og derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen. Deltagerne skal have været mindst 21 år eller yngre og have boet i bestemte områder i Manhattan eller Brooklyn dengang.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: I en værste del, der får vi skyer med regn og byer fra vest, ellers mest tørt vejr og perioder med lidt eller nogen soltemperaturer 14 til 19 grader.
13: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
20: Du er helt fremme med målstregen. Det er fredag. Vi har de næste tre timer med alt, du skal bruge for at klare ugens sidste hverdag.
21: Vi har fede konkurrencer. Der er fokus på kost og motion, og selvfølgelig alle de bedste sange. Så lad os komme i gang.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: God fredag morgen. 9 minutter over 6. God nu over tid. Godmorgen, Signe.
1: Godmorgen, Dennis.
0: Morgen, Karoline.
1: Godmorgen.
0: Så er vi klar. Er vi klar?
1: Ja.
0: Er vi nogen klar?
1: Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til i dag. Udover det er fredag, men det er bare fordi, jeg synes, vi har haft en...
0: Vi har haft en
1: forrygende uge. Ja, ja, så jeg glæder mig til at hænge ud med jer igen.
0: Men det er også fordi, det startede på en måde, som man jo håber på, at det vil starte, men som man jo aldrig nogensinde kan regne med. At det starter nemlig med... Så var Katrine fra Næstved, der vandt i 5 år konkurrencen i mandag. Og så er man ligesom i gang.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Med en uge, så jagter man det, og det har...
1: Det er gået rigtig dårligt.
0: Det er gået mega dårligt.
1: Ja.
0: Så jeg føler lidt, at det er ligesom... ligesom kvalifikationen til VM i fodbold, hvor Danmark var klar. Vores landstræner Brian Riemer, han havde allerede booket billetter til Mexico.
1: Ja.
0: Altså, han bare stod nærmest halvt inde i et musikstudie, og var i gang med at synge omkvædet til en eller anden VM-sang.
1: Yes.
0: Og så fuckede det op lige på målstregen.
1: Ja.
0: Sådan har jeg haft det med, efter vi vandt i 5 år i mandags, så har vi stublet gang på gang på gang.
2: Ja. Også fordi det har været elendigt.
1: Ja.
0: Altså, det har været virkelig dårligt.
1: Vi har været rigtig ringe.
2: Ja. Med al respekt.
1: Ja, det har vi.
2: Ja.
0: Nå, men vi prøver lykken igen her til morgen. Klokken bliver 7.30, så der er jo mulighed for at slutte på en høj også.
1: Mm-hmm.
0: Men om ikke andet, så er det fredag.
1: Ja,
0: er der nogen, der lige har noget overblik over, hvordan bliver weekendvejret? Er det noget, der er værd at skrive hjem om?
1: Ja, altså det eneste, jeg ligesom...
0: Fin temperatur, ikke?
1: Jo, og det er jo også det, ikke? Og så kan du, altså, efterårsvejret kommer jo også. Og det skal jo også være der med skyer, men så er der også lidt regn og lidt sol. Altså, jeg tænker, man skal lige kigge godt efter i klædeskabet, efter de nogle forskellige produkter, man har derinde.
0: En
1: overgangsjakke, eller et regnjakke, eller en paraply, og noget t-shirt.
0: Jeg synes, det virker som om, at, at man kigger for meget på ikonerne, og det er måske det, som man skulle bruge PISA-undersøgelsen til, i stedet for, at jeg og de stakkels folkeskoleelever og lærerne rundt i Manesien igen. Kan vi finde ud af at læse den vævesigt? Fordi rigtig mange af os, vi kigger bare på billederne, og så går vi ikke ind og kigger detaljerne i vævesigten. Fordi hvis jeg kigger på den på iPhone for eksempel, så står der, at der er i morgen, der hvor jeg bor, 50% regn.
1: Mm-hmm.
0: Og så tænker jeg, der er en regnsky på. Det bliver lort det vejr. Når jeg så går ind og kigger på nedbør, så ser det ud, så der kommer 1 mm hele dagen, og det falder omkring midnat. Det er sgu da ligegyldigt.
2: Ja, fordi når man altså hører 50% regn, så tænker jeg, nå, men så kommer
0: det
2: til at regne
0: det halvdelen af dagen. Ja, det er 12 timer.
2: Ja, det har jo intet med ens dag at gøre det der.
0: Nej, og jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvordan det virker det der med procenterne og sådan noget. Men jeg tror, det bliver fint i weekenden.
1: Det tror jeg også.
0: Ja, det kan være, der kommer lidt sky og sådan noget, men det ser tørt ud sådan hovedsageligt. Og omkring 20 grader.
1: Det er dumt jo.
0: Det er sgu da fint. Vi er midt i september, så alt er fremragende.
1: Rigtigt.
0: Øvrigt, kan vi lige sende en kærlig tanke til alle, som har valgt at tage cykelhjelmen på her til morgen.
1: Skud.
0: Respekt til alle med cykelhjelm på. Vi så lige en ting på nettet her til morgen, som gjorde, at vi blev lidt forfærdet over, hvordan folk,
1: det er folk.
0: Kan
1: det er folk.
0: Finde det er på at være folk. Over for andre mennesker.
1: Ja.
0: Det var mediet Sound Venue, som havde snakket med Mille, som er hende med Drømmefanger. Som jo har et par koncerter på Vega lige nu her, som hun, som hun har haft meget fokus på.
2: Ja, det var i onsdags, hvor hun havde sådan noget One Night Only, for hun havde udgivet en EP, der hedder Hver Elske. Og så havde de snakket med hende, og kørt sådan lidt en gimmick, og så får hun fortalt, at hun synes godt nok folk, fordi hun har en sang, der hedder Sover, at hun synes folk sover på at bruge cykelhjelm. Ja. Og hun har fået helt vildt meget hate på, at hun bare har postet en video, hun jo synes var helt normal. Hvor hun har cykelhjelm på, hvor hun var blevet nødt til at stå i cyklen, og det regnede ned. Og så var hun ligesom gået af, og så det eneste folk har fokuseret på i videoen, er, at hun har cykelhjelm på. Og kommenteret bræk-emojis.
1: Nej!
2: Og cykelhjelmen.
0: Jeg synes, vi skal have respekt for folk, som vælger at tage cykelhjelm på.
2: Yes.
0: Fordi at ultimativt er det folks eget valg, hvordan de vil passe på sig selv. Og... Der kan jo være masser af grunde til, at man ikke kører med cykelhjelm. En af grundene kunne jo være, at du ikke føler, at der er noget, der er værd beskyttet i det tilfælde, du skulle falde af cyklen.
1: Ja, jeg har med det der.
0: Og det må være dit eget valg. Men jeg synes, man skal have respekt for, at andre gerne vil have cykelhjelm på. Det jeg går meget ind for cykelhjelm. Jeg vil desværre ikke. Jeg kan ikke pådutte mine børn at køre med cykelhjelm, fordi de

0: så gamle, så jeg kan ikke bestemme over dem mere.
1: Men når de gør, bliver du så ikke stolt?
0: Jeg elsker, når de gør, og jeg vil ovenikøbet give tilskud til, at de får en ordentlig cykelhjelm, hvis det er det, der skal afholde dem fra at gå med cykelhjelm. Eller brug, at de skal ikke gå med den. Men cykle med det. Og kan vi ikke blive enige om, at vi tager en hel weekend, hvor ingen sender bræk-emojis til nogen?
1: Hvad er det også
2: det er
1: for noget?
2: Det er en skør emoji at bruge. Hvad fanden
0: to,
2: er det?
0: To emojis, som bliver nødt til at de bliver nødt til at udløse en eller anden form for karantæne på sociale medier. Bræk-emojis og clown-emojis. Hvis du bruger de to som nogen som helst form for argumentation i et kommentarspor på internettet, så burde det være sådan, at alt, hvad du efterfølgende skriver i for eksempel en måned, det bliver bare kanaliseret ud, hvor ingen ser det. Hvor du tror, de ser det, men og undrer dig over, at ingen reagerer på det.
1: Ja, altså en god gang shadowban. Men hvorfor? Hvad bruger... Altså, undskyld...
0: Hvem? Clown-emojien, det er, når du er uenig i noget, folk siger.
2: Ja, folk så synes, du er en clown.
0: Ja, ja. Det er det mest nedladende emoji, du kan sende, og jeg ser den ofte. Og for mig der er det sådan, tillykke, du har lige tabt argumentationen, fordi du sender den afsted.
1: Men du kan jo ikke engang argumentere tilbage, så skal du bare lade dem være.
0: Nej, men det gør man ikke. Man skal bare stoppe al kommunikationen, når folk sender den slags emojis til.
1: Ja, og hvad så med bræk? Man kan jo have en bræksyg.
0: Men behøver man det?
1: Nej, men prøv at... Altså,
2: hvis man ikke vil dele billeder af sig selv, der brækker sig, så skal man heller ikke sende en emoji.
0: Nej, ærligt. Og slet ikke, hvis det er bare nogen, der har cykelhjem på. Så jeg vil bare sige, Mille, godt gået, du har cykelhjem på. Vi respekterer dig og er stolte af dig. Og det handler ikke om, at man er en dårlig cyklist, eller om man er bange for den anden trafik. Det handler om, at du aner ikke, hvad der kan ske. Der kan være et hul i vejen, der kan være en kat, der løber ud foran dig.
1: Det kan være en smule vådt.
0: Eller en fugl, eller nogle våde blade, eller en bum, så ligger du der, så er du glad for, at du har hjelm på. Så gør det. Det er jo altså bare fredag. Mm-hmm. Og det er en fredag med billetter til Nova Venner. Der kommer detaljer om lidt. Og så er det med Rima og Selena Gomez om lidt med Calm Down.
3: Nova og Venner.
4: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
3: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på?
5: Det er ikke gas. Du har vundet
6: 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
0: Ja.
1: Vil jeg bare lige sige.
0: Ja, fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

0: Rima Selena Gomez, Calm Down, 626. Godmorgen, det er Go Nova med Signe, Karoline og Dennis. Behentet egentlig, jeg ved ikke, om jeg har bemærket det. Alt omtale om vores September-challenge, som vi har haft her på det seneste, der har vores producer, han er forsvundet ud af studiet, ligesom vi skal tale om det. September-challenge går alt sin enkelhed ud på. Dyrk mindst 15 minutters motion hver dag i september måned. Jeg synes, at jeg mærker, at han er ikke interesseret i det.
1: Han har også gået meget. Ja. Og det siger jeg som en, der også har taget meget
0: spidvorm. Det her handler ikke om, at man skulle gå. Det her, det handler om, at man bevidst skulle vælge noget motion.
1: Ja, han har gjort det, når han skulle ned og hente noget. Ja, det er sådan, på bar det her, og sådan noget.
0: Synes, alt, hvad du laver normalt, er baseline. Ja. Det var noget, du skulle lave det stedet ovenpå.
1: Ja, men han har travlt det der kvarter, det er svært at proppe ind.
0: Det tror jeg ikke en skid på. Jeg tror bare ikke, han gider, men det går han bare sige.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så må man være ærlig.
0: Ja, helt.
1: Ligesom
0: ja.
1: Jeg i går måtte sige, det skete ikke.
0: Og det er der ikke noget at gøre ved, fordi sådan er life. Ja. Nå, lad os bare lige tage en hurtig status. Jeg ved ikke, vores praktikant Valdemar kan få lov at starte derovre der. Nu kigger jeg på ham med det gennemborende blik. Hvad lavede du i September Challenge i går, Valdemar?
3: I går, der lavede jeg noget morgenyoga om aftenen, lige inden jeg gik i seng.
0: Når du siger morgenyoga, er det fordi, at du fandt en YouTube-video? Eller?
3: Simpelthen.
0: Okay. Ja. Kan vi få et link til YouTube-videoen?
3: Det kan I godt.
0: Må vi se din historik inden for din YouTube?
3: Det må I også godt.
0: Okay. Hvad med dig, Signe?
1: Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg har en hund, så han skulle jo også ud. Så i går, eller,
0: jeg stadig
1: i går,
0: ikke det baseline, Signe. Så skal man løbe med hunden, ikke?
1: Men jeg løber også med hunden. Og ved I, hvad jeg også gjorde samtidig? Nej. Jeg hjalp lige en bus med at bakke. Altså, jeg var ikke oppe i den, men jeg lavede sådan nogle håndtegn til den.
2: Det er ikke baseline.
1: Det skal jeg altså ikke normalt. Du ved, stop derovre og fremad og sådan noget.
2: Ja. Det kan man også få pulsen op af.
0: Ja,
2: det kan
0: man.
1: Jeg var nervøs.
2: Løbetur.
0: Ja. Hvor løb du hen?
2: Jamen, samme rute, som jeg jo har fundet her i løbet af September Challenge, den er på sådan noget 2,98, hvilket det tager mig rigtig meget. Så jeg skal sådan lige i løbet en blok mere og så tilbage. Så... fordi jeg kan ikke lide det tal.
0: Jeg var også ude at løbe i går, og det irriterer også mig, det der med, jeg bruger sådan en løbeapp, som siger, så skal jeg løbe, gå, løbe, gå, løbe, gå, cool down og sådan noget. Og så da der var et minut tilbage, så var jeg for tæt på, da jeg skulle hjem. Så derfor så gik jeg hen langs fortorvet, jeg passerer et par, der kommer gående, de har været inde i Netto, så jeg passerer dem, så går jeg lidt derhen af 20 meter eller andet, vender om, og går så efter dem. Og det bemærker de så, at jeg vender om, fordi jeg har sådan lidt frisk tempo på, og der kan jeg godt mærke, at de begynder at føle sig utrygge.
1: Men det er også fordi, har man tabt noget? Hvorfor følger han ikke?
0: Hvorfor vendte han om, da han kom forbi?
1: Også fordi han går sådan og proster. Ja.
0: Så, nej, så er jeg ude at løbe i går. Ja. Og så var det, jeg kom til at tænke på, når I andre, I er ude at løbe, i hvert fald dig, Karo, som, har du, hvad gør du med nøglen? Jeg synes, det værste, når man træner, det er, hvad gør man med nøglen? Mm-hmm.
2: Ja, altså det er ikke mit bedste tip, fordi det gør egentlig også lidt ondt, hvis man ikke får det placeret ordentligt, men jeg tager min nøgle helt ud af mit bund, hvilket
0: jeg tager det. Hader jeg.
2: Ja, det er først og fremmest rigtig irriterende. Men så smider jeg den i min sok, i min tennissok.
0: Ja.
2: Altså ikke under, men i siden, ikke? Fordi de er jo alligevel lidt stramme. Så sådan,
0: altså det er jo næsten de første 2 minutters træning alene bare at få nøglen ud af den der lille ring.
2: Ja, så jeg er faktisk oppe på 17
0: minutter.
2: Yes, sir.
0: Fordi jeg tager min bilnøgle ud, for den er stor og uformelig, og så har jeg bare alle de andre nøgler og nøglebrik og sådan noget. Jeg skal bruge en nøglebrik for at komme ind i min opgang, og så skal jeg bruge en nøgle et andet sted. Så, så jeg har 2, som jeg skal have med. Og så laver den der, hvor den sådan klasker mod benet, fordi man har den i de der lidt tynde lommer, som man har i shorts eller træningsbukser. Mm.
1: Der er jo blevet opfundet nogle træningsbukser, og jeg ved ikke, om det er mest der til kvinder, fordi jeg kan godt lide at løbe nogle, der er lidt strammere ned til knæene, at der er sådan en lille lomme inde i buksen til nøglen. Altså til en lille... Ja, det synes jeg er meget smart. Jeg har jo også en mobiltelefon med.
0: Ja,
1: fordi
0: det
1: jeg skal lytte til noget... Ja. Og det synes jeg er lidt problem. Jeg havde sådan en bæltetaske på et tidspunkt, hvor jeg proppede ting i, og den er gået i stykker, så det er sådan lidt det der med at have den... Altså, løber man med den i hånden også, ikke? Og sammen med nøglerne og sådan noget. Tit, der kan jeg også gemme nøglen derhjemme, så man ikke lige ser det.
0: Ja, men også hvis du har nogen hjemme. Men,
1: så det er lidt nemmere.
0: Men så jeg har en låge, jeg skal igennem, og hvis jeg kan ikke komme igennem lågen, hvis ikke jeg har nøglen, så skal jeg løbe med omvej, hvilket også er fint nok motionsmæssigt, men nogle gange, så siger appen, du er færdig med at træne, og så er jeg færdig med at træne. Ja.
2: Det er jo det.
0: Så gider jeg ikke bruge mere tid på det.
3: Jeg klemmer ballerne sammen.
0: Holder den der. Hvis man lige skal springe over en vandpyt, så taber man nøglen. Ja, det det. Så har vi spillet. Det var et smukt billede at få der. 6.31 håber, at du stadigvæk, hvis du har startet med September Challenge, er med sammen med os. Jeg synes, det fungerer meget godt. Altså, jeg er glad for, at vi er i gang hver eneste dag. Jeg kom over min krampe, jeg havde forleden dag.
1: Åh, det var godt.
0: Så det var en frisk, dejlig start i går, så alt var lækkert. Det her er den nye sang med Anton Edwards, der hedder Bernstorffvej. Vi får den i en liveudgave lidt senere her til morgen, for han gæster os, når klokken den bliver 8.30. Nu skal vi have de seneste nyheder fra Signe.
1: Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, der ved en fejl er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret, og dermed er der altså nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Børneattester og våbentilladelser er fortsat sat i bero, mens sagen undersøges. Fejlen har også ramt sager om blandt andet indfødsrets- og familiesamføring. Omkring 550 brandfolk bliver berørt, når Nordjyllands beredskab overtager 32 brandstationer fra Falk. Falk mister simpelthen opgaven, fordi selskabets tilbud var for dyrt. Brandfolkene får tilbud om at fortsætte, og stationerne bliver liggende. Og så er der altså udsigt til bedre tider for Grønlands økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Grønlands økonomiske råd nu fremgang, og det skyldes især et stærkt torskefiskeri med større fangster og højere priser.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: I den vestlige del, der får vi skyer med regn og byer fra vest, ellers så holder det sig tørt, og vi får også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 14 og 19 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Timbaland med Signe Karoline og Dennis. Er jeg den eneste, der kan blive ved med at tænke på den der nye iPhone Duo?
1: Foldetelefonen.
0: Altså, det irriterer mig. Jeg ved godt, at jeg er en tekniknørd, men jeg tænker på den mere, end jeg burde tænke på den.
1: Ja.
0: Den kommer til at koste, den billige er den, 18.000 kroner.
1: Ja,
0: jeg kommer aldrig til at få den.
1: Nej, så du kan, det stopper dig ikke med at tænke på den så?
0: Nej, jeg vil stadigvæk, at det tror jeg ligesom folk, der køber lottokupon og sådan noget, så tænker jeg, at jeg vil købe et slot eller en ø eller andet, hvis de vinder. Så det er ikke fordi, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt ville kunne få råd til at have den. Jeg tror bare ikke, at jeg har en økonomi, som gør, at jeg ville kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg brugte 18.000 kroner på en mobiltelefon.
1: Det er svært at retfærdigt.
0: Hvor fedt den måtte være. Og hvor meget er den bedre end en telefon til? Altså, er vi ikke oppe i, at telefoner nogle dage er så gode, du kan sgu da ikke høre forskel på, om det er den ene eller den anden?
2: Det tror du.
3: Ej, burde man ikke kunne det, hvis det er 18.000, den koster?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er også fordi, den kan så meget andet måske også. Ikke? Ja,
0: selvfølgelig, jo. Det er klart. Ja. Altså, langt de fleste bruger jo deres telefon mindst til at tale i.
1: Ja.
0: Så i virkeligheden burde produktet kaldes noget andet.
1: Ja.
0: Og inden det bliver forbudt at bruge mobiltelefoner for alle her i landet, så tænker jeg, at vi måske kunne lave et lille eksperiment her for morgenstunden.
1: Yes.
0: Det kræver, at du er et sted, hvor du i sikkerhed kan ringe til os fra din mobiltelefon, som ikke er på håndfri i bilen.
2: Ja.
0: Det skal ikke være på hovedtelefoner, det skal ikke være på AirPods, det skal være almindeligt som et opkald for telefonen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle prøve at gætte, hvad du har givet for din telefon, ud fra hvordan den lyder, når du kommer igennem i radioen. 70 11 9000, hvis du vil være med på vores utroligt dumme eksperiment.
3: Spændende.
1: Mm.
3: Ja, jeg er klar. Hvad er hypotesen?
0: Hypotesen er, at om du har givet 18.000 kroner for din telefon, eller du har givet 500 kroner brugt på Marketplace, og om det er en Android eller en iPhone, jeg tror, det er ligegyldigt. Jeg tror, det lyder nøjagtigt lige godt.
3: Spændende. Lad os se. Jeg føler måske fra mærkerne, man kan høre forskel.
0: Tror du, det kan?
1: Altså, om det er en iPhone eller en... Jeg ved ikke, hvad telefoner hedder i dag.
3: Nej, det ved jeg heller ikke, om det er en Nokia.
1: Okay.
3: Jeg ved det.
0: Jeg ved ikke, hvor mange, der har en Nokia mere. Men ja.
3: Wow.
0: Altså, der findes jo... Ja, hvad hedder det? Samsung... Ja, Huawei. Jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen.
3: Nej.
0: Hvad hedder det? Det er Googles telefon. Det er også
3: Windows.
0: Jeg tror, de prøvede at lade telefoner, men så kunne de ikke. Vi har Flemming med fra...
4: Ja.
0: Hvor er du fra, Flemming?
4: Karup.
0: Karup, okay. Der var så mange A'er, så jeg tænkte, er der noget, der hedder K-op? Det er der ikke. Der står Karup!
4: Nej.
0: Hej, Flemming. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen til jer.
0: Har du set den nye iPhone Duo, som de lancerer, den kommer her i oktober måned?
4: Nej. Jeg er jo faren, der arver børnenes.
0: Nå, okay. Normalt plejer det at være omvendt.
4: Ja, okay, det er det.
0: Nå, men
4: det er
0: så meget ved vi så nu. Altså, vi har ikke noget som helst dårligt at sige om lyden på din telefon. Du lyder fremragende, uanset hvad din telefon har kostet. Er der nogen, der tør komme et bud på, hvor mange penge Flemming har givet for sin telefon?
1: Han sagde lige, han har arvet dem, så jeg tænker ikke så meget.
3: Men i første omgang?
1: Ja.
3: Eller hvad?
0: Nej. Der er Flemming, der han købte telefonen.
1: Ja.
0: Ny eller brugt. Kom med et bud til Per.
3: Jamen, hvad han har betalt for den?
0: Jeg siger 1.000 kroner. Det er sådan noget, fordi man...
3: Hvad altså, han villig til?
0: Ja, du har givet 1.000 kroner.
1: Jeg tror, det er 100. Jeg er nede på 200 naps.
4: 200, nej, det tænker jeg ikke.
1: Nå.
0: Hvad kan du få din telefon, da du købte den, Flemming?
4: Jeg kan have 2.000.
0: Du kan have 2.000?
1: Okay.
0: Hvad er det for en... Altså, hvad er det for en model?
4: Det er en 16 Pro.
1: Ja.
0: Og det er jo også...
3: Den gamle.
0: Det er sgu da...
4: Du har... Ja, altså de er jo oppe i 18-19 stykker, de andre også.
0: Du har fået...
4: Og selv piger, så... Ja.
0: Du har fået en god pris for den der telefon.
1: Ja, det vil jeg også sige.
4: Nej, det...
1: Ja, det er ikke godt gået, det der.
4: Det har du... Så I siger, jeg kan sælge den videre for 3?
0: Det vil jeg faktisk sige, det kan du godt.
1: Ja, især hvis du passer godt på den.
4: Jeg er jo jøde, jo.
3: Ja, det er men smart ting. Men
0: det skal du. Jeg
4: er
0: lige
4: ved, jeg... Så hvis I er interesseret, så siger I bare til mig.
0: Ja, vi sidder og overvejer det nu her.
3: Ja, overvejer det lyder godt.
0: Okay, så hvis et af dine børn køber den der nye foldetelefon, er du så villig til at købe den brugt her?
4: Ja, så får jeg lige dit nummer. Ja,
0: det er godt. Flemming, god weekend. Tak for ringet.
4: Ja, tak. Og i lige måde, og tak for fedt program.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: Vi har Isabella med fra Ry. Godmorgen, Isabella.
5: Godmorgen.
0: Vi sidder og tripper lidt over, at en ny telefon kan koste 18.000 kroner, hvilket er ufattelig mange penge. Kunne du selv finde på at give så mange penge, hvis du havde dem?
5: Ja, det tror jeg faktisk, jeg kunne.
0: Okay. Vi skal forsøge at gætte, hvor mange penge du har givet for din telefon, da du købte den i sen tid, ud fra bare, hvordan den lyder. Og du er ikke på håndfri, når du taler bare almindeligt i din telefon, ikke?
5: Jo, det gør jeg.
0: God, klar lyd.
3: Det er det.
0: Jeg synes,
3: ja, men
0: jeg
3: der kan... er noget baggrundsstøj.
1: Jo, men hun er sikkert ude på vejene.
0: Ja,
3: ja, ja, men det? Der er de nyere...
0: De nyere, der er et filter i.
3: Det er der nemlig, ja. Som sådan virkelig filtrer det fra. Ja. Men hun vil alligevel give penge for en 18.000, så ja, hun er lovet.
1: Det kan jo godt være, at det er så, fordi hun har købt den sidste ret brugt.
3: Okay.
1: Så jamen, kan man tænke, om men så næste gang.
3: Et par tusind?
0: Ja...
3: Ja. Tror I mere?
0: 2,5. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, du
1: Flemming
0: har
1: fik købt... jo også familiepris.
0: Ja, 1.500, siger jeg for Isabella. Og jeg tror, det er en ældre iPhone. Altså, jeg tror, vi er sådan nede i en... Måske en, sådan en 14'er eller sådan noget.
3: Ej, men jeg siger 2.500.
1: Okay.
0: Hvad er det for en telefon? Helt forkert. Vi er helt ved siden af.
5: Ja, meget.
0: Hvor mange penge gav du for din telefon?
5: 18.000.
0: Fuck, du blev snydt, mand!
3: Oh.
0: Men mindre du kører med vinduet rullet ned i din bil nu?
5: Det gør jeg ikke.
0: Nej. Okay, fordi man kan faktisk høre, jeg synes, det er nyere. Hvad er det for en? Er det så den Android-telefon?
5: Ja, det er en Samsung Galaxy S26.
0: Okay. Ej, den kiggede jeg på. Den er mega nice. Ja. Men det er fordi, at man har vendt sig til, at iPhone har det der lydfilter på, som gør, at man ikke, næsten ikke hører baggrundsstøj.
5: Ja, men det er fordi, jeg kører en gammel bil på motorvejen. Jeg er på vej til at male byen rød.
0: Nå, for filen da.
1: Altså rigtig rød, eller fordi I skal feste?
5: Nej, rigtig rød.
0: Okay.
1: Spændende. Hvilken by? Ej, nu spørger
5: jeg. Ja, men... Det er inde i Aarhus.
1: Okay.
0: Så god tur, og tak for at være med her til morgen. God weekend.
5: Velbekomme og god arbejdsløs.
0: Tak. Hej.
5: Tak, hej.
1: Jeg har lige mange spørgsmål for mig, Dennis. Jeg bliver nysgerrig.
3: Jamen, det er også fordi, hvorfor skal den være rød?
1: Ja, det skal den nogle gange.
0: Nå, skal vi ikke bare lige tage en mere? Jo. En mere. Ja, jeg har ingen idé, men der er fandme mange, man kan vælge imellem her. Hvad med, vi siger godmorgen til Alexander fra Ishøj. Godmorgen, Alexander.
6: Godmorgen.
0: Og meget stille telefon.
3: Hold da fast.
0: Vi forsøger, inspireret af den meget høje pris på den nye iPhone, der kommer her til 18.000 kroner at regne ud, og man kan høre, hvilken telefon folk har, ud fra hvordan den lyder i radioen. Er du på håndfri, eller på headset eller noget, eller taler du bare i telefonen?
6: Jeg står med telefonen op til øret nu her.
3: Og nu står du ikke inde i sådan en lydtæt boks, som de har på nogle arbejdspladser?
6: Nej, jeg står inde i en reception, så inde i en bygning, men meget rumklang, hvis man kan sige sådan.
0: Okay.
3: Med rumklang?
0: Jeg vil sige med det samme, som jeg kender det der... støjfjerningsfilter, der er i iPhone. Vi er over i iPhone her.
3: Ja, det er sådan den helt, den nyeste.
0: Tror du, det er den nye?
3: Altså ja, ikke den, der kom ud. Ja, 17 eller 18.
0: Så hvad gætter vi på? Vi gætter på, at Alexander har brugt, hvad, 8.000 på sin telefon?
3: Yes.
1: Og så et fedt cover til os.
3: Ja.
0: Nej. Hvis vi ser 8.5.
3: 9.000, hvis han har stor læringsplads.
0: Den lyder så godt, at den vil være 8.500 mere.
3: Oh my god.
0: Hvor meget har du givet for din telefon, Alexander?
6: Det er sgu meget godt ramt. Jeg gav 8.500 for den, da 17'eren kom ud.
1: Men den lyder alle pengene værd.
0: Ja, og den er virkelig god. Er
6: det sådan,
0: du sidder også med lidt lange blikke efter den der nye, meget dyre en, der tænker, ej, man gad godt at have den, ikke?
6: Jamen, jeg troede seriøst ikke på det, men da I sagde det i radioen, der var sådan lidt, der blev jeg slået lidt omkuld, så det er ikke noget, jeg skal gå efter eller have, og jeg forstår ikke, folk går efter det.
0: Ej,
6: det
0: jeg kommer ikke til at få det, men jeg glæder mig til, at butikkerne får den, så jeg kan komme ned og røre ved den.
3: Altså,
0: 18.000 kroner, det er for meget. Alexander, du lyder fremragende her til morgen. Tak for at lytte med til os.
6: Jamen, selvfølgelig, altid.
0: Tak. God weekend. Hej.
6: Hey. Tak lige måde.
3: Hej. Hey.
0: Klokken er 11:07, uanset hvilken telefon du har. Hvis der kan være apps på den, så kan du lytte med via vores officielle app. Den hedder Rayo. Den findes både til iPhone, findes også til Android. Eller du kan bare gå ind og bruge vores hjemmeside og lytte live via den. Rayo.dk/Nova.
7: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
3: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Godmorgen, det er Gunova, og det er ikke jul endnu. Men det kunne faktisk godt, hvis man lige kigger ud, lige sådan en sprød decemberdag.
1: Og sprød var ordet, ja.
0: Nå, man kender ikke, det, der man står op i weekenden, ja. Hvor det er koldt, men vejret er sprødt på en eller anden måde.
1: Ja, meget skarpt.
0: Vi har samarbejde med Flækgaard i den her uge. Det er derfor julemusikken, den er ligesom florer i radioen. Vi er 20 starter julen. Vi har sammensat en indkøbsliste ud for Flækgaards julekatalog, som vi allerede har sat på gaden. Men vi siger ikke, hvem fra Gonova, der har lavet dagens indkøb. Du skal sende en sms med dit bud på, hvem der har 20 starter julen i Flækgaard. Og så ringer vi til en lytter med et korrekt svar, som kan indkassere et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, så julen ægte kan 20 startes. Signe læser op, uanset hvem, som har lavet dagens indkøb. Og dit sms-bud skal ind på jul, og dit bud til 12.20 til en 5 kroner. Hvad er der købt, Signe?
1: Graham's The Tawny Port. Det er en portvin, ingen konfekt, uden en chat port, står der her. Dom Perignon Vintage, en julecocktail, har aldrig skadet nogen. Og det sidste er et juletræ, grøn 180 cm. Jeg går ud fra, at det er mærket plastik, så jeg kan få startet min julepyntsamling.
0: Hvem har købt to gange alkohol og et kunstigt juletræ? Er det Karoline, er det Signe, eller er det Dennis? Send din sms med et bud til os. Skriv jul og navnet og send til 12.20, det koster 5 kroner. Og bare lige, hvis du har lyst til at gøre det helt korrekt, vi dømmer ikke, så selvom du staver det forkert, så er det okay. Signe er S-I-G-N-E, Karoline er med C, altså...
2: Ja.
0: C-A-R-O lige.
2: Jo, det dømmer vi, hvis du skriver forkert. Det?
0: Dennis er D-E-N-N-I-S. Altså, tro mig, alle vores navne kan staves på flere måder, end man selv lige var klar over, fordi man synes jo kun, der er én, og det er den, som man ved er den rigtige. Men selvom du staver det på en anderledes måde, så elsker vi dig alligevel.
2: Ja,
0: og du
2: det er
0: har
2: rigtigt.
0: Stadigvæk. Vi ved godt, hvad du mener. Så jul og dit svar til 12.20, så lad os endelig høre fra dig, så du kan vinde 1.000 kroner og sætte julen i gang med. Vi skal lave noget ret mærkeligt efter... Efter nyhederne her
2: kl. 7. Jeg synes ikke, det er mærkeligt.
0: Og det er mærkeligt.
2: Heksekunstner.
0: Det bliver rigtig heksekunst her til morgen. Altså nærmest voodoo jo.
2: Ja, ja. Harry Potter vil være stolt.
0: Så hvis du er med på sort magi i Gonova, så skal du glæde dig til det næste, vi kommer til at lave. Der er dog nogen, der måske ikke håber, det virker. Fordi ja, det at man kan ikke lave sort magi, uden det går ud over nogen.
2: Ja.
0: Men nej. Vi har fundet nogen, som vi alle her i studiet er enige om, godt kan tåle sort magi.
2: Ja. Ja. Og der var meget enighed, da jeg sagde det til et møde.
0: Ja. Jeg bakkede op med det samme.
2: Yes.
0: Nå, hvem skal have en besværgelse? Du får alle detaljer om et øjeblik, og hvis det virker, og det ved vi heller hen over weekenden her, hvis det virker, så åbner det op for helt nye muligheder. Altså, ja, det er helt vanvittigt store nye muligheder, så jeg glæder mig så meget til vores lille eksperiment. Nu er klokken 7.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har haft svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab, og nu skal det så undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne, og derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde firmaerne væk. Rigspolitiet har fundet yderligere 16 afgørelser, som ved en fejl er blevet slettet for tidligt i kriminalregistret, og dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser, oplyser Rigspolitiet. Slettefejlen har dog betydning for færre gerningskoder end først antaget, og gerningskoderne bruges til at registrere forskellige lovovertrædelser. Børneattester og våbentilladelser er fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Vi har tradition for at klage, og det havde vi til syneladende også for 300 år siden. Og dengang der gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Og selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp, det fortæller Peter Wessel Hansen. Han er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Og nu er de her mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. På søndag, der bliver vi opfordret til at lægge mobilen væk i en hel dag. Det er Headspace Danmark, der for tredje år i træk står bag kampagnen Sluk Sammen. Og målet er at sætte fokus på vores skærmvaner og skabe mere plads til nærvær og samtaler. En ny undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Flere steder i landet bliver der også holdt mobilfri arrangementer med blandt andet gåture, brunch og udendørs aktiviteter.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: I den vestlige del, der får vi skyer med regn og byer. Det er fra vest ellers mest tørt, og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 14 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Nu skal vi give dig chancen for at vinde to billetter til koncert med Mumle den 28. september. Det er vores hele egen Nova og Venner-koncert, hvor et helt særligt indbudt publikum kan opleve en unik aften med den unge stjerne, og du kan vinde inden klokken. Den bliver 8 her til morgen.
2: Er du lidt bitter af dig? Så er du faktisk meget ligesom os her i Gonova. Og vi har nogle tips og tricks, der potentielt kunne få dit liv til at blive meget nemmere fremadrettet. Vi skal lave lidt voodoo lige om lidt.
0: Først er der Alex Warren og Fever Dream og Felix Jahn og Ain't Nobody Loves Me Better.
3: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: En moment, der står på scenen, når vi har Nova Venner næste gang. Det er første gang, vi holder Nova Venner-koncert med hende. Så det bliver spændende at se, hvad hun kommer og byder ind med. Men vi glæder os sindssygt meget til at invitere en masse glade mennesker med. Og det kunne jo være dig, som var en af dem, og en plus en efter eget valg. Men det kræver, at du vinder billetterne her hos os. Og vi har lavet en aftale her på holdet om, at det er inden klokken, den bliver 8, at vi spiller den her lyd, hvor mumlen hun kalder på dig. Det er ikke lige nu, men du skal lytte godt efter. Det kan komme når som helst, og når det sker, så ringer du 70 11 9000 først igennem i radioen og taler med os. Får 2 pladser på gæstelisten til koncerten.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.
0: Men nu bliver det mørkt.
2: Det gør det. Nicole Kidman, hun er jo aktuel lige nu med Sandra Bullock, fordi at de er kommet ud med Practical Magic 2, hvor de spiller de her heksesøstre. Det er ja, toeren, sjov nok etteren, som kom i 80'erne eller 90'erne eller sådan noget. Men det
0: for
2: viser sig...
0: For 100 år siden.
2: Ja,
0: for lang tid siden.
2: Dinosaurerne var der stadig. Ja. Men det viser sig så, at Nicole Kidman faktisk laver det, man kalder method acting, for hun er heks i virkeligheden.
0: Og der blev du nødt til lige forklare, hvordan er Nicole Kidman heks i virkeligheden?
2: Ja, men det er simpelthen kom frem i interview, som hun har lavet med hendes niece, som jo kender hende ret godt.
0: Ja.
2: Hvor hendes niece jo ikke bare beskylder hende, men alle kvinderne i Kidman-familien for at være sådan lidt magiske og hekseagtige. Mm-hmm. Og Nicole siger så, at det simpelthen er siden, da hendes bedstemor og hendes nieces oldemor blev født fredag den 13. Der har de været sådan meget hekseagtige.
0: Ja.
2: Og de kan have alle mulige besværgelser og sådan noget. Og der spørger hendes niece sådan, hvad er din yndlingsbesværgelse egentlig? Og Sandra Bullock sidder jo bare ved siden her, utrolig skræmt over hele situationen.
0: Ja,
2: forstår. Ja. Og der siger Nicole Kidman, at hendes yndlings er selvfølgelig kærlighedsbesværgelser, men den, hun finder mest nyttig for tiden, er, hvordan man fryser folk ud af sit liv.
3: Okay.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
2: Og vi har fået en guide.
0: Ja, okay, lad os høre. Så hvad er en besværgelse til at fryse folk ud af sit liv ifølge Nicole Kidman?
2: Ifølge Nicole Kidman, og den åbenbart fungerer rigtig godt for hende, så er det, at man skal skrive folks navn eller et billede ned på papir, og så smide dem ind i sin fryser. Og så fryser det efter sigende dem også bare helt ud af dit liv. Man kan blive taget ud af fryseren igen.
0: Ja.
2: Efter sigende. Og man behøves ikke at få at vide, at man er blevet taget ud af fryseren igen. Man kan åbenbart mærke det. Men jeg tænker, at vi skal smide nogen i fryseren.
0: Jeg er helt 100% med på at
3: lave det der. Det burde ikke gøre så ondt heller ikke, at blive smidt i en fryser.
2: Jeg ved det. Det er jo det, altså vi, og jeg synes, det måske er akkurat, at du går efter en specifik person også på landstækkende radio.
0: Ja. Men, så jeg har vi kan noget. Altid finde en fælles fjende. Ja. Og jeg synes bare, at det er lidt barnligt, men jeg synes, vi skal gøre det alligevel, fordi det kan være, det virker, og vi kommer til at have mange vidner på
2: det her. Mm-hmm. Jeg har jo printet noget.
0: Ja, lad os se.
2: Jeg har printet logoet til en af fodboldklubberne i Danmarks hovedstad, nemlig FCK.
0: Ja.
2: De ligger på førstepladsen.
0: Har vi nogle FCK-fans i studiet her? Behændigt nok ikke.
2: Ja, ikke rigtigt. De ligger på førstepladsen, og det er også nemt at gå efter dem, så det gør vi.
0: Det er nemt at vælge alle fodboldklubber, men vi tænkte også, hvis nu endelig det skulle være, hvem kan så egentlig mest tåle det her? Og hvor har vi også de største ar sådan for nylig? Og som OB-fan, der er det ikke mange dage siden, at vi fik et ordentligt nederlag på 5-0 til FCK. Så derfor så bærer jeg stadigvæk en lille smule nag.
2: Ja, og det forstår jeg godt.
0: Så jeg er klar på at fryse FCK. Ja.
2: Og jeg har både printet dem, og hun sagde, at man skulle skrive deres navn, så jeg har bare skrevet FCK's Superliga-sæson bagpå, i frygten for, at besværgelsen
0: ligesom... Okay, det er hele
3: sæsonen. Ikke bare kampen? I aften skal de jo møde Horsens, og dem har... Altså, det er ikke dem, de fortjener lige lidt medgang. De ligger nummer 6 lige nu. De skal også lige have lov til at hygge sig lidt i Superligaen.
2: Det skal de.
3: Og de skal jo spille i parken, altså i København.
0: Må jeg bare lige sige med det samme? Det her handler ikke om Horsens fortjener noget.
3: Nej,
0: det her
3: det
0: handler om, at nu fryser vi FCK.
2: Ja, okay. Ja, ikke? Jeg tænker, go big or go home.
0: Ja.
2: Så sæsonen.
0: Så vil du ikke gøre det, at du har taget sedlen der?
2: Det har jeg.
0: Og kan du ikke...
2: Jeg finder nærmest, du fryser.
0: Kan du ikke lige bare lige ringe ind til studiet nu her fra din telefon?
2: Yes, det gør jeg.
0: Og så gå ned til...

0: du skal have...
1: Hvor meget skal du have med? Ja, du har mange telefoner.
0: Er vi på, eller hvad? Nå, der må på der.
1: Det tror jeg. Ja.
2: Hallo.
0: Ja, godt nok. Fint nok, som vi har, Karo. Så du går til venstre, ned til fryseren i programafdelingen.
1: Ja, vi har jo et lille bitte te i køkken, ikke?
0: Er det en kold nok fryser, Karoline?
1: Gud, ja.
2: Altså, jeg håber, den er en kold nok fryser. Nicole Kidman sagde, at det er allerbedst, hvis man lægger dem tæt på nogle isterninger.
0: Okay. Og det er jo rart at lige have lidt praktiske detaljer på plads af, når man nu skal lave en besværgelse, der fryser nogen. Så vi er i gang med at fryse FCK's Superliga-hold.
1: Ja, hvad skete der?
2: Det er en rigtig god fryser. Der ligger både istanger og sundlolly.
1: Det der bogsalve. Altså. Ja.
2: Det er fordi, det er lækkert også. Det ryger helt ind i hjørnet.
1: Ja.
0: Så der ligger du simpelthen FCK Superliga-hold ind der, og så tjekker vi, om det køler deres succes her hen over weekenden.
1: Jesus.
2: De ligger inde bag to grønne sundlolly vindrue. Nu har jeg lagt dem der.
0: Nu skal vi heller ikke sige det for tydeligt, fordi at der er jo mange FCK-fans på vores arbejdsplads. Ja. Så det er jo også, hvis de piller dem ud af fryseren jo.
1: Ej, det går ikke.
2: Ej, men altså, det bliver så godt det her. Det bliver så godt.
0: Godt. Er det gjort? Er gerningen gjort?
2: Det er gjort. Jeg har lukket. Jeg har sørget for, at det er stadig, og den er lukket ordentligt, og jeg ved ikke hvad, så besværgelsen er lagt. Og så må vi se, hvordan det går.
0: Det er så godt. Jamen, det vil sige, at vi har lavet en besværgelse. Opskriften har vi fået af selveste Nicole Kidman. Vi forsøger at fryse FCK's Superliga succes ved at putte dem i Novas fryser. Og nu får vi se, om det rent faktisk har nogen effekt, Karoline.
3: Held og lykke, Horsens!
0: Ja. Så for at følge med kampen med i aften kl. 19. Og på et øjeblik er der One Republic og I Ain't Worried 7:17, og så er vi også på vej med dagens udgave og ugens sidste af 5 år 50.000 kroner.
4: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
4: det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at
10: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Stop til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke? Så er det nu.
18: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
19: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner.

0: Er I godt klar over, det er fredag?
1: Yes,
0: det er fredag jo.
2: Nova og vinder.
0: Og lige nu skal vi finde ud af, hvilken linje vi skal tage, fordi at det hele er fyldt op, og vi kan vælge lige præcis den, vi vil. Den person, der kommer igennem i radioen, får to pladser på gæstlisten til Nova Venner med. Mumle. Hvem skal jeg... Giv mig et tal mellem 1 og 9.
1: 7.
0: Valdemar fra Holstebro.
3: Hej.
0: Du er der, Joel.
3: Yes!
0: Så er der to pladser på gæstlisten til Nova Venner med Mumle. Valdemar, hvem er den anden heldige, som skal med sammen med dig til koncerten?
3: Det er min mor.
0: Så simpelthen Valdemar og mor, hvor jeg elsker det. Hvor er du en god søn?
3: Vi sad i går fra klokken 15 til 21 og lyttede.
0: Og ingen, yeah. I kom ikke igennem?
3: Nej, men vi hørte slet ikke noget kald der. Og vi sad, yeah. Og så tænkte jeg, nu gør jeg det sgu her. Jeg er på vej ned på skole.
0: Hvor er det storslået? Yeah. Valdemar, yeah. Så skal du lytte mor med nu, eller?
3: Nej, hun sidder derhjemme, så jeg håber, hun lytter med. Yeah. Forhåbentlig har hun sendt radioen.
0: Hvad hedder mamma?
3: Anja.
0: Valdemar og Anja, vi glæder os til at se jer på gæstlisten. Vi glæder os til at se jer til Nova Venner med Mumle. I skal med, så rigtig god fornøjelse. Tillykke.
3: Fedt, super. Tusind tak for det.
0: God weekend.
1: Selv tak, hej.
3: I lige måde, hej.
0: Tak, hej. Jamen altså, det er jo derfor, vi holder det her. Det er for begejstring, det er for lykke. Det er for, at man kan tage mor med til koncert. Der er flere vinderchancer i løbet af dagen i dag. Sørg for at holde radioen kørende her på Nova. Og sørg for at følge os på sociale medier også, for der kommer ekstra vinderchancer. Så der vil være chancer ud over i radioen.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, reo.dk.

0: Jeg er stadigvæk op at køre over Valdemar, vi talte med for et øjeblik siden.
1: Ej, skønt, men
0: jo. Altså, Valdemar, som er en billetter til Nova Venner, og som skulle have sin mor med.
1: Ja, tak.
0: Yes. Det er så god stil. Så god stil. Ja. Og at de har siddet i går i timevis og hørt radio og tænkt, det må komme om lidt, og måske har de misset lyden, eller måske har den ikke været der, mens de lyttede med. Altså, det er jo bare en gang, du går på toilettet, så er det gården jo.
1: Det er så, velfortjent. Ja. Altså sådan,
0: Så tillykke til Valdemar. Flere vinderchancer i løbet af dagen, hvis du skal med til vores koncert. Du kan se alle detaljerne inde på vores hjemmeside, rao.dk/nova. Der er 5 år konkurrence på vej. Der har vi haft en super start på ugen, og så 3 efterfølgende slatne dage. Lad os håbe, at dag 5 i den her uge bliver bedre end dag 2, 3 og 4. 5 år om lidt, nu er der først nyheder sine.
2: Det kan blive slut med at betale for strømmen på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om at kontobetalinger kan afskaffes. Og det sker altså efter flere konkurser blandt elselskaberne, hvor kunderne har haft svært ved at få deres penge tilbage. Rigspolitiet har fundet yderligere 16 afgørelser, der ved en fejl er blevet slettet for tidligt i kriminalregistret. Og dermed er der altså nu fundet 64 børneattester. Våbentilladelser er fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Vi klagede også over naboen og chefen for 300 år siden. Det viser 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Nu er de gamle klager blevet digitaliseret og gjort tilgængelige for alle.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I den vestlige del, der får vi skyer med regn og byer fra vest, ellers så skulle det holde sig tørt, og der er også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne er mellem 14 og 19 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter faktisk kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jeg kan huske, da vi var til sådan en præsentation af årets artister på Grøn Koncert. Det er før det hele, der ligesom bliver sparket i gang, så mødes alle artister, og også der skal være konferencier og nogle andre til sådan en frokost sammen. Der stod Mumle og Malte Ebertsen meget tæt sammen, og sådan lidt, hvad fanden?
1: Ja, det der.
0: Hvad har de gang i, de der to?
1: Ja, det ligner...
0: Det der havde de gang i.
1: Ja.
0: Det var det, de havde gang i.
1: Godt arbejde.
0: Ja, bestemt. Men det var bare sjovt at se, fordi der var ikke annonceret noget. Det var bare sådan, okay, hvor godt kender I hinanden? Ja. Altså, det virkede virkelig som om, de var best friends.
1: Ja.
0: De to.
1: Og jeg ved ikke engang, om de havde lavet sang, det tror jeg ikke engang, men jeg tror måske, de blev venner der.
0: Jeg tror, de havde lavet sang på det tidspunkt.
1: Tror du?
0: Altså, jeg tror, den har ligget et stykke tid.
2: Men er det ikke også lidt fra Kolding begge to? Altså, den ene har boet lidt i Kolding, den anden er også lidt fra Kolding.
1: Det tror jeg, de bliver sure.
0: Men så er Kolding, jeg har også boet i Kolding. Så er det heller ikke nogen mindre by, end at...
1: Men er det ikke også... Nu synes jeg... Okay, altså, Malte er fra Vejle, og hun er fra Haderslev, er hun ikke det?
2: Jo,
0: men... Så er de måske boet i Vamdrup begge to. Hvad ved jeg? I don't know. Men en dejlig sang er det alligevel. Ny fra Malte Ebert og Mumle, den hedder Vagabond. Klokken den er 7.39. Let's go!
3: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: Vi skal til Helsingør for at tale med dagens deltager. Det er Lisa. Godmorgen, Lisa.
4: Godmorgen.
0: Tidlig på færd her fra morgenstunden. Hvad tid ringede væk ud i dag? Ringede det?
4: Fint, tror jeg.
0: Okay, så det er altid noget, det ikke var os, der vækkede dig?
4: Nej, jeg var egentlig på vej hjem efter at aflevere kæresten på arbejde.
0: Hvad skal du så lave her i løbet af dagen her? Altså, er det dejligt stille? Har du huset for dig selv nu?
4: Nej, jeg skal hjem og ordne dyr.
0: For fanden da.
2: Hvad for nogle dyr har vi?
4: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen.
2: Nå, okay.
4: Jeg har 2 undulater, en hest og nogle katte.
2: Okay.
4: Og så har min forældre 5 hunde.
0: Hold da op, mand.
2: Nogle dyr har det jo mere for mig også.
0: Man skal passe på. Lisa, vi har 5 ord, som du nemt kan håndtere, hvis du kan håndtere alle de dyr. Hvem vil du håndtere sammen med? Skal det være sammen med hesteviskeren Signe, eller skal det være sammen med Karoline?
4: Det
0: skal være med Signe. Yes. Okay.
2: Godt lige, du kalder mig hestevisker.
0: Ja, men det
2: har jeg
0: det,
2: jo lidt endnu. Ja, jo. Jamen, pøj, siger jeg, og gør det godt.
0: Jamen, 50.000 kroner, det er jo bare en uges foder, tænker jeg, med alle de dyr, du har.
4: Det kan måske godt gøre det.
0: Ja. Nå, men lad os håbe, det kommer til at gå dig godt her til morgen. Lisa, du får nu 5 ord af mig, og jeg skal have en ordassociation tilbage for hvert af de 5 ord. Jeg noterer dine svar ned, og når du har svaret, så kommer Signe tilbage i studiet igen. Siger hun nøjagtigt det samme som dig på alle 5 ord? Jamen, så sender vi den store præmie hjem til dig. Det kunne være dejligt, hvis det skete for anden gang på en uge. Det har vi ikke prøvet før.
4: Det vil ikke være skidt nu.
0: Lad os bare gøre det. Det første ord er ordet gul. G-U-L. Gul.
4: Altså det første, der hopper ind, det er blå.
0: Mm. Men er det det, jeg skal skrive?
4: Ja, lad os skrive blå.
0: Ord nummer 2. Vindu. Vindu.
4: Dør.
0: Ord nummer 3. Geografi.
4: Geologi.
0: Ord nummer 4. Folde. F-O-L-D-E. Folde.
4: Altså jeg tænker jo først på papir, men så tænker jeg jo også folde, som i, der går en hest på en fold, ikke?
0: Det er klart, det er, ja, som i flere folde, ja. Korrekt?
4: Ja.
0: Det var også pokkers, du kom til at tænke på det, og det gør det jo altid nemmere at vælge, hvis man kun har et billede for sit indre øje. Jeg siger lige ordet igen. Folde.
4: Ja. Jeg siger heste.
0: Og
4: det var min første indskyld.
0: Bestemt, yeah. Bestemt. Og det sidste ord er vandfald.
4: Natur.
0: Skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt? Gul, der siger du blå. Vindu, der siger du dør. Geografi, der siger du biologi. Folde, der siger du heste. Vandfald, der siger du natur.
4: Min kæreste har lige skrevet papir.
0: Okay, så vi skal droppe hestene og skrive papir i stedet for?
4: Altså, han plejer at være ret god til 5 år.
0: Ja.
4: Ja, jeg ved ikke helt, om jeg skal stole på ham.
0: Nej. Det er det værste, jo.
5: Jeg vil helst ikke komme hjem og skuffe ham heller.
0: Nej. Så
5: ved jeg godt, hvor jeg skal sove i nat.
0: Ja, men altså, vi ved jo... vi ved jo også godt, at... at nogle gange så er det teamwork, that makes the dream work, som man siger.
5: Jo, jo, vi plejer. Han skal jo bare flere. Så jeg tror bare, vi holder os.
0: Vi holder, holder fast i hesten.
5: Ja, så må jeg sove på sofaen.
0: Ja, men er det okay? Jeg tror, han er mere overbærende end det. Det håber vi på. Godt, ja. Ordene er hermed låst fast. Vi vinker til Signe, så hun kommer tilbage i studiet til os. Lisa, nu finder vi ud af, om du får ret. Og ikke noget med at hovere over for din bedre halvdel, hvis det viser sig, at du har ret. Nu er Signe tilbage, så vi må ikke nævne nogen ord. Så pøj, Lisa.
5: Tak.
0: Nå, Signe.
2: Ja.
0: Der var lige lidt samarbejde imellem Lisa og den bedre halvdel.
2: Ja.
0: På et enkelt ord, men vi holdt fast i det, som Lisa
2: havde besluttet. Lisa sagde, ja, det håber jeg så også, jeg holder fast i.
0: Så du ved det. Uden du alligevel ved, hvad vi taler om. Men det kan du høre på podcasten senere i dag. 5 år 50.000 i samarbejde med lånesamligningstjenesten Lend Midt. I sammenligner lån, lad os sammenligne ord. Signe, det første ord er ordet gul.
2: Sol.
0: Blå.
2: Sagde Lisa. Holder hun måske med Brøndby?
0: Måske. Det ved jeg ikke. Eller halv svensk, eller...
2: Nå, gud ja.
0: Ingen ved det.
2: Jeg kunne også have sagt farve.
0: Det kunne du også have sagt. Ja. Men det gjorde du ikke.
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvor er det ærgerligt.
0: Ord nummer to. Vindue.
2: Vindue. Rode.
0: Dør.
2: Jo.
0: Ord nummer... Jeg håber ikke, vi får sådan en dag igen.
2: Nej, det håber jeg godt nok heller ikke. Jeg synes, hvor det er ærgerligt.
0: Ord nummer tre. Geografi.
2: Lande. Fag.
0: Godt svar. Biologi. Hun var i skolen.
2: Ja, hun var i skolen. Ja.
0: Ord nummer fire. Det var der, hvor kæresten blev involveret.
2: Ja, men altså...
0: Folde.
2: Bukke. Gud, hvor er jeg ringe i dag?
0: Ikke nødvendigvis. Nej, I er bare ikke enige.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt, hvor du er sød, men det hjælper ikke noget på mit humør lige nu, vel? Det går da virkelig dårligt.
0: Kæresten sagde papir.
2: Ja.
0: Lisa sagde heste. Hun har sådan flere folde med heste.
2: Nå, selvfølgelig. Ej, ja, det kunne jeg da også godt have været på.
0: Sidste ord. Vandfald.
2: Vandfald. Sværdighed. Så simpelthen 0 igen. Gud, hvor er det altså vildt. Hvad sagde Lisa til vandfald?
0: Natur.
2: Det var det også jo.
0: Var de meget svære, Lisa?
5: Nej, det synes jeg ikke. Men altså, vi fik 5 forkerte, det kan jo også et eller andet.
2: Du går til tid, ærligt. Nej, ja, det er så før.
0: Ja. Det, ja. Jeg sidder lige og kigger ned over her. Altså, jeg var der, jeg havde en, som jeg var enig med Signe om.
2: Okay.
0: Og en, jeg var enig med dig om, Lisa. Så måske var det svære. Der er bare til gengæld et 5-årsspil, som vi gerne vil sende hjem til dig.
5: Fantastisk. Det kan jeg glæde mig til.
2: Ja, men undskyld. Ja. Men det er ikke sjovt, når man skal få nogen på det. Er
5: jeg vundet hos jer en gang før. Jeg vandt jo en seng til det der Hometex.
0: Har du vundet en seng? Ej, jeg håber, den er god at sove i. Ja. Som du må gå.
5: Jeg sagde, at det var bedre end 5 år, så det fortryder jeg lidt nu.
0: Lisa, prøv at høre. Du kan lave en mod, og så gå ind og lægge dig. Du har fortjent det.
2: Ja.
5: Tak.
0: God dag, god weekend.
5: Tak og lige måde.
0: Tak, hej.
5: Hej.
0: Nu er jeg nysgerrig her, bare for at finde ud af. For jeg blev nødt til at sige alle ordene, som jeg havde tænkt. Jeg synes, det var logisk alt sammen. Gul.
2: Farve.
0: Farve havde jeg også, godt så. Vindue.
2: Dør.
0: Okay, jeg havde rode på den. Geografi.
2: Kort.
0: Kort.
2: Ja. Den glemte jeg at tænke på.
0: Klart. Folde.
2: Sammen.
0: Okay, jeg havde bukke.
2: Ej, så okay. vi havde 2 rigtige, Dennis, du og jeg.
0: Det? Ja. Nå, vi havde rode også.
2: Ja.
0: Vandfald.
2: Hilde.
0: Kunne man godt, ja. Spørger lige vores producer, Jacob. Hvad har du på vandfald?
6: Jeg skriver vand.
0: Kommer typisk ned i et vandfald.
2: Hvad skriver du, Dennis?
0: Ja, gletsjer.
2: Ja, det kommer også.
0: Smelter. Ja. Vandfald.
2: Jeg var også på Island, men jeg så det som en seværdighed, fordi jeg havde kørt derud og kigget på vandfaldet.
0: Jeg kommer ikke så meget ud, Signe.
2: Nej, jeg har bare badet i mange vandfald, og der synes jeg sådan, der kalder jeg det... Der, så sådan, I ved, for
0: badet i mange vandfald?
2: Ja, og det er jo kilder.
1: Så sådan...
2: Så kommer jeg heller ikke ud.
0: Nej.
1: Ja. I burde komme lidt ud, guys.
0: Ja, men nu...
1: så kan det være.
0: Nu inviterer dine forældre jo ikke også med op, jo.
1: Nå. Vi kan da få en ind næste gang.
0: Februar-konkurrencen er i din radio igen. Mandag bliver det bedre end i dag. Det skal blive det skal bedre det. End i dag. Hold nu, Maglemand.
3: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend Me. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
23: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
24: Vi hjælper dig med at...
22: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
25: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
22: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
28: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: Altså godt med lidt støvledans på en fredag morgen. 8:03. Får besøg af Anton Edwards her til morgen. Der er live musik på vej. Hans helt nye single, som ud i dag, hedder Bernstorffs Vej. Og den får vi, og så kan vi snakke med ham det første gang, han er forbi og gæste vores program. Så vi glæder os til at præsentere ham for dig i vores program. Men lige nu, så synes jeg måske godt, at nu vi har støvledans, at vi også kan snakke lidt om jul. Fordi Flækgaard har jo udsendt deres julekatalog alt for tidligt. Og vi har allerede været på juleshopping i deres julekatalog, og du skal gætte, hvem fra Gonova, der her til morgen har været på juleshopping. Det kan være Karoline, det kan være Signe, eller det kan være Dennis, der er det rigtige svar. Send dit svar på en sms, og gætter du rigtigt, så kan du vinde et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, så kan du selv tyvstarte julen sammen med os. Hvad er der købt? Signe læser op.
1: Ja, portvin, Graham's, The Tony Port, ingen konfekt uden en chat port i, og så en Dom Perignon Vintage. Det er på grund af, at en julecocktail har aldrig skadet nogen. Og så er der også købt et juletræ, grønt 180 cm. Jeg går ud fra, det er et kunstigt et af slagsen. Og så står der, så kan jeg få startet min julepyntsamling.
0: Jeg vil elske, hvis ikke det var et kunstigt juletræ i hvert fald, fordi at, så er der nåle over det hele og brandfare, inden vi når frem til den 24.12. Hvem står bag det her indkøb i Flækgaards julekatalog? Send sms nu. Skriv jul og Signe, Karoline eller Dennis. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så finder vi her i løbet af den næste 20 minutters tid ud af, om det er dig, der har svaret rigtigt. Og hvis du har, så er det måske dig, vi ringer til. Vi trækker lod blandt alle korrekte besvarelser, der kommer ind og giver et gavekort på 1.000 kroner til vinderen her til morgen.

0: Daryl Smith i Gonova, et over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Den utætte ligboks på Regionshospitalet Horsens bliver udskiftet inden nytår. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går kom det frem, at boksen er så nedslidt, at den drypper med ligvæske og giver kraftige lugtgener. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny. Og nu lover hospitalet altså, at den bliver udskiftet inden årets udgang. Rigspolitiet har fundet flere fejl i kriminalregistret. Yderligere 16 afgørelser viser, at være blevet slettet for tidligt, og dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser, det oplyser Rigspolitiet. Sagen kom frem i sidste uge og har blandt andet betydet, at børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Fejlen rammer dog færre gerningskoder end først antaget. Gerningskoderne bruges til at registrere forskellige lovovertrædelser. Politiet arbejder nu videre med at genskabe de slettede oplysninger og undersøge, om fejlen har haft betydning for andre myndigheders sagsbehandling. I dag begynder sagen mod en 20-årig mand, der er sigtet for at have udgivet sig for at være politibetjent og svindlet flere personer. I et af tilfældene mistede en person i Hellerup mere end 2,5 millioner kroner, som blev overført til en konto i Tyrkiet. Den 20-årige ventes at tilstå, når sagen kommer fra Københavns Byret. Vi risikerer at blive vildledt, når vi køber elcykler. Flere forhandlere markedsfører nemlig cyklerne i strid med loven. Det mener Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk, som nu har klaget over en række forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det gælder blandt andet elcykler, der kan køre hurtigere end tilladt. Rådet for Sikker Trafik mener, at udviklingen kun går den forkerte vej.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I den vestlige del, der får vi regn og byer fra vest, ellers så skulle det holde sig tørt, og der er også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne er mellem 14 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4 minutter over 8, god fredag morgen. For 25 år siden, præcis i dag, ændrede verden sig for evigt, og en af konsekvenserne lever stadigvæk med. Vi skal tale lidt om flyvetur om et øjeblik.
4: Anton Edwards, han er kommet ind i bygningen med en kagemand. Jeg har været inde og tjekke, han har ikke fødselsdag, men vi skal fejre noget andet. Han har udgivet en single i dag, der hedder Bernstorffvej, og han giver den også til os live. Om en halv time kommer han på besøg.
0: Sangen eller kagemand?
4: Begge ting, håber jeg.
0: Ja, det kunne være fucking nice. Her er Rune Rask, Hampenberg Blæst og Back to Back og en som dig.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Der var meget. Kan I ikke huske den?
1: Jo, det var ikonisk.
0: Har vi ikke den anden liggende her også?
1: Okay. Jeg
0: tror, sådan der. Det der internet er fantastisk, men nogle gange har folk også for meget
1: men
0: tid.
1: Men også fordi, jeg voksede op med, at i frikvartererne, så kunne man ligesom skifte til mig til noget på smartboardet, og man tror i musikvideoen, hele vejen ind til omkvædet, det er bare den normale, indtil kæden
0: kommer.
1: Så der går lang tid før.
0: Det er for dumt, og det er dejligt. Ja.
1: Det her er til gengæld fantastisk.
0: Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
0: Vi har Pia fra Jøring med, og Pia har været med i vores lille gættelej, som vi har haft i løbet af morgenen her. For den nye Flækgaard julekatalog er kommet på gaden her i starten af september måned, hvilket er lidt uhyggeligt, med, og hyggeligt på samme tid også. Mm. Hvornår kunne du finde på at sætte det første julepind op, Pia?
2: Den 10. december.
0: Okay, så vi er lidt i god tid. Vi er et par måneder for meget i god
2: tid.
0: Men
2: det gør ikke noget at forberede sig, jo. Det er
1: rigtigt.
0: Nogle butikker har det. Lad os nu sige, du kommer forbi en butik, eller du skal til Flækgaard for eksempel, og de lige pludselig har noget julepynt. Kunne du så godt finde på at købe det her i september måned?
2: Ja, fordi så har jeg forberedt mig. Ja. Så er der nogle ting, der jeg ikke skal bekymre mig om, tænker jeg.
0: Præcis. Julemental load, det er en ting. Nå, lad os lige prøve at høre, hvad der er købt ind i dag, og så skal du komme med et bud på, hvem der står bag dagens indkøb i Flækgaards julekatalog. Signe?
3: Der er købt en portvin, Grahams The Tawny Port, så er der købt Dom Perignon Vintage, og så er der også købt et kunstigt juletræ. Jeg kan godt lide, at det også er skrevet grønt. Jeg ved ikke, om man kan få det.
0: Man kan få det hvide også, jo, og lyserød.
3: Det er rigtigt. Okay, 180 cm, så det er også en stor en af slagsen.
0: Pia, hvem står bag dagens indkøb i Flækgaard?
2: Det gør Karoline.
0: Ja, det er...
1: Yeah.
0: Hvad var det, der gav det væk?
2: Sådan set det hele. Okay. Okay. Det kunne godt have været mig. Yeah. Jeg er også i gang med at samle julepynt, nemlig.
1: Så, ja. Smart.
2: Så sej, Karoline.
1: Nej, men anytime.
0: Hvordan har du det med det kunstige juletræ? Det var noget, der blev set skævt til for år tilbage, dengang jeg fik mit. Men nu er det som om, at det er ved at blive bredt accepteret, at det kan man rent faktisk godt gøre.
2: Jamen... Hvis man beholder det i 30 år, så er det jo grønt og økonomisk og miljømæssigt. Hvis ikke, så vil jeg helst have et træ på rødder.
0: Ja, nu bor du i Jøring. Og jeg er sikker på, at juletræ i Jøring koster ikke det samme som juletræ på Frederiksberg i december måned. Jeg kan fortælle, at mit kunstige juletræ, det var sparet hjemme på år 2, jeg satte det op. Så, fordi et juletræ på Frederiksberg koster vel 800 kroner, hvis man skal have et stort et.
2: Hold da
1: ja, okay. Det er virkelig, virkelig galt.
0: Så de tager røven på os, du. Men det er ikke nogen, der tager røven på dig, fordi vi har 1000 kroner på gavekort til Flækgaard. Tillykke!
2: Tak skal du have.
0: Glædelig jul!
2: Tak, lige måde.
0: Tak. Hej, Pia.
2: Hej.
1: Skriger jeg... Dom Perignon, det er jeg glad for.
0: Ja, jeg skal bare lige høre den der. Så du bruger til cocktails, hvad så? En vin, vil du putte den blandt sammen med noget andet? Er det okay at gøre det?
1: Prøv, Dennis, altså alt er muligt. Kun fantasien sætter grænser, og julen er jo en magisk tid. Så hvorfor ikke fejre det?
0: Også portvin?
1: Ja, i konfekt. Mm? Det skal lige blandes lidt sammen med marcipan. Det er noget, min mor altid har gjort. Det er så lækkert. Jeg vil ikke have mit konfekt uden.
0: Nej.
1: Okay. Okay. Og det er jeg bare sådan lidt chat i, når man lige ældrer det lidt sammen.
0: Mm-hmm. Mm? Altså, jeg har drukket portvin til, at jeg har lavet konfekt. Mm-hmm. Ja, men ikke blandet det sammen med. Klart, det skal vi
1: virkelig,
0: prøve
1: her. Virkelig lækkert. Prøv det.
0: I dag er det 25 år siden, at de der fly, de fløj ind i tvillingetårnene op i Pentagon, og krigen mod terror startede, og alle de der ting. Tænk så, det er 25 år siden 9/11, som det er blevet kendt som efterfølgende. Og det har jo ændret så utrolig mange ting i vores liv. En af de mest tydelige ting var jo, at pludselig blev sikkerhed i forbindelse med flyrejser jo opgraderet fuldstændig vanvittigt. Og de fleste af os har stået og skulle tage bælter af, vi skulle tage sko af, vi har haft væsker med, som de der væsker der. Og det er der stadigvæk ikke kommet nogen super god løsning på. Det bliver bedre nogle steder, men det er stadigvæk træls. Yeah. Men så kom vi til at tale om her i går, at nogle ting... glemmer man lidt, at man ikke må have med, når man er ude at rejse, fordi måske

0: plejer man ikke at flyve så tit, og så bliver ens kuffert gennemlyst, og så får man ikke lov til at tage en eller anden genstand med igennem security. Men hvad har du fået taget, som ikke klarede turen igennem security? 70, 11, 9000. Eller sender sådan en sms, Nova og din besked til 12.20 til en krone. Fordi det er vel fint nok, at man har lidt bedre sikkerhed.
1: Ja.
0: Men
1: jo,
0: det er træls.
1: Det er træls, men også fordi vi har prøvet det andet, hvor man bare gik lige igennem, og alt var sådan lidt. Der kunne man jo, for eksempel hvis man skulle ud og flyve lang tid, og man ville gerne have nogle drikkevarer med, så var det nemt lige at tage lidt vand med, eller noget kaffe med hjemmefra, eller et eller andet.
0: Jamen, Jeg har lavet den, nu, når man bor i hovedstadsområdet, så tager man jo typisk en eller anden form for offentlig transport til, hvis man skulle ud og flyve. Og så har man været forbi en 7-Eleven og købt nogle drikkevarer, og tænker så, når man står oppe i security, så er det sådan, for helvede det her, ikke? At jeg ikke må have det med igennem. Så kan du tage den der cola, som du lige har givet 25 kroner for, at bare smide ud.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, eller så står man der for helt trøje i øjnene, fordi man
0: prøver den. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg gider ikke at tisse ombord på en flyver.
3: Jamen, tisse er inden.
1: Men altså, jeg ved, at min mand, han har på et tidspunkt skrevet en bog om sådan en, der arbejder sådan et sted i security, hvor meget de ikke får indsamlet af ting. Så der må være sindssygt mange ting, som man simpelthen har fået taget fra sig, ikke?
0: Benjamin fra Roskilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad mistede du i security, fordi du ikke var opmærksom på, at man ikke måtte have det med igennem?
4: Ja, men ser du, jeg havde lige for dagen, inden jeg skulle ud at rejse, og der skulle jeg på sådan en vandretur. Og så havde jeg tænkt til mig selv, at jeg skal have en rigtig god powerbank med på turen.
0: Er der regler for powerbanks?
4: Det er der, ja. Der er en vis størrelse, de må være.
1: Nå.
0: Ja, din var over den visse størrelse. Hvad kostede den powerbank, som så ikke klarede turen igennem security?
4: Jamen, jeg havde givet 3.000 kroner for den.
1: Det er løg!
4: Så det var, jeg havde kørt, det var 24 timer, inden jeg skulle afsted. Så tænkte jeg, jeg skal have en lækker powerbank. Og så tænkte jeg, ved du hvad, den tager jeg sgu med.
0: Men de burde jo have en eller anden form for opbevaring, du kunne putte den i, og så kan du sige, så kan du betale 100 kroner, så kan du hente den, når du kommer hjem igen.
4: Intet. Det var bare sådan, vi tager den her, og så er det bare så ærgerligt.
0: Nej.
1: Det har min søn altså også prøvet her for et par måneder siden.
0: Ej, men en powerbank var ikke til 3.000.
1: Ej, den kostede 1.000 eller sådan noget. Ja, det var, det var dumt. Dumme lærepenge.
0: Ja.
4: Det var rigtig dumme lærepenge.
0: Ja. Og især stå ude på den der sti uden strøm på sin telefon, og ikke vide, hvilken vej man skal, fordi man ikke har nogen powerbank.
4: Absolut. Da jeg kom til min destination, der stod jeg, hvad gør jeg?
0: Mm-hmm.
1: Ej, hvor er det bittert.
0: Ja, træls.
4: Så det var sgu ikke det. Det var, da jeg stod der i security, der tænkte jeg, nå, det kan jeg ikke lide.
1: Man prøver også at snakke sig til den. Ej, guys, kom nu. Ja. Men den går bare ikke. Den går bare ikke. Der er ikke noget at gøre.
0: Benjamin, dyre lærepenge. Tak for ringen. God weekend.
4: Tak, i lige måde.
0: Tak, hej. Lad os få nogle flere historier på, så det er 25 år siden 9/11, og det betød jo, at security blev opgraderet gevaldigt i lufthavnen. Ja. Har du mistet noget, fordi at du ikke lige var opmærksom på, at man ikke måtte have det med igennem security? Giv os ring 70 11 9000, eller sms Nova er din besked til 12.20, det koster en krone.
5: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
6: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt.
2: varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Nu

0: The Weeknd's Save Your Tears. Her til morgen har vi ganske snart Anton Edwards på besøg. I Gonova-studiet, der er live musik her til morgen. Bernstorffsvej, den helt nye sang fra ham, får du i en live udgave. Lige nu skal vi sige godmorgen til Senja, som er på telefonen fra Frederikssund. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi taler om det der med, at security er blevet opgraderet efter 9-11, og alt det der, det er 25 år siden i dag. Og det betyder også, at nogen har mistet nogle ting igennem security, fordi man ikke var opmærksom på, at man ikke måtte have dem med. Hvad har du været udsat for, eller var det din mor?
1: Mor, ja, vi var på vej hjem fra Tyrkiet, og hun havde desværre alt for meget bagage med retur i forhold til, hvad vi lige havde fået tilkøbt.
0: Ja.
1: Og så tænkte hun, ved du hvad, jeg løber lige hurtigt over i en butik og køber sådan en Adidas-taske, og så tager jeg noget af det med i håndbagagen.
0: Klart.
1: Hun får ikke rigtig tjekket på, hvad hun får taget med hen i den her Adidas-taske.
0: Oh, nej.
1: Og så skal vi jo igennem security. Og så finder vi ud af, at hun havde nogle kokkeknive, som hun havde købt med hjem fra Tyrkiet.
0: Ej, for helvede altså. Nej. Okay, ej, den går ikke. Den går ikke.
2: Man frygter jo.
1: Ej, ja, så security kiggede meget skævt på os, og var sådan, at det her, det kan I ikke tage med. Og min mor, hun var virkelig ked af, at dem, fordi nu havde hun jo købt dem og glædet sig til at komme hjem og lave noget lækkert mad til familien.
0: Ja.
1: Ja, men de blev snuppet, og det synes jeg jo egentlig var
0: fair
1: nok.
0: Ærligt sen, jeg føles det ikke meget trygt, at de siger til folk, at dem må man ikke have med ind i kabinen?
1: Jamen jeg prøvede at sige til min mor, at det går ikke. Det er nej, de slipper.
2: Nå, hun prøvede at argumentere.
1: Ja, hun var sådan, jamen altså, jamen, de var jo pakket ind, og der var jo plads rundt om. Ja, og det er jo bare til madlavning.
0: Det er
2: ikke en form for mad.
0: Ja, men det er ikke.
2: Den skarpe er det jo.
0: Kniven ved ikke, hvorfor noget kød, den skal skære
2: af. Nej,
0: lige præcis. Senja, tak for ringen, tak for historien, og god dag.
1: Jo, tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Anita fra Køge, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad har I fået snuppet i security?
3: Jamen, det var en vandpistol.
2: Det
0: er jo relativt uskyldigt, men var der vand i? Fordi der er jo begrænsning på, hvor meget væske man må have med ombord, så det giver mening.
3: Nej, det var ikke engang derfor. De synes simpelthen, den lignede for meget en rigtig, trods den var lilla og med sådan en plastikknap på. Men ja.
0: Det var din søn, som var den store sønner her?
3: Ja, det var det. Altså, det var lidt svært at forklare en 5-årig, hvorfor hans vandpistol ikke var kommet hjem.
2: Nej,
0: men terrorister, de kommer i alle aldre.
2: Ja, og farver.
0: Det gør de. De bliver været tidligt nogle steder.
2: Sådan en lille vandpistol der.
3: Ja.
0: Anita, dyrelærerpenge, tak for ringet. God weekend.
3: Tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi har fået en besked fra Christina, som fortæller, at de rejste til Bulgarien i sommerferien, hvor børnene havde deres skoletasker med til ligesom at tage med i flyveren, og så havde den mindste, den 9-årige, sit penalhus med.
2: Oh.
0: Der er jo altid alt muligt sådan et penalhus.
2: Ej, de skører, ja.
0: Blandt andet jeg tror ikke, om passeren faktisk er ulovlig. Saks.
2: Nå, saks.
0: Saks må man ikke. Så den blev snuppet. Og så et lille heads up. Jeg var ikke klar over det her, måske. Passer det ikke, men måske gør det. Det kan forklare, hvorfor man nogle gange bliver trukket til side, fordi man skal swipes. Har I prøvet det?
2: Ja.
0: Jeg synes altid, at jeg bliver trukket til side, bliver swipet. Ja. Der er en, der skriver, at det er Anja, der skriver, at jeg bliver trukket til side, fordi det har lavet swipe på håndbagagen og har fundet spor af sprængstof.
2: Okay.
0: Det blev spurgt, om jeg havde spist spejepølse, for det kunne godt give udslag som sprængstof.
2: Oj.
0: Det må være en peberspejepølse. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvilken slags det er.
2: Gud.
0: Jeg er flere gange blevet trukket til side.
2: Jeg bliver næsten altid, og hver gang så har jeg været sådan, ser jeg så kriminel ud?
4: Ja.
2: Men jeg ser tit træt ud, når jeg kommer der.
0: Du skal vaske din pølsefinger. Det er det, der skal til. Ja, der er hyggelige historier på en grum baggrund. Hvad kan man ikke tage med?
2: Fordi jeg havde krydset fingre for det. Bernæssovs fra Jensens. Det kan man altså ikke tage med i håndbagagen. Jeg prøvede.
0: Nej.
2: Kun så,
0: men hvis det er... Du må have en liter med, ikke?
2: Nej, 100 milliliter.
0: Nå ja, nej, du må have en pose på en liter, jo. Men det må maks være en...
2: 100 milliliter inde i den pose.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg tror, den mindste er 350 af det, jeg husker, jeg prøvede at tage med til London, da jeg boede derovre.
4: Du kunne ikke bare tage pulveret med, bare for en god...
2: Jo, men det kunne jeg købe derovre, men jeg ville gerne have Jensens. og den gik sgu ikke.
0: Nej. Nå, men så har vi lært det.
2: Ja.
0: Der er live musik om lidt, og vi skal snakke med Anton Edwards efter de seneste nyheder, her leveret af Signe.
4: Den nedslidte ligeboks på Regionshospitalet Horsens bliver nu skiftet ud inden nytår, det skriver TV2 Østjylland. I går kom det frem, at boksen er så usæt, at den drypper med ligevæske og giver kraftige lugtgener. Hospitalet havde derfor bedt om penge til en ny. Rigspolitiet har fundet yderligere 16 afgørelser, der ved en fejl er blevet slettet for tidligt i kriminalregistret. Og dermed er der altså nu fundet 64. Sagen har blandt andet betydet, at børneattester og våbentilladelser er sat i bero. I dag begynder sagen mod en 20-årig mand, der er sigtet for at have udgivet sig for at være politibetjent og har svindlet flere personer. I et af tilfældene mistede en person i Hellerup mere end 2,5 millioner kroner, og den 20-årige vendte sig tilstå i Københavns byret.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: I den vestlige del, der får vi skyer med regn og byger fra vest, ellers så skulle det holde sig tørt, og vi får også perioder med nogle soltemperaturerne vil være mellem 14 og 19 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Stå op med Gunova og lyden

0: men en klassiker til en fredag morgen her i Konoba. 8:38, Jojo, too little, too late. Du står op med Signe og Karoline og Dennis her til morgen, og så er der kommet et fjerde ben på også. Anton Edwards! Yeah!
1: Galen velkomst.
0: Sådan er det altid, og det er også, når du er her femte gang og tiende gang. Det skal altid være en fest. Det er første gang, du er med i Gonova, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det har du været herinde før?
2: Jeg har været herinde, men det har været med Thor for 7 år siden eller sådan noget.
0: Mm-hmm. Ja. Du har lyd på, sådan et ungt menneske med lyd på telefonen. Det er okay.
2: Det plejer faktisk altid at være...
3: Det
0: er fint. Ja. Nå, men altså selv under den norske begravelse kongen, der, kongen, var der også en eller anden, der havde lyd på. Ja. Og jeg havde straks tænkt, jeg boomer. Men det kunne også være et ungt menneske.
2: Ja, men der er sket mange fejl til det der til Norge, til kongens begravelse.
3: Ja.
0: Ja, nej, men de fik ham begravet,
3: ja,
0: man
3: kan sige. Ja,
2: de fik ham begravet. Ja. Men så var der noget med det der Noko, og har I læst det?
0: Nej.
3: What?
2: Jeg ved ikke, om vi skal gå i dybden.
3: Nej, det skal jeg nok være. Ære være hans minde og begravet.
0: Ja. Nej, men fedt, at du vil være her. Tillykke med din nye sang, Bernstorffs Vej, som er ude i dag. Fortæl lige om den vej.
2: Ja.
3: Hvor er den henne?
2: Den ligger i Gentofte, hvor jeg simpelthen, det er jo simpelthen den vej, jeg er vokset op på.
0: Ja.
2: Og en vej, som, hvor jeg har haft min unge dage. Mm. Og den vej, jeg har været til min første fest og har levet teenage-livet. Og, så det er ligesom...
0: Men du har været væk fra den, altså du kommer tilbage til den nu. Er det sådan lidt... nogle gange har man brug for, efter at have været ude og mærke verden, at komme hjem og lige føle sig tryg igen?
2: Fuldstændig, og jeg tror, det er på en måde en sang til sådan mit yngre jeg, et savn af den tid, som på en eller anden måde er forbi nu, et kapitel i mit liv, som jeg siger farvel til, som man savner, hvor alt bare var fest og farver. Og...
4: Så er det sådan en vej, du godt kunne finde på at flytte tilbage til? Nu ved jeg godt, nu er det så generelt en vej, men det er også det der med, hvis du kommer fra en lille landsby, så er der jo nogen, der flytter tilbage, når de bliver voksne og tænker... Så det kunne du godt finde på at sige, at jeg skal bo på Bernstorffs Vej igen?
2: Altså, det er jo et skide hyggeligt område.
4: Og dyrt.
2: Og meget dyrt. Og dyrt.
0: Så. Så det kommer an på, hvor godt det kommer til at gå.
2: Men med de boligpriser, der kører øjeblikket, så bliver den bliver nok svær, men vi håber.
0: Prøv, jeg kan slet ikke få det her til at passe. Var det i 15, du var med i X-Factor? Er der gået så mange år?
2: Ja.
0: Altså, det er jo fandme også, du har levet et helt... to liv, tænker jeg nærmest, siden at hele verden ligesom fik, eller i hvert fald hele Danmark fik øjne på dig, at du pludselig blev kastet ud i det her.
2: Fuldstændig.
0: Altså, det må være lidt vanvittigt at tænke på.
2: Meget. Altså sådan, også når jeg tænker tilbage på det, altså sådan, jeg har det helt sådan surrealistisk over det, men også bare hele det der show, ligesom at blive puttet ind i så ung en alder, og så få så meget succes med det, er sådan... har jo ændret vores liv helt vildt meget, og har givet os, altså på både godt og ondt, men har givet os så meget livserfaring på en eller anden måde. Ikke?
0: Men det betyder så også nu, at det, som du laver nu, som jeg forstår det, er sådan en form for reset, hvor du siger, okay, alle de gamle ting var gode, det var gode tider, men nu er det nye tider, nu er det noget andet.
2: Ja.
0: Og hvordan skal det være anderledes end det, som du har oplevet, altså de over 10 år, som allerede har været der? Hvad er det, der kommer til at ske det nye her?
2: Jeg tror måske, jeg lidt er nået til et punkt, alt det med, at nu er jeg kun 27, men jeg føler mig lidt ældre
0: oppe i
2: hovedet.
0: Det er okay.
2: Altså, jeg tror, jeg havde brug for sådan at vise en lidt mere sådan en ægthed og sige noget. Og fortælle folk om min historie, frem for det måske har før i tiden været lidt mere poleret af en art. Ikke fordi det ikke var godt med min gamle musik, men jeg tror bare, at jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor... Nu er jeg blevet forlovet, og der sker en masse. Så der er ligesom sket en masse voksenagtige ting.
4: Altså, kommer der mere kant på? Er det mere sådan rustik, det du præsenterer for os?
2: Meget. Altså, sådan, jeg tror, hele præmissen for alt det nye musik, jeg har lavet, er bare sådan, jeg skal sige noget, som er ægte, og noget, som jeg er måske lidt bange for at sige.
4: Okay, spændende.
2: For at give noget af sig selv, fordi ellers synes jeg lidt, det bliver lidt meningsløst.
0: Er det her, skal du selvfølgelig ikke tage stilling til alle mulige problematikker med AI og sådan noget, men jeg tænker også, er det her også en form for reaktion på, at hvis det skal være relevant for nogen som helst, så bliver man nødt til at lave noget, som kun du kan lave. Som ikke en maskine eller en prompt eller noget andet kan lave. Altså det skal være unikt dig, det her.
2: Ja, og det kræver, at man siger nogle ting, som man som ikke lige er noget, man normalt vil sige, eller som noget, man tør at åbne op for.
4: Men hvad er det for eksempel? Hvad har du, hvad har du tænkt over, om du turde åbne op for?
2: Altså sådan helt generelt tror jeg, at alt, det meste af det musik, jeg lavede før i tiden, har været glade dage og... Det hele spiller, og
0: hvilket
2: jeg
0: er fucking cool.
2: Hvilket ja, ja, passer ja, ja. Fedt nice, til alderen, ja, ja. Jo. Sådan er jeg også som person, ja, ja. Men jeg, lige så meget som jeg er, det er jeg også bare super følsom, og har brug for at vise den side af mig selv også. Fordi jeg netop tror, at det er mere relaterbart, fordi vi er som jo bare mennesker.
0: Tester du det på nogen? Altså, er det sådan, er det snakker du har med, med venner, eller din bedre halvdel, eller et eller andet? Altså, er det sådan, du ligesom finder ud af, er der noget i det her? Er der noget, der resonerer med nogen, eller er det samtaler, du har, hvor du tænker, det her, det kan jeg mærke, at jeg ikke står alene med. Der er faktisk andre, der også tænker på det her. Det kan ja. Blive en sang.
2: Altså, jeg tror, i hele den her proces har det, har min, dem, som har lavet, jeg har lavet musikken med, er mine rigtig, rigtig tætte kammerater. Så det har ligesom været dem, jeg har sparet utrolig meget med. Så det har været vildt vigtigt for mig, at dem, jeg lavede musikken med, også var mine gode venner, fordi de kender mig virkelig, virkelig godt, så de kan være med i den proces og ligesom sige, nu forstår vi dig, Anton. Altså, ja. Nu, det er det der, du gerne har ventet på, ligesom at sige. Ja. Og det har været en vildt fed bekræftelse, at kunne gøre det på den måde. Fordi det kan også være svært at komme ind til nogen, man ikke kender, og så bare krænge sit hjerte ud, og bare være sådan, ja. Fuck.
0: Ja, fordi det, kan, det er det virkelig lidt overvældende.
2: Ja, altså,
0: for alle parter.
2: Ja.
0: Og der kan man godt stå tilbage og tænke, det var, var måske mere info, end jeg havde.
3: Ja, sagde jeg for meget.
0: Lige, men man vil heller ikke overshare. Og så når, problemet er jo også med sange, kan man trække det tilbage igen?
2: Ja.
0: Så du, gemmer du det, gemmer du ting i lag, eller sådan noget? Nu er en af de ting, som mange har diskuteret herhjemme, har jo været den der ring om natten med Christoffer.
2: Ja.
0: Hvor der er sådan noget, om, handler den om den, handler den om hende, handler den om ham, handler den om den situation og sådan noget. Mm. Og Christoffer har hverken billeder afkræftet noget som helst af det, hvilket gør, at sangen kan få sit eget liv, men alligevel har han fået fortalt sin historie i sangen. Er det sådan nogle ting, du tænker på også, du skal have med?
2: Meget. Altså han har jo kommet ud med det... på en måde, så fik han det forløst, ikke? Og så er det jo op til lytteren selv, og det er jo det der det, lidt det smukke ved musik, ikke?
0: Mm.
2: Det er, at man kan selv tolke det på sin egen måde. Og netop med Christoffer, som jeg også synes er vildt fedt ved hans nye, det er, at man kan virkelig mærke ham, når han siger, ikke fuck med Cecilia, så sådan, man...
0: ja,
4: yes, lad være med det,
2: endelig sagde du noget, altså. Ja. Nu kan jeg mærke dig.
0: Ja.
2: Og det er... Det har vi også draget vildt meget inspiration fra.
0: Men han har jo også været igennem hele den der proces, fordi han har jo også lavet de der booty shaking bangers tidligere, som er fede, men som kunne være alle mulige, der havde lavet dem.
2: Jeg tror også bare, vi er nået til en tid sådan generelt i musik, hvor det er, at nu hvor verden bliver så tech, og det bliver så Instagram, folk har fået nok af, at det skal se så flot ud, og alle de ting, som vi jo snakker om rigtig meget, så tror jeg bare... at musikken skal være mere organisk, det skal være rigtigt, fuck AI, og så sig noget, som du virkelig føler, ellers så gider vi ikke at høre det.
0: En af de ting, vi elsker, når vi har gæster på besøg her i studiet, faktisk et krav, det er, at man skal spille live, når man er her. Der må vi indrømme, at nogle gange har vi fået interviewtilbud, hvor vi har takket pænt nej, fordi de ikke har haft mulighed for eller lyst til at synge live. Fordi mange gerne vil være perfekte og sådan noget, men det kræver også, at man tør at være ikke perfekt og stille sig frem. Lave en sang, spil den live, en tidlig morgen og sådan noget. Så jeg håber, du er okay med, at vi har puttet dig on the spot her til morgen.
2: Ja, men der er stillet op til show derinde, kan jeg se, så jeg må gøre mit bedste.
0: Hvem har du med? Fordi det er dig selv på guitar?
2: Det er det ikke, nej.
0: Det er ikke, kan du spille guitar?
2: Jeg spiller lidt guitar.
0: Okay, men ikke nok til
2: at... Ikke samtidig med, at jeg synger. Der går det galt.
0: altså, jeg kan ikke engang spille guitar uden at synge. Så respekt for dem, der kan.
2: Nej, så jeg har min... to gode kammerater med derude, som er rigtig gode til at spille guitar.
0: Fremragende. Nej, det lyder klogt. Så vi skal en tur til Bernstorpsvej med Anton Edwards lige om et lille øjeblik her i Gonova i en liveudgave på en fantastisk fredag morgen. Vi glæder os. Vi hører den om lidt, og så glæder vi os også lidt til det videre forløb, der kommer til at være med dig. Er det masser af sange, der kommer nu her? Kommer det til at kulminere et album på et tidspunkt, eller hvad er processen, som du har gang i nu her?
2: Processen er, at vi laver en masse musik, som forhåbentligvis ender ud i et større værk. Så der kommer meget musik.
3: Fedt.
2: Det gør der.
0: Vi glæder os. Og noget af det får vi live lige om et øjeblik. Den er ude i dag officielt, og du kan høre den live i Gonova med lidt Bernstorff fra Anton Edwards her i Gonova. Bliv hængende.
5: Nova er lyden af i dag.
6: Hey, det er Mumle her.
5: Og Nova og vinder er lyden af Mumle.
7: Hun er det modsatte af alt, du
5: Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
6: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
5: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
15: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
12: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede. Fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
18: Ja.
20: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
27: Get ready!
26: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
28: You better get ready.
26: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.
4: Og vi er stillet live om her til Rayo Lounge, hvor vi nu kan byde velkommen til Anton Edwards. Denne her fantastiske fredag er den helt nye sang Bernstorffsvej lige udkommet, og vi er så heldige at få den i en liveudgave lige nu. Så værsgo, Anton.

0: Tusind tak. Tusind tak, Nora.
1: Anton Edwards og Bernstorff Svej live her i Gonova på en dejlig fredag morgen, hvor vi lige skal tjekke her til sidst, Anton, fordi der er jo kommet kagemand med her. Er det bare for at fejre sangen?
2: Jamen, vi har taget kagemand med. Den mest ulovlige kage i verden. Altså, man får den jo kun til børnefødselsdag. Så tænker jeg, vi siger kagemand. Det får vi aldrig.
1: Og i dag er der kagemand, og det siger vi tusind tak for. Så to gange lækkert på en fredag morgen. Og så er vi færdige med programmet for i dag, Karoline.
3: Ja, vi har lavet hekse, og så har vi jo haft besøg af Anton også, og du kan lytte til det hele i Gonova, dagens udvalg, lige der, hvor du lytter til podcast.
1: Hvis du er FCK-fan og undrer dig over, hvorfor dit hold spiller mystisk i aften, så er der en særlig årsag, og du får alle detaljer på, hvad vi har gjort ved FCK, når du lytter med mandag morgen. Ha' en rigtig god weekend. Vi høres ved. Hej hej!

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om at kontoopkrævningerne kan afskaffes. Og det sker efter flere elselskaber gik konkurs ind over sommeren, og kunderne havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Nu kræver flere sundhedsordførere åbenhed over for de mere end 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader, det skriver DR. Politikerne mener, at de berørte skal have at vide, hvis deres donor er blevet brugt for mange gange, og Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klager nu over flere el-cykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det er Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk, der mener, at forhandlerne vildleder kunderne. Og det gælder blandt andet elcykler, der kan køre for stærkt eller har en for kraftig motor. Det kan betyde, at cyklen juridisk bliver betragtet som en knallert. Ifølge en ny undersøgelse har 11% af de unge kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Det skal være slut med hjemmebanefordel i pokalfinalen i fodbold. Fremover skal finalen så vidt muligt flyttes, hvis et af holdene normalt spiller på det stadion, der er valgt til kampen, det oplyser Divisionsforeningen. Beslutningen skal sikre større sportslig retfærdighed. Dermed er det også formelt slut med traditionen for altid at spille pokalfinalen i parken.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I den vestlige del, der får vi skyer med regn og byer fra vest, ellers så skulle det holde sig tørt, og vi får også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Begge ben er nu solidt plantet i fredagen, og vi går sammen mod forhåbentlig en weekend. Ja, den kan vi godt tillade os at se frem til, selvom klokken kun har passeret 9. Mit navn er Freja. De næste par timer sørger jeg for lidt musik til at få tiden til at flyve lidt hurtigere. Kan tænke lige nu med Coldplay.
0: Skru op, for lyden er i dag.

der var Adele på Nova med Water Under the Bridge en fredag morgen, hvor jeg er faldet over et opslag fra Enhedslisten på Instagram, der med en sort baggrund og hvid tekst har skrevet: ikke mere skærm, AI, doomscrolling, likes, algoritmer, datacenter, mis-

dyret er en skærm. Lige nu med en telefon i hånden, fordi jeg lige skulle læse noget fra Enhedslisten. Også en skærm. Og jeg ved ikke, hvor meget radio der bliver, hvis vi tager skærmene fra. Det kan være, vi skal tilbage til at svinge en LP eller to. Det tror jeg, der er mange, som gerne vil have herude. Eller i hvert fald lige teste, om os unge kunne finde ud af. Jeg håber bare, at det alle sammen på en eller anden måde kommer back til en eller anden basics, om det er med eller uden skærm. Det er jo dem, som plejer at holde os vågne om natten i hvert fald.

0: Christoffer fik du med ringer om natten på Nova, og den bedste grund til at holde sin radio tændt i disse dage mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, det er altså den her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Ja. Og også fordi du lugtede.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

måske stadig forpustet efter at have prøvet at overtale din, ja nu gætter jeg bare, mellem 7 og 17 år til, nu er det tid til en lidt varmere trøje, en jakke måske endda, fordi temperaturen er faldet lidt. Mit gæt er, at du har tabt en kamp, og jeg vil gerne sende et stort klap på skulderen din vej for at have forsøgt. Jeg har i hvert fald set adskillige børn på vej til skole her i morges, med den der sådan helt særegne stædighed i ansigtsudtrykket, men de går og klapper tænder i deres meget, meget tynde sweatshirt. Jeg ved, det ikke er din skyld. Jeg ved, der har været noget stædighed, og jeg ved, at du gør dit aller bedste. Så må jeg håbe, at de der børn på et eller andet tidspunkt lærer, det er ok at lytte til mor og far, når de siger, det er tid til lidt varmere tøj.

0: I podcasten Gunova Dagens Udvalgte, der kan du høre et interview med Anton Edwards, der var forbi og gik kage, men også give et nummer Bernsovsvej sang han live i Rave Lounge. Du kan høre det hele i podcasten. Nu er det også for ham sammen med Emil Kruse og OKOK, Copenhagen City Venter.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nova.
3: Start dagen med
4: Gunova.
3: Du ved, jeg er
4: en
3: mand, ikke?
4: Og
3: så kommer
4: man
3: jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg
5: stopper
4: dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja,
4: bare lige
5: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vinder.
1: Du har sikkert hængt ved radioen siden kl. 6 i morges, lyttet efter, når Mumle kaldte, fordi du gerne vil med til Nova og Venner den 28. september på Hotel Cecil i København. Jeg kan sige så meget, at det næste sker inden kl. 11. Så hæng på, hæng ved, lyt rigtig godt efter. Når Mumle siger til, så skal du ringe 70 11 9000.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside radio.dk.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyheder med mit navn er Silke Borse.
17: Rigspolitiet har fundet flere fejl i kriminalregisteret. Yderligere 16 afgørelser viser sig at være blevet slettet for tidligt, og dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Det oplyser Rigspolitiet. Sagen kom frem i sidste uge og har blandt andet betydet, at børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Fejlen rammer dog færre gerningskoder end først antaget. Gerningskoder bruges til at registrere forskellige lovovertrædelser. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn eller og etnicitet, det advarer dansk. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn eller etnicitet. Det advarer dataetisk råd om. Det kan blandt andet ske, når algoritmer bruges til at sortere jobansøgere, vurdere udsatte borgere eller hjælpe med at diagnostisere kræft. Ifølge rådet er problemet svært helt at undgå, fordi forsøg på at fjerne en form for forskelsbehandling kan skabe en anden. I nat langede USA's vicepræsident J.D. Vance hårdt ud efter demokraterne. På et republikansk partimøde i Texas kaldte han dem for hadets parti, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge vicepræsidenten afskyr demokraterne USA. Han sagde også, at de kan finde sympati for de terrorister, der stod bag angrebet den 11. september. Talen sker forud for det amerikanske midtvejsvalg til november. Her gjorde præsident Donald Trump sig også bemærket. Han lovede nemlig at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinder valget. Lige nu står demokraterne dog til at få flertal i repræsentanternes hus. Vi har tradition for at klage, og det havde vi til syneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag kunne få hjælp. Hvis man ikke selv kunne skrive, kunne en professionel skriver formulere klagen.
15: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
17: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
20: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hun kalder på dig inden klokken, den bliver 11. Og så handler det om at være den første igen på 70 11 9000, hvis du vil med til Nova og venner. Det er selvfølgelig mumle, jeg snakker om. Lige nu så skal du høre Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Mit navn det er Freja. Velkommen til fredag formiddag på Nova.
21: Skru op for lyden af

Der var et rygte i min folkeskole om, at hver gang det julekalender havde løbet over skærmen i løbet af december måned, så faldt engelskkundskaberne hos samtlige elever det følgende halvår. Og jeg var desværre en af dem, der bekræftede det rygte ved at sige little bittle til min engelsk afgangsprøve i 9. klasse. Ja, det blev til et flot 7-tal. Man skal ikke lytte til al grammatik, man hører ude i verden. Heller ikke The Way I Are, selvom sangen nu ikke fejler noget. Her får vi Berg på Nova. Hvem

0: Streg for efterår, Mel. Det er Eber, der er på vej ned. Er det mig, du elsker på Nova?
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
11: Start dagen med
12: Gunova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
11: Yeah.
12: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

den anden side kl. 11, så er det Otal, der overtager studiet. Hun får blandt andet besøg af Melvin Kakusa, og jeg har spottet, hvad der skal taste-testes i den her uges lydbid. Det er, jeg vil sige, det er koffeinchok, der venter de to, og det er på den anden side af klokken 1. Vi fortæller lige med den gode musik her med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, og så husk, at Mumle også kan finde på at kalde på dig, inden klokken bliver 11.

0: Nu er jeg sat noget mumle i kø. Det er 4 uger, du skal have lige om lidt. Og klem ikke at lytte efter. Det kan jo være, hun har noget, hun vil sige til dig inden.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
9: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Så er det nu.
22: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
23: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mømle.

0: og vinder.
1: Så har Mumle altså kaldt, og vi har en fuldstændig propfyldt telefonrække. Lad mig lige se, hvem vi har igennem her. Nova, det er Freja.
2: Hej Freja, mit navn er Simone.
1: Hej Simone, du er den første, der er igennem, og du skal med til Nova og venner med Mumle.
2: Fedt. Jeg har siddet og lyttet de sidste mange dage. Jeg hører jer hver dag.
1: Ej, hvor er det dejligt at
2: høre. Super fedt. Tak.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk/nova.

0: I just might Bruno Mars til din formiddag, der fortsætter i selskab med Otal. Hun får besøg af Melvin Kakusa. De skal teste noget meget koffeinindholdigt, som jeg kommer til at overvære, men er glad for, at I ikke skulle deltage i. Nu skal du lige have et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Freja. Fortsæt god dag.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawar vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og mange kunder havde svært ved at få deres penge tilbage. Først skal det dog undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også se på, om nye elselskaber skal stille med et større indskud for at holde fupfirmaer ude. Iltsvind i de danske farvand er begyndt tidligt i år, det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Allerede i slutningen af august var der iltsvind i en lang række områder, og flere steder var vandet ved bunden næsten helt uden ilt. Ifølge forskerne er den tidlige start ved at blive den nye normal, og det er problematisk, fordi en tidligere start kan gøre hele sæsonen med iltsvind længere. Det betyder, at fisk og andet liv i havet skal leve med dårligere iltforhold i længere tid. På søndag skal vores naboer, svenskerne, til valg, og kampen mellem de to politiske fløje ser ud til at blive tættere. En ny meningsmåling giver stadig den rødgrønne opposition føringen, men forspringet er skrumpet, det skriver Sveriges Radio. Samtidig står regeringspartiet Liberalerne nu til at klare spærregrænsen, efter at partiet lå langt under den i sidste uge. Ny dansk forsikring kan på sigt gøre det lettere at se, hvilke tilfælde af prostatakræft, der risikerer at udvikle sig alvorligt. Det skriver videnskab.dk. Forskerne har undersøgt kræftcellernes DNA hos næsten 1.000 mænd og fundet bestemte genetiske tegn, der hænger sammen med, at kræften spreder sig. Den viden kan på sigt hjælpe læger med tidligere at finde de patienter, der hurtigt har brug for behandling.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

0: Ja tak, så skidt endelig. Det blev fredag, og weekenden den ligger og lurer i horisonten. Og imens at den rykker et skridt nærmere, så skal jeg nok bringe dig godt igennem ugens sidste arbejdsdag med noget skønt musik. Mit navn er Artel. Om lidt, så fortæller jeg også, hvordan du kan gå på weekend med et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Men først Tobias Rahim, det her det er Flyvende Faduma på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: L. King, X's and O's, du er på Nova. Rigtig god fredag til dig.
1: Nova og venner.
0: Vi er klar med endnu en omgang Nova og Venner-koncert. Og det er jo de her lidt mere intime setups, hvor du kan få lov til at komme sådan ret tæt på stjernerne. I den her omgang, så er der altså Mumle, som der indtager Hotel Cecil i København den 28. september. Og hvis du skal scrolle med på alle hendes fantastiske sange, jamen så er det altså bare om at lytte med her på Nova. Alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Når Mumle siger til og siger, nu er det tid til at ringe. Så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem radioen som den første, så er der altså to billetter til koncerten, så du kan invitere en, du holder af med dig ind til en magisk aften på Hotel Cecil. Sørg for at holde radioen tændt i dag. Du har fortsat en vinderchance. Det er lige her på Nova. Held og lykke til dig.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rayo.dk/nova.

0: belong together to app and Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg vil da bare lige komme med et lille tip til to ting, som i den grad ikke passer godt sammen, nemlig nuggets og Tupperware. Jeg skulle jo til høstfest på min børns SFO i går, skulle skynde mig direkte ud af studiet, nå hjem og lave mad til fællesspisning inden kl. 15. Og jeg gik jo selvfølgelig all in på gourmet frysenuggets fra fryseren direkte i airfryeren. Det kan jeg så ikke anbefale, fordi ved du, hvad der sker med sprøde nuggets, når man lukker dem ind i en Tupperware? De bliver meget bløde, meget våde. Alt crisp var simpelthen forsvundet på vejen, og det værste ved det var næsten, at da jeg så dukker op, så har jeg åbenbart misforstået hele konceptet. Det er åbenbart ikke fælles buffet. Man skulle selv spise det, man havde taget med, så jeg kunne ikke engang, diskret bytte mine slatne nuggets ud med en eller anden overskudsmors hjemmelavede tærte. Ja, vi skulle selv sidde og spise dem. Så nuggets no-go i Tupperware. Næste gang, så tænker jeg, at jeg tager en pizza med. Den kan i det mindste tåle en Tupperware. Jeg håber, at du har styr på al hverdags stress, og ja, jeg har i hvert fald styr på at servere den gode musik til din fredag, så du kommer godt igennem den sidste arbejdsdag. Og lige om hjørnet, så bliver det med Ray og Where Is My Husband.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Nu nåede jeg lige at nævne før, at der er to ting, der ikke passer skide godt sammen, nemlig nuggets og Tupperware, fordi de bliver mega bløde og våde og klamme. Men der er altså også to andre ting, som i den grad heller ikke burde høre sammen, og som jeg skal taste-teste her til eftermiddag. Det er sammen med Melvin Kakusa, som altså gør mig selskab i studiet her på Nova på den anden side af klokken 13 til ugens lydbid. Hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo en lille bid, en lille drik, noget, som er gået viralt på de sociale medier, så du lige kan vurdere, om det er noget, du har lyst til selv at give dig kast med hen over weekenden eller ej. Og i dag, der skal Melvin Kakusa altså sammen med mig taste-teste to ting, som man ikke burde kombinere, men som vi alligevel forsøger at gøre. Og jeg vil sige, i værste fald, så smager det af pommeren til. I bedste fald, så smager det nogenlunde, men så ender vi med at få en eller anden form for koffein, chok og en lille smule angst. Lyt med på den anden side af klokken 13 for at høre, hvordan det lyder, når Melvin Kakusa og jeg skal taste-teste ugens lydbid. Lige nu, Vanessa Carlsen.

0: Det var Eminem, Lose Yourself. Du er på Nova, jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig fredag, at du snart kigger ind i en velfortjent weekend. Mit navn er Atal. Om lidt, så kigger vi to ind i den her sang. Teddy Swims og Bad Dreams om små 5 minutter på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
28: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

forrygende koncerter. Det her, det var Teddy Swims og Bad Dreams. Du var på Nova. Mit navn er Atal. Nu skal vi altså forbi en gut, som der åbenbart heller ikke kan få nok af Danmark. Sidste år, der spillede han i KB-hallen. Til sommer, der spillede han på Syd for Solen Festival. Og nu har han altså også annonceret koncert i Royal Arena til maj 2027. Her er det Somber med Homeworker til din fredag.

0: Sådan med Midnight Sun på Nova. Mit navn er Atal.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt så fører jeg op for Ed Sheeran med Assi sammen. Og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde måltidskasser fra Hello Fresh til 4 personer.
2: Nova. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kun omkring hver fjerde barn og ung i psykiatrien bliver udredt inden for 60 dage. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Mere end hver tredje venter til gengæld over et halvt år, og i gennemsnit tager en udredning 167 dage. Der er samtidig store forskelle på tværs af landet. Sundhedsminister Ida Auken kalder de lange ventetider for uacceptabel og siger, at regeringen vil nedbringe dem med en akutplan. Den utætte ligboks på Regionhospitalet Horsens bliver skiftet ud inden nytår. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går kom det frem, at boksen er så nedslidt, at den drypper med ligvæske og giver kraftige lugtegener. En ligboks er en kølet enhed, hvor afdøde midlertidigt bliver opbevaret, før de flyttes til et ligehus eller kapel. Hospitalet havde derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny. Nu lover hospitalet altså, at den bliver udskiftet inden årets udgang. Flere sundhedsordførere kræver nu åbenhed over for mere end de 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener derfor, at de berørte skal have at vide, hvis deres donorer er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det kan være en rigtig dårlig idé at scrolle sociale medier, inden du snører løbeskoene. Studier viser nemlig, at sociale medier inden træningen kan forvrænge vores præstation markant. Det skriver DR. I en test løber atleter omkring 10% dårligere efter en halv time på sociale medier. Ifølge sportsfysiolog fra Team Danmark, så svarer påvirkningen af den fysiske kapacitet til at ryge 3-4 cigaretter inden træning.
6: Været præsenterer sig for sikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil-

0: glædelig fredag til dig. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig dag indtil videre, og at du snart kan tage hul på en velfortjent fyraften og ikke mindst weekend. Vi spoler i hvert fald tiden en lille smule frem, for om et øjeblik, så hopper vi ombord på tidsmaskinen og flyver direkte ind i året 3000 sammen med Busted. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med måltidskasser fra Hello Fresh til fire personer. Først Ed Sheeran, det her det er Azizam. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Busted. Year 3000. Og jeg tænker, at i år 3000, så har de forhåbentlig løst det der med, hvad skal vi egentlig have til aftensmad? Men indtil da, så må vi klare os med HelloFresh. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre din største udfordring, når det kommer til hjemmelavede aftensmåltider. Er det tiden? Er det inspiration? Er det indkøb? Eller er det bare det mentale sammenbrud, der ligesom rammer omkring kl. 16.45, når du begynder at skulle forholde dig til, hvad der egentlig skal stå på bordet her til aften? Del det med os, for så kan det altså være dig, som der stikker af med to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh. Alt du skal gøre er at sende en sms til 1220 med teksten Hello, H-E-L-L-O, og så skriver du bare din største udfordring for hverdagen, når det kommer til hjemmelavet aftensmad. Send beskeden, det koster en flad femmer. Det kan være dig, som Chris han ringer til her til eftermiddag, og dig, som der altså stikker afsted med måltider fra HelloFresh. Du skriver Hello, og din største udfordring er afsted til 1220 med sms'en. Lige om lidt, Pink med Just Like a Pill. Først kan jeg sige, det her, det er Animal.

0: også med Andreas Aalbjerg hjem fra fabrikken, og så fortæller jeg, hvordan du kan vinde billetter til vores næste Nova og Vinder-koncert.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
22: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
23: Ja.
22: Vil jeg bare lige sige.
23: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: Om et øjeblik mumle med fra Jylland til København. Og det kunne da meget vel tænkes, at du også gad tage turen fra Jylland til København, hvis du blev en af de heldige, der vandt billetter til vores Nova og Venner-koncert. Hvor at det netop er mumle, som der indtager Hotel Cecil i København den 28. september. Skal du med til den her dejlige intime koncertoplevelse sammen med en, du holder af, så er det altså bare om at holde radioen sendt her på Nova. Frem mod klokken 21 i dag, så vil du altså kunne høre mumle bede dig ring 70 11 9000. Og når hun gør det, så er det bare om at være hurtig på tasterne. Kommer du igennem radioen som den første, så er der altså to billetter til koncerten den 28. september. Held og lykke til dig.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: The Calling, wherever you will go. Du fik den lige her til en rigtig dejlig fredag. Et skønt genhør med året 2002. Og det kan jo være, at iPhone giver os et skønt gensyn med de gode gamle nuller. I hvert fald så har deres nyeste edition altså en feature, som jeg i hvert fald forbinder med den periode af mit liv, og som jeg glæder mig ret meget til. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Alex Warren.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
1: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

The Minds of 99 med 9 mm. Og vi skal altså til en skærm, som tæller 117 gange 84 gange 11 mm, nemlig den nye iPhone Duo. Det er altså Apples seneste skud på stammen, en foldbar iPhone, som man simpelthen bare kan folde ud på langs. Og jeg vil sige, det glæder sådan en millennial-type som mig, fordi at det bringer mig direkte tilbage til de gode gamle nuller, hvor man sådan kunne klappe telefonen dramatisk sammen, når man var færdig med en telefonsamtale, især hvis man havde haft sådan lidt ophedet diskussion, og så bare rigtig dramatisk kunne sige kah! Og så var man ligesom færdig med den samtale. Jeg er temmelig begejstret over den her nye iPhone Duo, men jeg er også en lille smule bange, fordi jeg har set, at man for eksempel kan have den foldet ud, og så sidde og doomscrolle på to skærme på samme tid. Det vil sige, du kan sidde på din Instagram, og så sidde med to tommelfingre på hver side af skærmen, og så scrolle forskellige videoer. Altså så der på den ene skærm kører en reel, og på den anden skærm kører en anden reel. Så du kan faktisk dobbelt doomscrolle. Og det gør mig en lille smule nervøs for menneskeheden og vores ristede hjerner, som i forvejen er max presset til det yderste. Men altså, smart er det sgu da. Du får her Maroon 5, og så dejligt igen her med

0: Mit navn er Tal. Om lidt så får jeg besøg af Melvin Gekusa i studiet. Vi skal taste-teste ugens lydbid. En ting, som jeg har fundet ud af, er gået viral på de sociale medier, og som jeg egentlig ikke tænker bør kombineres. Men måske kan det noget. Det finder jeg ud af sammen med Melvin Gekusa. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne med navn af Silke Brose. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder, end man først antog. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klager nu over flere elcykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener nemlig, at forhandlerne vildleder kunderne. Det gælder blandt andet elcykler, der kan køre for stærkt eller har for kraftig en motor. Det betyder, at cyklen juridisk bliver betragtet som en knallert. Ifølge en ny undersøgelse, så har 11% af de unge kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver forhandlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. I dag er det 25 år siden, at to fly torpederede World Trade Center. Et angreb, der kostede knap 3.000 mennesker livet. Dagen markeres af lederskribenter i flere danske aviser, og de er enige om én ting. Terrorangrebet knuste Vestens drøm om fred. Ifølge Berlingske lærte vi brutalt, at vi ikke kan tage vores frihed for givet. Jyllandsposten skriver, at angrebet førte til en stigende polarisering i samfundet. Og i Politikken lyder det, at Vesten mistede sit moralske kompas i kampen mod terror. Der er dog ingen grund til sortsyn, skriver Kristi Dagblad.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer. Ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: glædelig fredag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig rigtig pænt indtil videre. Er du måske allerede har taget hul på en dejlig weekend, eller at den ligger og vinker i horisonten? Lige om lidt, så tager jeg hul på en eftermiddag i selskab med Melvin Kakusa, som altså skal joine mig til ugens lydbid. Vi skal taste-teste to ting, som jeg vil sige umiddelbart i bedste fald smager godt. I værste fald smager det af lort og ender med at give os en lille smule angst og koffein-shots. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Men først Harry Styles, Adore You. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor på Nova.
1: Skru op for lyden af i

0: Nova.
1: Og lige nu med Melvin Gagusa i studiet. Hej med dig, Melvin.
2: Hej, hej.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt.
1: Ja, det er jo også premieredatoen for dit nye program.
2: Det er det nemlig.
1: Tillykke med det.
2: Ja, tak. Så man er spændt.
1: Hvad er der spændt? Prank by Melvin, fortæl mig lidt om konceptet.
2: Jamen, konceptet er jo, at jeg i samarbejde med offerets familie og venner overrasker med en lille bitte smule.
1: Yes. Ja. Altså, er det sådan noget, du har dyrket, dengang du var barn slash ung? Fordi jeg kan jo huske, altså alle de der sådan, prank med Ashton Kutcher og så videre. Og det er jo sådan noget, jeg nærmest er vokset op med.
2: Ja,
1: altså, sådan, jeg føler, at vores generation, vi bare er blevet fodret med de der prank shows, og jeg elsker det.
2: Ja, men fuldstændig det samme. Jeg er også vokset op med punk, og elsker jo at se det. Og i min vennegruppe er det med at prank hinanden jo også blevet sådan en fast del af vores venskab, som jo kommer alle mulige tidspunkter, og nogle gange også kan man også blive pranket på skrift jo, som jo virkelig også bare, det skal jo også. Og jeg føler jo også sådan lidt, at vi i Danmark sådan, nu har vi jo 1. april, hvor ingen er safe nogensinde, så det er jo sådan noget, vi er vokset op med, og som jeg også har fået med.
1: Er der nogensinde nogen, der har lavet en prank på dig?
2: Ja, det er der.
1: Er der nogen, som du synes har været over grænsen? Føler du, er en grænse, når det kommer til at pranke folk?
2: Der er altid en grænse, og det er faktisk også den, der har været super spændende i det her program her, at skulle turnere. Fordi at for mig, der handler en prank jo om, at der er nogen til at samle dig op, som du er tryg ved bagefter.
1: Ja.
2: Og derfor var det også vigtigt for mig, at venner og familie var ind over det. Fordi hvis det bare havde været mig, der går ud og pranker en tilfældig, og så springer frem bagefter og siger, det er for sjov, så har det jo ikke været sikkert, at vedkommende...
1: Din hund er slet ikke død alligevel!
2: Jamen, så er det jo ikke sikkert, at jeg har ramt humor, eller om de ligesom er trygt nok ved mig. Så derfor har det været meget vigtigt for mig, at når det blev afsløret, at vedkommende blev samlet op og kunne kramme og have det fedt. Og derfor har det også været vigtigt, at der var nogen, jeg kendte, eller kendte nogen i venner eller familienes lag, som man ligesom kunne alliere sig med.
1: Det elsker jeg. Jeg synes, det er en god point, det der med lige, at der er nogen, som der kender personen, kender offeret rigtig godt, som ved, hvor grænsen også går, ikke? Altså, sådan, så du ikke står med en totalt dårlig stemning.
2: Det er nemlig det, også hvor humoren ligesom er. Hvornår kan vi trykke mere op, og hvornår skal vi ligesom sige, okay, det kan vi ikke gøre.
1: Var der nogle øjeblikke under optagelserne, hvor du ægte blev nervøs for, om I var gået over stregen, eller hvor du var sådan, fuck, jeg er ikke sikker på, at den her lander godt?
2: Altså, jeg må sige, der var, og det kan jeg jo godt sige, med Ali. Ali's prank jo, som jo er... Ali, han kommer jo af et miljø, hvor de virkelig pranker. Han har også pranket mig rigtig, rigtig mange gange. Og der vidste jeg jo godt, ham, der skal vi simpelthen stå tidligt op, fordi han lurer dig ellers. Så der blev vi nødt til at, uden at afsløre for meget, der blev vi nødt til at gå hårdt til den. Og der kunne jeg jo godt se, vi havde fået ham så godt, at han jo nærmest lever sig for godt ind i det. Han smadrer jo på et tidspunkt en rude, og der vil jeg jo lige sige til dem, der ser programmet, ruden er en, vi har fået placeret i, så vi vidste jo godt, at det var den rude, han skulle smadre.
1: Nej, sindssygt.
2: Så der er rekvisitter, der bliver brugt helt vildt meget, men jeg synes, da det ligesom blev afsløret, at det var en prank, der måtte han også bare klappe og sige, godt lavet.
1: Elsker det. Prank by Melvin, det har altså premiere i dag. Du kan se det på Prime Video. Og vi skal tale meget mere om pranks og humor. Så skal vi selvfølgelig også taste-teste en lille ting, som jeg har taget med til dig i dag, Melvin.
2: Ja, glæder mig.
1: Det er jeg spændt på. Det glæder mig også. Først, Jonah Blacksmith og Mikdas. Det her, det er Saw You Dancing på Nova.

0: Rigtig god fredag til dig. Du er på Nova. Mit navn er Artel, og jeg har hyggelig besøg i studiet af Melvin Kikusa. Hej med dig igen, Melvin.
1: Hej, hej.
0: Altså, nu har vi jo talt lidt om dit nye program, hvor du jo pranker folk, som du selv har udvalgt. Mm-hmm. Er der nogen, som du kender, der ikke nødvendigvis beskæftiger sig med comedy, som du føler har freaking god humor?
1: Ja, der er mange. Ja. Der er rigtig, rigtig mange. Jeg har jo både venner, der arbejder inden for politiet og alle mulige andre steder i vores dejlige land, som er mega sjov, som ikke rigtig selv ved, de er sjov.
0: Det er sådan ufrivillig sjov.
1: Ja, altså helt vildt.
0: Altså, nu har jeg jo selv set helt sort, og jeg vil sige, ja, din mor er også en af dem, som jeg i hvert fald tænker har en genial humor.
1: Ja. Præcis.
0: Og nogle gange er det frivilligt, nogle gange er det ufrivilligt,
1: ja, ja.
0: Men shit, jeg synes, hun er grineren.
1: Jamen, det er hun også. Og man kan også sige, at altså, æblet falder ikke langt fra stammen, ikke det, man siger.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har jo rigtig meget af min humor fra min mor, og faktisk også hele det her program med at pranke og have familie og venner ind i. Jeg er også inspireret om, hvordan jeg selv er vokset op. Min mor har da også pranket mig derhjemme, og ja. Min søstre har jo også og sådan noget. Så det er jo sådan lidt en hel pakke her.
0: Er der egentlig, fordi nu din mor, hun er fra Uganda, ikke også?
1: Mm.
0: Er der egentlig forskel på humoren der kontra Danmark?
1: Sådan,
0: ja.
1: Humoren i Uganda er meget mere tough, hvis
0: okay.
1: man kan sige, det er meget mere tough. Altså, det ugandiske sprog er jo egentlig vidunderligt, fordi den er meget mere direkte. Altså,
0: ja.
1: der er ikke... Vi, det danske sprog kan vi godt sådan... Vi godt sugarcoate en lille bitte smule.
0: Mm.
1: Hvor i... Altså, i Uganda, der er det jo, hvor du vil sige sådan, jamen, hun er... Hun har godt nok fyldt på siden. Jeg vil bare sige, hun er fed. Der, ikke? Altså, der er det meget mere sådan lige på.
0: Ja.
1: Og,
0: ja.
1: Og ikke fordi, at altså, fed... er jo en positiv ting dernede.
0: Det er jo
1: repræsenterer rigdom, men det er meget mere lige på. Så ja. Jeg vil sige, humoren er meget ned.
0: Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker, når der er sådan er lidt kulturforskel på den måde der ja. i vores humor. Måske kan vi også lære noget af dem omvendt. Altså,
1: ja, ja.
0: Altså apropos det og din opvækst, at nu... Jeg har jo den her ting om fredag, hvor vi taste-tester ting, og jeg var faktisk gået på jagt efter et eller andet, vi kunne smage fra Uganda, fordi jeg var sådan, det kunne sgu være griner, hvis vi kunne smage eller andet. Og det kunne jeg bare ikke, fordi der var meget sådan, nu skal du lige bruge de næste 20 timer på at lave et eller andet simmerret, og så var jeg sådan, I ain't got time for that shit.
1: Nej.
0: Jeg har aflært høstfest og madpakker, der skal smøres. Så den sprang jeg simpelthen over.
1: Ja.
0: Til gengæld har jeg fundet noget andet, som jeg synes passer ret perfekt til en fredag. Ja, det er noget, som der er gået viralt på de sociale medier. To ting, der skal kombineres, som jeg måske ikke lige umiddelbart vil kombinere, men det skal vi taste-teste om lidt, hvis du er frisk på det.
1: Ja, det er det.
0: Du kan lige få en lille ledetråd, fordi en af ingredienserne er i den næste sang, vi skal høre lige om hjørnet. Det er Sabrina Carpenter og Espresso.
2: Nova og venner.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
4: Little fejrer fødselsdag

0: fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten.
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Sabrina Carpenter med Espresso på Nova. Og til alle bag mikrofonen. Og ved den anden mikrofon står mellem Kakusa. Hej med dig. Der er jo premiere på dit spritnye program i dag, Prank by Melvin. Og vi glæder os til at sidde på sofaen med popcornene. Skal du selv se premieren?
1: Vi har faktisk et arrangement, hvor vi skal se det sammen.
0: På sådan en stor skærm.
1: Har lavet det, ja.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Det skal vi.
0: Fantastisk. Melvin, jeg har jo den her lille ting om fredagen, hvor vi taste-tester forskellige smagskombinationer. Ting, som der måske er gået viral på de sociale medier. Og nu nævnte jeg jo lige, at Sabrina Carpenters Espresso var det perfekte nummer at smække på, fordi vi skal faktisk smage noget med espresso. Det er folk, der blander dobbelt espresso shot med hvid monster.
1: Hold.
0: Det er åbenbart
1: noget. Det var min yndlingsting.
0: Det er åbenbart noget, som der stammer fra Asien et sted. Jeg tror, det er Korea faktisk, hvor de kalder det en monster americano.
1: Ja.
0: Du lyder lidt presset.
1: Men det er også fordi, altså nu drikker jeg overhovedet ikke kaffe.
0: Nej.
1: Og sidst jeg drak en monster, så fik jeg rigtig ondt i maven.
0: Det mener
1: så jeg
0: ikke.
1: Tænker, at den kombination her gør jo, at interviewet også derefter bliver jo ret relativt kort.
0: Du kommer til at sidde til premieren og bare...
1: Ja, ja, præcis.
0: Ej, okay, prøv at vi tager bare en mikrobitte tår. Ja. Vi prøver bare at se, om det kan noget, fordi der har været meget blandede reaktioner på internettet, vil jeg sige. Der er nogen, der elsker det, der er nogen, der foragter det.
1: Ja.
0: Så lad os finde ud af, hvad vi synes om det.
1: Ja, lad os se.
0: Vi samler lige mod til henover en sang.

0: Baby, are you down? Det kunne jeg jo passende spørge dig om. Melvin Kakusa, er du nede med, at vi skal til at testteste en americano monster?
1: Ja, så jeg er nede med det, det ved jeg. Men vi gør det i hvert fald, fordi man bliver nødt til at smage det, for så at finde ud af, om man kan lide det eller ej.
0: Lige præcis. Ja. Det har du nemlig lært hjemmefra.
1: Præcis.
0: Altså, det er jo dobbelt espresso americano, og så lige et lille squeeze hvid monster oveni.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi er nødsaget til at smage på sagerne. Jeg vil sige, det er to ting, der hver især siger, jeg har sovet dårligt. Lad os prøve at kombinere dem.
1: Det er fuldstændig.
0: Ja. Ja. Vi tager en tår.
1: Det smager af... Det smager af det, som du samler ind dagen efter en fest.
0: Det er jo faktisk, min første tanke var det der, sådan noget chokolade, man får hjemme hos sine bedsteforældre, hvor der både er kaffe og likør i, eller kaffe og likør i, måske.
1: Vi skal have fat i dine bedsteforældre.
0: De døde. Nå, okay. Måske derfor. Har du Ouija-bordet med? Jeg føler ikke, det er en drink. Jeg føler, det er en arbejdsdag på dåsen.
1: Jeg føler, det der, det er en desperation. For at man lige skal...
0: Jeg får lyst til at svare på mails, jeg engang har fået endnu. Du skal bare arbejde hele natten.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skal ikke bede om det. Jeg skal faktisk ikke bede om det.
1: Jeg vil også sige, den her, det... vi holder den i Korea.
0: Ja, ikke? Vi holder den i Korea. Jeg ved ikke, hvordan man siger skål på koreansk, men... Det blev et nej tak til Monster Americano.

0: tilbage.
1: Men jeg skylder dig faktisk en undskyldning, og det er ikke engang, fordi jeg prøver at pranke dig. Jeg kommer faktisk lige i tanke om, at den drink, vi lige har drukket, altså, hvad hedder det nu, americano, double americano shots med hvid monster. Jeg tror faktisk, det skulle have været koldt. Jeg tror, der skulle have været isterning.
2: Det er der, den var.
1: Det er der, det gik galt. Det er sgu da derfor, vi ikke kan lide den.
2: Det er derfor, vi ikke kan lide den.
1: Og det var faktisk ikke engang, fordi jeg ikke prøvede at bringe det. Jeg kommer faktisk lige i tanke om det nu, fordi jeg tænkte, det er sgu da også varmt, at den skal være varm. Må
2: ja,
1: det gå op for mig?
2: Den er sådan lidt kram lunge. Ja. Også fordi det er jo varm kaffe, og så sådan en mega...
1: Ej, undskyld. Men helt ærligt, jeg tror faktisk ikke, det var det, der havde gjort den store forskel. Det var bare et pænt nej, tak.
2: We will never know. Jeg skal aldrig smage det der igen.
1: Til gengæld, så skal vi hygge os med Prank by Melvin i aften. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du gad at svinge forbi, og at du ikke pranket mig på nogen som helst
2: måde. Det var ikke. Det var jokes on me jo.
1: Jokes on you i dag. Ja. Tusind tak for besøget, Melvin, og tillykke med premieren.
2: Tusind tak, og god weekend.
1: Lige over. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær.
0: Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den op.
11: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
14: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

Under dagens, du er på Nova, mit navn er Tal. Jeg vil bare lige minde om, at du altså også skal blive hængende lige her på Nova. Ikke kun, hvis du trænger til at danse dig ind i en velfortjent weekend, men især, hvis du kunne tænke dig at gøre det med et sæt billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er jo Mumle, som der indtager Hotel Cecil i København den 28. september. Og hvis du skal med til festen sammen med en, du holder af, jamen så er det altså bare om at holde radioen tændt lige her på Nova. For i løbet af dagen, frem mod klokken 21, så vil du altså kunne høre Mumle bede dig ringe 70 11 9000. Og når det sker, så er det bare med at være hurtig på tasterne. Kommer du igennem linjen som den første, så er der altså et sæt billetter til koncerten den 28. september. Held og lykke til dig. Lige nu, Justin Timberlake. Det er der Mirrors.

0: navn er taget. Det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her fredag. Jeg håber, at du har det forrygende, at du snart kan få lov til at stemple ud på weekend og tage hul på den der bourgogne sammen med en god bøf. Eller måske bare tage hul på sofaen og noget takeaway fra tyrstik til mundvin. Jeg sørger sådan set bare for at give taten videre til Chris, der står klar til at sende dig rigtig godt igennem eftermiddagen. Der er blandt andet disket op med navne som Bebe Rexha, Christopher og Avril Lavigne. Kan du have dig en forrygende weekend, når du når så langt? Og rigtig god fredag til dig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om at kontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne, og ministeren vil samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Omkring 550 brandfolk i Nordjylland bliver berørt, når Nordjyllands beredskab overtager driften af 32 brandstationer fra Falck. Det oplyser beredskabet i en pressemeddelelse. Falck mister opgaven, fordi selskabets tilbud oversteg beredskabets økonomiske ramme. Brandfolkene får dog tilbudt genansættelse, og stationerne bliver liggende, hvor de er. Overtagelsen sker i 2028. Et nyt studie undersøger nu helbredet hos dem, der oplevede terrorangrebet den 11. september som børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen. Deltagerne skal have været 21 år eller yngre og boet i bestemte områder af Manhattan eller Brooklyn dengang. Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere også til myndighederne, når naboen for eksempel larmede eller chefen ikke betalte lønnen. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er gennemgået i et nyt forskningsprojekt. Peter Wessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv forklarer, at man kunne få hjælp fra myndighederne til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
10: Faktor Tal Chris i studiet, og med et par billetter i baglommen til Nova og venner med Mumle 28. september på Hotel Cecil i København. Skal du have fat i dem, så kan jeg fortælle dig så meget, at det er i den her time, du skal tage lytte efter, når Mumle hun kalder og tryk 70 11 9000, så held og lykke med det. På vej Christoffer efter Milo og først her Bibi Rexha og Faithless og New Religion. Rigtig god fredag.
13: Skru op for lyden af

Ayo Technology. Milo tilbage fra 2009 lige her på Nova. Rigtig god eftermiddag, god fredag til dig. Jeg håber, du kan skimte en weekend derude i horisonten et eller andet sted. For nogen lidt tættere på en andre. Og så kan det også være, der er en masse bilkø derude, som stille og roligt begynder at blive lidt anmasende, tænker jeg. I dag er det jo en særlig dag i øvrigt. Hvis du skulle være i tvivl, så kan jeg fortælle dig i dag, der er det National Soup Day. Og nej, jeg troede faktisk også, det var, det havde noget med efterårets kommende at gøre, og en varm gang suppe er jo ikke at fragte. Men nej, det viser sig at være den diametrale modsætning, eller i hvert fald soup, eller S-U-P, eller S-U-P, står for stand-up paddleboarding. Yes, så ved vi det. Og man står på det her store paddleboard, og så bevæger man sig fremad med en pagaj. Eller og så sætter man sig ned og lader som om, at det hele tiden var planen, når man sad dernede. Med andre ord, sporten, hvor man kan stå flot på vandet, lige indtil balancen, den beslutter sig for noget andet der. Altså, jeg tror ikke, det er en dag, der som sådan bliver fejret rigtig mange steder rundt omkring i Danmark. Det skal jeg da være ærlig at sige. Men jeg har en sang til dig, som skulle være rigtig god, når man øver sig i stand-up paddling, eller SUP, uden eller med pagaj. Lige her, der skal du få Christoffer og ringe om natten. Happy National SUP Day!

0: Christoffer på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Hvilken del af aftensmaden sluger egentlig mest tid hjemme ved dig? Er det det der med at finde på selve retten? Er det det der med at købe ind? Er det at hakke og snitte? Eller er det den der efterfølgende oprydning, hvor køkkenet bare ser ud som seks mennesker, der har lavet mad, selvom det egentlig kun var én? Nova er gået sammen med HelloFresh, og vi vil meget gerne høre om din største udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Tag lige og send mig en sms, skriv hello, plus dine udfordringer til 12.20 til en rund femmer. Så kan det være, det er dig. Jeg stikker to HelloFresh måltidskasser med fire måltider til fire personer. Jeg finder altså endnu en vinder her i eftermiddag, så fortæl mig lige, hvorfor sender tiden hen, når det gælder hjemmelavet aftensmad på bordet. Hello, plus din udfordring til 12.20. Al info, reo.dk/Nova. Held og lykke.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.

0: høre fra 2002, Evel og Venner Complicated, lige her på Nova, med lyden af i dag. Altså, alle taler om, det danske skoleelever klarer sig historisk dårligt, viser den her PISA-undersøgelse, som der er blevet refereret til mange gange i ugens løb her, og noget må gøres. Jeg har et konkret forslag. Ja, vær med lige efter Huntrix og Golden. Og hvis du godt kunne tænke dig at opleve Mumle helt tæt på til Nova Venner den 28. september på Hotel Cecil, så skal du blive hængende, for jeg har billetterne til dig. Prøv lige at høre.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Er du dum i hovedet, eller hvad?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i

0: puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Ved mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
12: Og også fordi du lugtede.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

Huntrix Side igen her med Golden Lear på Nova. Med lyden af i dag. Rigtig god fredag. God eftermiddag til dig. Masser af hits at line up til dig. Om et øjeblik fra Kelly Clarkson. Chris. Med lyden af i dag. Nova. Danske skoleelever er jo altså dårlige til læsning, matematik og naturfag. Meget, meget dårlige faktisk. Det er den der PISA-undersøgelse, ja, som er helt elendig, for at sige det som det er. Det er den værste undersøgelse i 25 år. Det er en rekord, men det er en absurd rekord. Mette F. og en samlet regering har jo anerkendt, at der må gøres noget. Så hun tog jo landets udenrigsminister med på et pressemøde om folkeskolen i går. Og ja, der vil jeg jo så lige tænke, hvis jeg var Lars Løkke, Mette, du ved godt, hvad jeg egentlig laver til daglig. Men det var selvfølgelig sin egen politik, fordi det handler om en samlet regering, der står bag det her. Og hadesminister DJ Magnus Heunicke var jo også med. Og lige pt. Der har han jo ansvaret for undervisningen her, og alle er som sagt enige om, der må gøres noget. Det handler blandt andet om at få skærmen helt ud af skolegården og noget mere pen og papir tilbage der. Alex Arnsen fra DF, han har et andet forslag. Han vil gerne have eftersidningen tilbage, eventuelt som sådan direkte eftersidningsklasse på skolen. Altså, jeg har kun set Simpsons, hvor Bart han sidder og skriver efter på tavlen. Jeg ved ikke, om det virker, det der. Men altså, hvad så med skammekrogen, når nu vi er nede af den der sti der, hvor eleverne så bliver sat over et hjørne, op for grabs til næste politiker, der har lyst til at foreslå det. Jeg noterer mig altså lige, at der er ikke nogen politikere, der har foreslået, at spanskrøret skal tilbage i den her ophedede debat, og det i sig selv, det er ret så betryggende, vil jeg mene. Det handler i høj grad om at få mere ro i klasserne, og det skal der jo tages hånd om. Og da jeg var i militæret, der var jo altså en disciplin, der hed at have styr på sin udrustning. Og jeg var i en deling, hvor der var en fyr, der var så uheldig at tabe sin kniv på en øvelse. Vi blev så sat 50 mand til at hjælpe ham med at finde den her kniv et eller andet sted på en mark. Og vi gik frem og tilbage i godt og vel sådan, ja, 4 timer. Det blev noget at blive mørkt, men vi fandt den. Og jeg vil da sige, at efterfølgende, der var alle gode til lige at tjekke, at de havde styr på deres udrustning der. Det, jeg ved ikke, altså kollektiv afstraffelse, er det vejen frem? Ah, Mikkeline, du larmer. Det betyder, at alle skal uden for døren. Ja, det kan godt se. Det er måske reelt set ikke en straf. Det er godt. Bare glem det. Nova. Ej, jeg har ikke løsningen. Det kan du godt høre, ikke? Nå, men jeg håber, at vi kommer et skridt nærmere med de tiltag, der er i gang. Kelly Clarkson her, Stronger på Nova. You know

0: musik her på Nova med Malte Ebert og Mumle. Vagabonds. Apropos Mumle, så er der altså ikke mere end 5 minutters tid til, at hun kalder. Så vær klar på 70 11 9000, så du kan sikre dig et par billetter til koncerten, men ikke kan købe billetter til kun vinde her på radioen. Nova vinder på Hotel Cecil 28. september. Held og lykke med det. På vej Taylor Swift og først Cat's Eye.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen!
15: Hey, ro på! Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
23: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
24: Ja,
23: jeg bare lige
24: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.
20: Så er det nu.
25: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
20: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner.

0: men altså, det er jo svært at stå stille til den her. Og stå stille til den i studiet i øvrigt. Taylor Swift og Blank Space til din fredag og din eftermiddag lige her på Nova.
1: Nova og venner.
0: Lad os komme på telefonen med det samme, for Mumle har netop kaldt 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Det er Martin.
0: Hej Martin, hvor er du henne af?
2: Jeg er i Varde.
0: Martin fra Varde, hvad har du hørt?
2: Jamen, jeg hørte jo Mumle kalde.
0: Og du er en vinder! Ja, yeah, det er nemlig super, super fedt, fordi ved du hvad, du skal fra Varde til København den 28. september på Hotel Cecil til Nova Venner med Mumle.
2: Ja, det bliver så stort.
0: Og du skal ikke alene, for der er en plus one her. Har du allerede gjort dig nogle tanker om, hvem der skal med dig?
2: Ja, jeg har en datter, der vil elske at skulle med på den tur, tænker
0: jeg. Ah, men det bliver så perfekt. Jamen, jeg kan ikke sige andet end et kæmpe stort tillykke herfra.
2: Jamen, tak for det.
0: Der kommer også en special guest. Jeg ved ikke engang, hvem det er, så vi må finde ud af og glæde os til, når det bliver den 28. at finde ud af, hvem det er, der dukker op der.
2: Det gør vi i hvert fald.
0: Sådan der. Jamen, ved du hvad? Jeg håber, du går på weekend med et endnu større smil på læben.
2: Det kan jeg love dig for.
0: Martin, rigtig god weekend, og tillykke med det, ikke?
2: Ja, tak. Lige måde.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Clash, Shawn Mendes til din fredag på Nova. Chris er i studiet, klar med 2 måltidskasser fra Hello Fresh i den kommende time. Skal du have fat i dem, der er 4 måltider til 4 personer, så skriv hello i en besked og fortæl mig om din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet afsted til 12.20 til en rund femmer, og så kan det altså være dig, jeg giver et ring. Der er Medina og Benjamin Hav til dig lige efter Imagine Dragons, og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder end først antaget. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Flere danskere får behandling med medicinsk cannabis sidste år, steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%, det skriver Lægemiddelstyrelsen. Knap 2500 borgere fik dermed udskrevet medicinsk cannabis i 2025. Læger kan blandt andet udskrive cannabisprodukter til patienter med kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, er antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat meget lavt, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver nemlig fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor er der altså et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Rigtig god eftermiddag, god fredag til dig. Vi er stationen, der giver dig chancen for at blive Nova Venner med Mumle 28. september på Hotel Cecil. Og det er alle hverdage 6-21, at du har chancen for at score dine billetter. Bare lyt efter, når hun kalder og tryk 70 11 9000. Og hvis du er en af dem, der drikker en del kaffe i løbet af dagen, så har finske forskere måske gode nyheder til dig. Jeg har mere efter med dine. Først Imagine Dragons.
2: Skru op for lyden af i

0: Og sangen her, der åbnede det hele for Medina tilbage i 2008. Kun for mig lige her på Nova. Med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Hvis du er kaffedrikker, så kommer her en nyhed, du kan nyde sammen med dagens næste kop. For forskere har opdaget, at koffein har en form for mulighed for at aktivere en slags gammel energikontakt inden i cellerne, fortæller Illustreret Videnskab. Ja, den er blandt andet involveret i, hvordan celler håndterer stress og hvordan de reparerer skader og processer, der altså kan have betydning for aldring. Men inden du lige bestiller den her dobbelt espresso og aflyser alderdommen, så vil jeg lige sige til dig, at forskerne, kan jeg se her, de har faktisk lavet forsøg på gærceller. Så forskerne har endnu ikke bevist, at kaffen får mennesker til at leve længere der. Altså, er der nogen, der lige gider at gøre deres forsøg færdige, inden de offentliggør det? Jeg spørger bare. Men okay, det er også længe siden, at en undersøgelse af gær har givet en god undskyldning for den næste kaffepause. Det er det rigtigt nok.

0: Williams og Airplanes tilbage fra 2010. Lige her til din fredag eftermiddag. På vej mod weekends. Dejligt, du med os, Vinova. Jeg så lige, at man på Tårnby Gymnasium har fundet en genial løsning på AI-snyd. Ja, og du bliver heller ikke snydt for løsningen. Den får du nemlig lige efter Bruno Mars. Først Benson Boone.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Nu er der mere lyden af det.

0: I Just Might. Bruno Mars til din fredag eftermiddag. Vi her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: På Tårnby Gymnasium, der har de altså fundet en ret så genial løsning på AI-snyd, hvis du spørger mig. De har simpelthen rullet en vogn ind med computere, der er omkring 15 år gamle. Det er ikke løgn. Altså, de her computere, de kan det, eleverne, de skal bruge til en opgave, og ikke noget som helst andet. Intet andet. Ikke noget ChatGPT, ikke noget AI, ikke noget... Nej, nej. De kan det, de kunne for 15 år siden, dybest set. Ja, og der er lukket ned for alle mulige sites. Så altså, det gør samtidig, at lærerne ikke skal mistænke nogen for at snyde, fordi det simpelthen er blevet for svært at lure med alt det AI. Så altså, imens resten af verden investerer milliarder i kunstig intelligens og dyre chips og computere og store server, så har gymnasiet altså svaret igen her med IT, der er fra cirka dengang, hvor vi stadig prikkede hinanden på Facebook. Jeg synes, det er genialt. Og så er det også miljøvenligt. Altså ro i klassen og kæmpe win-win.

0: Der står for os sammen med Thomas Helmi og lidt af en genistreg, hvis du spørger mig.
1: Jeg kan ikke mærke noget lige her for Nova med lyden af i dag. Vi er gået sammen med HelloFresh, og vi vil gerne høre om din største udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Det kan altså godt være en kamp i gang imellem. Du kan vinde dig 2 måltidskasser fra HelloFresh med 4 måltider til 4 personer. Du skal bare tage og skrive hello i en sms, plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet afsted til 12.20. Så kan det være dig, jeg giver kald lige om et kort øjeblik på vej Selena Gomez. Så først Shabuzi.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
8: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
1: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
25: Ja.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Selena Gomez og Marshmallow, og en titel på en sang, som kan dele vandene lidt her i Danmark. Den handler om ulve. Eller, det gør den måske ikke, men det var Wolves.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg har en lille teori om, at de fleste familier i virkeligheden kun har en 5-6 sådan aftensmåltider, som de bare flytter lidt rundt på uge efter uge, i hvert fald når det gælder børnefamilier. Og på et eller andet tidspunkt, så kigger man ned i en eller anden, ja, det kunne være en burger, eller noget spaghetti kødsovs, eller noget lasagne, og tænker, dig igen? Nu er vi altså her på Nova gået sammen med HelloFresh for at hjælpe dig lidt omkring ja, vores helt almindelige aftensmadsrutiner. Hvad er egentlig din største udfordring, når det gælder hjemmelavet aftensmad på bordet? Tag lige og send mig en sms, skriv hello i en besked, og fortæl om din udfordring, send den til 1220 til en rund femmer, og så kan det altså være dig, der vinder to HelloFresh måltidskasser med fire måltider til fire personer. Jeg er dykket ned i bunken af sms'er her, og lad os se, hvad der sker. Så håber, der er nogen hjemme her.
2: Ja, det er Margit.
0: Hej Margit, det er Chris fra Nova.
2: Hej.
0: Hej Margit, jeg kan se, du har sendt mig en sms og skrevet hallo.
2: Ja.
0: Ja, og vi taler om det der med udfordringer med at få noget ordentligt hjemmelavet aftensmad på bordet. Det kan nogle gange være lidt af en udfordring, især i dagligdagen. Og fortæl os lige, Margit, hvad er din udfordring med det?
2: Min udfordring, det er, at jeg arbejder fast aftenvagt.
0: Ja.
2: Så nogle gange så laver jeg noget mad til manden, og så tager jeg noget med.
0: Ja.
2: Og andre gange, så finder han noget selv, og så tager jeg bare en klapper med.
0: Så bliver det en robrødsharper eller et eller andet der, ja.
2: Lige nøjagtigt, som det er i dag. Jeg er på arbejde nu, eller står hårdere.
0: Ja, okay. Det kan jeg jo godt se. Det er lidt af en udfordring. Og jeg vil godt have lov til lige at give dig to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh.
2: Åh, det lyder så med lækkert. Tak skal du have.
0: Så kan det blive til lidt andet end en robrødsharper forhåbentlig?
2: Det kan det nemlig.
0: Ved du hvad, kæmpe stort tillykke herfra.
2: Tusind tak skal du have, og tak fordi du ringede.
0: Margit, rigtig god weekend, når du når dertil.
2: Tak, og i lige måde.
0: Og du kan også vinde to måltidskasser fra HelloFresh. Bare skriv hallo og fortæl om din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. SMS til 1220 til en rund femmer. Held og lykke.

0: Rigtig god fredag til dig.
1: Nova og venner.
0: Vi elsker altså Mumle her på Nova, og derfor så er vi sindssygt glade for, at hun har sagt ja til at blive vores næste artist til Nova vinder. Det bliver mandag den 28. september på Hotel Cecil i København. Og Mumle, hun er jo, må man sige, indbegrebet af dansk pop med følelserne helt ude på tøjet. Hun har sådan en særlig blanding af både sårbarhed og selvtillid i sin sang, hvis du spørger mig. Og det er altså alle hverdage 6-21, du skal tage og lytte efter, for det er der, du har chancen for at lytte, når Mumle hun kalder. Og når hun gør det, så skal du bare tage telefonen og trykke 70 11 9000. Kommer du igennem her i radioen, som Martin gjorde det her for ikke så længe siden, ja, så vinder du altså 2 billetter til Nova Vinder med Mumle 28. september på Hotel Cecil i København, og bliver også med en special guest, kan jeg fortælle dig. Men mere kan jeg ikke fortælle dig, for jeg ved ikke mere. Men det bliver spændende, hvem det er, der kigger forbi der. Du kan altså ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her på Nova. Så jeg håber, vi ses. Jeg håber, du spotter Mumle og er klar på 70 11 9000.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, reo.dk.

0: Jeg kommer til at tænke på sådan en online hård hvidevarebutik, når jeg den her sang. Wide Awake. Scarlet Pleasure på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg har Shakira Burner Boy til dig i den kommende time også, Anne Marie. Og allerførst skal vi lige forbi et nyhedsoverblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdy. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk om en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det fortalte han pressen i dag. Men han understreger, at intet er på plads endnu. En aftale skal både godkendes af den amerikanske præsident og respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke peger samtidig på, at en handelsaftale mellem USA og Canada for nylig faldt til jorden. Han kan derfor heller ikke sige, hvornår en aftale kan være klar. Børn og unge må i gennemsnit vente over 5 måneder på at blive udredt i psykiatrien, det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Kun under en fjerdedel bliver udredt inden for fristen på 60 dage. Sundhedsminister Ida Auken kalder det ikke godt nok og siger, at det skal ændres. Regeringen har lovet en akutplan for psykiatrien, som Psykiatrifonden håber bliver præsenteret meget snart. Direktør Marianne Skjold understreger, at børnene ikke også skal vente på regeringen. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge, efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det blandt andet, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Kommunens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager kalder situationen kritisk. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår det er muligt at kunne indhente børneattester igen. En bronzeskulptur i Randers er blevet udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen at skære skulpturen En stående Eva fri fra sin sokkel. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem, det skriver Randers Kommune. Randers' borgmester Rosa Lykke Yde er vred og trist over at erfare, at nogen på den måde forsøger at stjæle, og i forsøget derpå ødelægger et gammelt kunstværk.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Chris her på stationen, der giver dig chancen for at blive en Nova-venner med Mumle på Hotel Cecil 28. september. Alle hverdage 16-20 tager lyt efter, når Mumle hun kalder, så ring 70-11-9000. Om et øjeblik, Edward Meyer, Shakira og Burner Boy, og her er Marie sammen med Shania Twain. Velkommen.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: En kæmpe banger.
1: Stereo Love fra Edward Meyer. Lige her fra Nova til din fredag. Vi skal lige til ugens lille øf. Donald Trump, han har fået farvet sit hår. Jeg ved ikke, om du har set det. Ah. Han er ude en gevaldig charmeoffensiv for at samle stemmer til næste midtvejsvalg. Det er der ingen tvivl om. Blandt andet så har han jo lovet amerikanerne $5,000. Det er altså 30.000 kroner, hvis republikanerne de vinder valget. Og det kan da godt være, at Trump han måske lige skal tage en snak med bankrådgiveren, fordi sidst jeg tjekkede, der rundede USA's gæld jo altså 256.000 milliarder kroner. Luksusfælden, de har faktisk ringet. De har sagt, at han skal tage og skrue ned for både hårfarve, selvbruner og balsale bygget i guld. Og de danske skoleelever, de er jo altså ikke så kloge, som vi har gået og troet, eller det går i hvert fald den forkerte vej med resultaterne i folkeskolen oven på den her seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Den gode nyhed er jo så, og det er der jo altså, der er en god nyhed. Hvis du fejler, så kan du altid blive præsident i USA. Det burde være muligt, uanset faglig niveau, ikke?

0: Jan Blas for 5 Seconds of Summer lige på Nova med lyden af i dag. 70-11-9000 er vejen her til studiet. Også til Double Up. Om et øjeblik så får du Alex Royen og Omar sammen med Mumle. Og apropos Mumle, skal du med til Nova Venner på Hotel Cecil med Mumle. Så hør lige her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt
1: dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Fever Dream fra Alex Warren til din fredag eftermiddag. Jeg håber ikke, der er for meget kø der, hvor du suser rundt lige nu. Dejligt, du er med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den her lille quiz, hvor alle kan være med. Det er simpelthen bare her, jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist eller band, der er snedet sig ind to gange. Du skal så finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Fie.
0: Hej Fie. Hvor er du henad?
2: På vej til Rødby.
0: Sådan der. Altså, er du på vej til... skal du til Tyskland, eller stopper festen her i Rødby?
2: Nej, den stopper i Rødby.
0: Nu var jeg ved... jeg var i Tyskland til bryllup for et par uger siden nede ved Gedser. Jeg plejer også at sejle over ved Rødby, når det nu er, ikke? Der var vi så ved Gedser. Det er jo noget længere sejltur, det må man sige.
2: Ja, det er det.
0: Til Rostock der, ikke? Men der har de jo... Jeg svedte fuldstændig ud, men Danmarks sydligste punkt, det er jo det, der hedder... Det hedder Gedser Odde. Kan det ikke passe?
2: Jo, det lyder meget rigtigt.
0: Altså, nu ved jeg godt, der er Sjællandsøjet, og der er alt muligt. Og der er jo Skagen jo, som jo er Danmarks nordligste punkt. Og det kan vi slet ikke høre nok om, hvor fantastisk Skagen er og så videre. Hvem er gør noget for Gedser Odde, tænker jeg? Altså, Danmarks sydligste punkt.
2: Det tror jeg ikke, der er så mange, der gør.
0: Hvad skulle der til, tror du, for at vi kunne tiltrække nogen til Gedser Odde? Jeg synes bare, det er synd. Jeg ved, der er en stor sten dernede, men det er sådan set det. Jeg ved, skulle det være et ishus, hvor de virkelig har gode gammeldags vaffelis?
2: Ja, det ville være perfekt.
0: Ja, og så noget rigtig god varm kakao til om vinteren eller et eller andet.
2: Ja.
0: Jeg ved det heller ikke. Jeg kom bare i tanke om det. Nej. Jeg har et lille mix med fem sange, og i det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange, og du skal så finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på.
2: Vi prøver.

0: Masser af fantastiske hits her, men Fie, har du en idé om, hvem der er dobbelt op på her?
1: Altså, jeg har lidt hjælp med bilen, og de siger
0: Medina. Ja, du er en kæmpe vinder, en fredagsvinder. Så er der det, Fie. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneder Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, og det skal du have på vej mod Rødby.
1: Fedt. Tak for det.
0: Jamen, det var så lidt. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend, når du når dertil.
1: Jo, tak. I lige måde. Nova. Double up. The Chris. Lyden af i dag. Nova.

0: kaffe kan udsætte din ældring, din ældringstegn. Jeg skal da lige hilse og love for, at så er hende her altså drukket meget kaffe. Jennifer Lopez og Baby Ketza og Save Me Tonight. Det kunne også være, at der er nogle andre ting der, der hjælper til. Det ved jeg da ikke. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg har Jason Derulo til dig lige efter St. Clara og den der gosh, I love it. Og så skal vi også til en vaskeægte kæmpestor rekord. Det er sket her i dag fredag. Og sidder du i din bil netop nu, ja, så vil jeg lige tage og lytte efter om et kort øjeblik.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet Scancel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: 20 start julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet
18: 1.450.000.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Nova.
23: Dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Og også fordi du lugtede.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova,

Jason Derulo, What You Saying. Vi skal til en vaskeægte kæmpe rekord. Det var det, jeg sagde. Lige præcis, venner, en kæmpe stor vaskeægte rekord. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hvad kan det være? Det skal jeg fortælle dig. Fredag er benzin- og dieselpriserne steget endnu en gang. Jeg sagde jo ikke, at det var en god rekord for så vidt. Prisen for en liter diesel på en bemandet tankstation har rundet 18,99 kroner. 40 øre mere end i går, fortæller FDM's oversigt og fortæller TV2 Fyn. Det er så den højeste pris nogensinde, og dieselbilsejere, de må sidde og krumtere i øjeblikket. Au, hvor er den altså bare... Det er en led en, den der. Hold nu op. Sidder du lige nu i en elbil? Ja, så tænker jeg måske, at du har det faktisk ligesom dem, der sidder og lapper luksusfælden i sig og tænker, godt, det ikke er mig. Og jeg siger, du behøver ikke at skamme dig, det er op til dig selv. Det må du selv styre, det der. Men altså, vi skal jo også være gode ved hinanden. Altså, jeg var first mover for den der. Det er over 10 år siden, at vi købte vores første elbil. Og måske, så skal regeringen bare droppe de der kommende afgifter på elbilerne, og så få konverteret os alle sammen over i den elektriske trosretning der. Altså, som sagt, jeg har været i den der menighed i lang tid, på godt og ondt. Men det der med rækkeviddeangst der, det er vi nogle stykker, der har prøvet på den barske måde der. Det er jo efterhånden et overstået kapitel, er det ikke det? Blandt elbilsejere, det vil jeg mene. Du bliver helt elektrisk, når først du har prøvet. Ej, nu stopper jeg.

0: Wrong, Nicola & Vinch. Og ved du hvad, du er slet ikke galt afmarcheret, hvis du bliver her efter 17, for Anne, hun er klar med masser af hits til dig. Jeg hedder Chris, vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9, hvor jeg ikke bare har lov at ønske dig en rigtig god fredag og en endnu bedre weekend. På vej et nyhedsoverblik. Ciao!
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Borgerne i 5 kommuner kan få højere skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro, det skriver ministeriet. Samlet må de 5 kommuner opkræve knap 200 millioner kroner mere i skat. Omvendt må 5 andre kommuner sænke skatten med knap 100 millioner kroner. Det gælder blandt andet Gentofte og Gladsaxe. Det er dog kommunerne selv, der beslutter, om skatten skal ændres. Det kan blive slut med, at elselskaber kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget. Skal du have en naturoplevelse her i weekenden, så kan du tage til Gribskov på søndag. Her indvies Danmarks anden naturnationalpark, hvor der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag et 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen. SF's Maria Røgmert Gerding glæder sig over, at naturen får første prioritet. Men ikke alle er begejstrede, for ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, og Naturmonitor skriver, at der er anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Jeg håber, at du har sat dig rigtig godt til rette. Enten i den bil, du sidder i lige nu på vej hjem fra arbejde, eller måske på vej over broen for at besøge familie og venner, eller bare mentalt, fordi det Nova Aften kan tilbyde dig i aften, det skal du altså være spændt som en flitsbo over. Men lige nu, der skal du bare fysisk og mentalt ændre rigtig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyde alt den gode musik, der kommer til dig her. Dasha, boot stop working.
2: Skru op for lyden af

og ikke og skal løbe alt for meget over for dig i aften, men jeg siger altså sandheden, når jeg siger, at det her, det er altså fredag aften lige her på Nova aften. Og apropos Hugo Helmi, en artist og et menneske, som jeg tror mange af os skal skrive under på, at vi mistede alt for tidligt. Men jeg kan altså glædeligt meddele, at den 23. august, der blev Thomas Helmi. Han fik altså lov til at blive morfar endnu en gang, da hans datter Ida Marie Helmi. Hun simpelthen lige lagde et billede op af en meget, meget nuttet baby. Og lige under billedet, hvor man kan skrive noget nuttet, der står der: velkommen Erik Hugo. Og det synes jeg er meget sødt, når en families tragedie lige pludselig kan blive en hyldest til noget andet. Så kæmpe velkommen til Erik Hugo i en kæmpe, fænomenal Helmi-familie. Og kæmpe velkommen til dig også lige her på Nova Aften. Jeg lover, at det skal ikke handle alt for meget om død, men nu hvor vi alligevel snakker om det, hold nu op, hvor synes jeg virkelig, vi mister mange store kulturpersonligheder for tiden. Altså, hold da op. Skal vi ikke lige blive enige om, at nu er det slut med det? Ikke mere. Det er fredag aften. Det er Nova aften. Der er en masse god musik klar til dig. Der er forhåbentlig en weekend lige rundt om hjørnet. Og det bliver vi altså lige nødt til at varme os på. Jeg håber i hvert fald, du er med mig hele vejen. Og det håber jeg i den grad også, at du er sammen med Ella Augusta her

0: Når jeg har lyst til at sige det præcis modsatte til dig lige her på Nova Aften, der skal du ikke holde kæft og danse. Du skal synge med, og så skal du altså også danse. Og præcis det samme håber jeg også, at du har lyst til at gøre den 28. september på Hotel Cecil i København. For der holder vi altså et lille arrangement, også her på Nova, for alle vores venner. Og der håber jeg, at du ser dig selv iblandt. Fordi Mumle, hun kommer altså og spiller, og du har muligheden for at skrive dig selv og en ledsager eget valg på gæstelisten. Hvordan er du gør det? Det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lotto Millionær nummer 2529.

0: Besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
6: Ja.
5: Vil jeg bare lige sige.
6: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

0: NSYNC lige her på Nova Aften, og jeg håber ikke, at du har tænkt dig at vinke farvel til mig lige i forløbet, fordi jeg har altså lige et rigtig godt citat, som jeg rigtig gerne vil præsentere for dig. Måske så har du allerede hørt eller set det, og hvis du har, så glæder du dig lige så meget, som jeg gør til at vise det, fordi jeg anede ikke, at Brande havde deres egen cowboyder. Han hedder altså Jesper, og han har altså en hest, Dreamer. Virkelig et godt ponynavn, hvis du spørger mig. Han tager simpelthen hesten til alt, for han har altså ikke noget kørekort, så det vil sige, når han skal ned i Rema for at købe en voksen slikkepind, så tager han simpelthen hesten derned. Det er fuldstændig formidabelt, og hele hans hus, det ligner nærmest, som taget ud af Yellowstone. Og i den her lille Instagram-video, jeg så inden for TV MidtVest profil af, hvis du også kan se den, der er der lige på et tidspunkt, hvor journalisten, hun spørger, Jesper, tænker du egentlig nogensinde over din valg? Og skal vi ikke lige prøve at høre, hvad det var, han egentlig svarede til det?
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Ja, jeg tænker over mine beslutninger bagefter. Jeg kan da ikke tænke på forkant af mine beslutninger. Hvorfor fanden skulle man da gøre det? Prøv at høre, hvis du også har tænkt dig at komme ud og holde en rigtig braver en weekend, så synes jeg, at du bare lige skal have Jespers ikoniske citat brændt fuldstændig og deles fast på din frontallap. Beslutningerne, dem tænker man altså først over bagefter og ikke før. Og derfor tænker jeg heller ikke, at du skal tage en beslutning om at smutte for mig lige forløbig, fordi lige nogen ligger altså klar til at se playlisten, men først en som dig, Jesper, ved Rune Rask.

0: Ja, altså det gør jeg bagefter.
1: Lige præcis. Jesper, han tænker over hans beslutninger bagefter, og derfor tænker jeg heller ikke, at du ligefrem skal overveje, om du skal smutte fra mig her på Nova Aften, eller om du skal blive. Du skal i den grad bare blive, fordi Apaka og Harry Styles, de står altså klar til at lære om lidt i playlisten.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
17: Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få
18: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
21: Chop chop, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: hvad er det? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Nu er der mere

lige her på Nova Aften, og en, som jeg rigtig godt kan lide, det er altså Mr. Harry Styles. Og han har jo annonceret, at hans store udsolgte Together Together-tour, jamen, den bliver altså forlænget i 2027, så der har du altså igen muligheden for at vinde den Ticketmaster-krig. Den her gang behøver du ikke at rejse så langt væk. Du skal dog lige et smuttur til Berlin. Det tror jeg er det tætteste sted, der egentlig er en koncert. Fordi i denne omgang, der kommer han altså ikke til København, men så må man jo selv tage til Berlin eller Paris, hvor Harry Styles altså også kommer og optræder. Men heldigvis så behøver du ikke at flytte dig særlig langt, fordi lige nu, der står Harry Styles også klar til os. American Girls. Right.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og lige præcis af den årsag, så har du også muligheden for at komme med til vores meget, meget eksklusive arrangement. Det hedder Nova og Venner, og det gør det, fordi vi ser dig som en af vores venner, og det er derfor, du har muligheden kun lige her på Nova om at komme med. Mumle, hun kommer altså og spiller, så spørgsmålet er, om du kommer og danser og synger med. Og for at finde ud af, hvordan de her billetter kan blive dine, så skal du altså blive hængende sammen med mig lige her på Nova aften.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og selvfølgelig også den grund, at der kommer en masse god musik. Grace Abrams lige om lidt, og selvfølgelig også Akon med Dangerous.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår der kommer en løsning. Nu kræver flere sundhedsordførere åbenhed over for de mere end 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener, at de berørte skal have at vide, hvis deres donor er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Cirkeline fylder 70 år næste år, og det bliver fejret med en særudstilling i Nordsjælland. På Niveau Gårds malerisamling kan man fra april næste år se de originale tegninger af den lille Alf i den prikkede kjole. Cirkeline blev skabt af tegneren Hanne Hastrup, som satte de første streger til figuren i 1957. Siden er Cirkeline blevet kendt fra både bøger, tv-serier og film. Udstillingen Cirkeline har fødselsdag åbner 10. april og kan ses frem til 22. august 2027.
9: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften er der i den vestlige del af landet skyde med stedvis regn og byer. I de østlige egne mest tørt og skyde eller lidt sløret solskin. Men vestlige Sjælland og Lolland kan få enkelte lette byer. På Bornholm nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader.

0: der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis din økonomi heller ikke har råd til at tage afsted til alle de koncerter, du i virkeligheden gerne vil opleve, jamen så er det godt, at du er her på Nova Aften lige nu, fordi du har altså muligheden for at komme med til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller helt gratis.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Hvis min bankrådgiver, han vidste, hvor mange af mine absolutte yndlingsartister har annonceret, at de holder en masse koncerter det næste halve år, jamen, så tror jeg også, at han havde lukket min bankkonto for lang, lang, lang tid siden. Det er altså ikke helt billigt at tage til alle ens yndlingskoncerter, og jeg synes i den grad, at der er en masse koncertarrangører, der virkelig fucker med min økonomi i de her dage. Altså prøv lige at overveje nogle af de her artister, som kigger forbi Royal Arena.

alle sammen forbi Royal Arena. Og jeg er i den grad ked af det over, at min økonomi ikke rækker, at jeg har muligheden for at komme ind og se dem. Men så er der altså også en anden starut, som jeg i den grad gerne vil opleve. Han kommer altså også forbi Royal Arena, og jeg tror måske allerede, du kender ham. Han hedder nemlig Samba. Han er en rigtig homewrecker. I hvert fald i forhold til min økonomi. Men når jeg bagefter, så skal jeg også fortælle dig om en koncert, du kan komme med til helt gratis.

0: Lige præcis. Du har altså muligheden for at komme med til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller. Men så er det altså også vigtigt, at du sidder klar med din telefon. Og selvfølgelig lytter rigtig godt efter lige her på Nova aften. Fordi når Mumle beder dig om at ringe ind lige her i radioen, hun siger det altså helt selv, det er nu, du skal ringe ind. Så er det lige præcis der, du ringer ind. Du ringer på 70 11 9000, og det er den allerførste, der kommer igennem, som får de her to billetter til arrangementet Nova og Venner. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår Mumle beder dig om at ringe. Men jeg kan bare sige, der går måske ikke så lang tid. Ej, og så må jeg ikke sige mere. Så sid nu klar med din telefon, 70 11 9000, og bliv endelig for guds skyld hængende lige her på Nova Aften.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris

hele, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Så er det nu.
3: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
2: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Og nu bliver det altså spændende, fordi I er eddermame hurtigt på telefonen, når det gælder om at vinde billetter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller. Så nu åbner jeg altså for telefonen, og hvem har jeg igennem her?
1: Goddag, du taler med Kate.
0: Med Kate?
1: Ja.
0: Og Kate, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Støring, ja.
0: Fra Støring?
1: Støvring.
0: Støvring, undskyld.
1: Ja, nej, det er okay. Lige syd for Aalborg.
0: Lige syd for Aalborg. Og Kate, har du da en rigtig dejlig fredag?
1: Nej.
0: Nå, hvorfor?
1: Min morfar, han blev indlagt.
0: Nej, det er da virkelig ked af at høre.
1: Ja, tak. Så det er mega fedt, det lige var mig. Kom igennem nu. Det hjælper lidt for det.
0: Ja, fordi at Kate, lige præcis dig kan altså fortælle, at har vundet 2 billetter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller.
1: Jamen, det er bare fantastisk.
0: Ej, Kate, jeg er simpelthen så glad for, at du var den allerførste, der kom igennem telefonen.
1: Det er virkelig, virkelig også.
0: Ja, med sådan en dag, du har haft dig, så manglede det altså bare.
1: Ja, det synes jeg.
0: Kate, ved du allerede nu, hvem du skal med?
1: Det gør jeg. Det skal min datter.
0: Ej, hvor dejligt. Er hun stor mumlefan, eller er du stor mumlefan, eller er I begge to måske?
1: Det er vi begge to.
0: Ej, hvor er det bare fantastisk, Kate. Og så håber jeg også, at I har tid til lige at komme et smuttur over til os i København.
1: Jamen, det har vi helt bestemt.
0: Ej, det var virkelig godt. Hold da op, Kate. Jeg er simpelthen så glad for, at det lige var dig, der kom igennem, så du måske lige kan få en lidt bedre weekend, end den er startet ud med.
1: Ja, jamen, det er helt fantastisk.
0: Kate, prøv at høre. Hvis du bare lige bliver hængende en gang, så hører vi lige noget musik, og så får jeg lige dine informationer om på den anden side, så vi er sikre på, at billetterne de ender det helt rigtige sted, ikke?
1: Det er bare jo.
0: Dejligt. Kate, kæmpe tillykke med de her billetter, og mega god bedring til din morfar, ikke?
1: Tusind tak for det.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rayon.dk/nova.

0: Kate, hun formåede altså ikke at ringe om natten, men at ringe på lige præcis det perfekte tidspunkt, der gjorde, at hun løber afsted med de to billetter til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller. Jeg lover dig for, at det er altså ikke de sidste, vi ligger inde med, så bliv nu hængende her på Nova, hvis du også gerne vil sikre dig selv at komme med den 28. september. Nova! Men lige nu, der skal du altså også blive hængende, fordi masser af god musik er på vej til dig. Cat's Eye Animal, men først Post Malone.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Er du noget?
4: Ja, jeg har det sådan.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
17: Yeah.
16: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

Cat Eye Animal lige her på Nova Aften, som jo også er en af de artister, som altså indtræder i Royal Arena. Endnu en af de koncerter, som jeg rigtig gerne vil have været med til. Og lige præcis de koncerter, dem er der altså ret mange af i de her dage. Altså prøv lige at overveje nogle af de her artister, som altså har booket Royal Arena.

For Lucas Graham, Stevie Wonder, Teddy Swims, Annika, Gobs, Gnax, Malte Ebert, altså Scarlett Pleasure, Burhan G. Prøv at høre, the list goes on and on and on. Jeg synes, det er fuldstændig vildt, hvor mange fede koncerter, man kan tage til i de her dage. Og det er altså på trods af, at ja, det jo virkelig er dyrt, ikke? Altså hold da op, det er der ikke nogen, der har penge til at tage afsted til alle de her ting. Men faktisk, så vil jeg gerne have, at vi lige bliver enige omkring, at mumle og venner, det kan du altså komme med til helt gratis, og det er altså noget, du i den grad ved. Lige før, der vandt Kate, altså de to billetter, jeg havde liggende her i aften. Og det landede altså i den grad oven på en aften, hvor at hendes morfar desværre lige er blevet indlagt, og jeg er simpelthen så bange for, om det er mig, der er kommet til at jinxe et eller andet, fordi jeg startede hele Nova-aften klokken 5 med at sige, er det bare mig, eller mister vi ret mange dejlige kultur- og personligheder for tiden, og også bare privatpersoner. Dolly Parton, ham som har skabt Badehotellet, hende, der har været med i Bring It On-filmene. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, Kong Harald først og fremmest. Og nu også Kong Haralds søster, og nu også Kate morfar, der lige er blevet indlagt. Prøv at høre, Kate, jeg sender al god bedring til både dig og din familie, og især din morfar. Og skal vi så ikke lige blive enige omkring, at nu stopper vi med det. Nu bliver vi altså alle sammen hængende. Der er ikke nogen, der smutter, før der er nogen, der har bedt dig om at smutte. Og det gælder altså også dig, der sidder og lytter med lige nu. Derfor har jeg også lige en rigtig god anthem, som kommer til at bakke op om det statement om, at nu bliver vi, og nu hygger vi. Pink, hun står klar til os, så please don't leave me. Please don't leave us. Vi skal altså hygge os, og vi skal have det bedste ud af det, og det

0: håber heller ikke, at du har tænkt dig at flytte dig væk her fra Nova aften den her fredag aften. Og så håber jeg i den grad heller ikke, at du har tænkt dig at forlade verdenen endnu. Vi er rigtig mange, der sætter pris på, at du er her, og vi er rigtig mange, som ikke kan undvære dig. Jeg synes, den seneste måned tid har givet alt for mange dødsfald rundt omkring, og nu tænker jeg også, at nu må nok være nok. Prøv at høre, lad os få det bedste ud af det den her fredag aften lige her på Nova aften, og det gør vi i den grad med din tilstedeværelse og den gode musik, der er på vej til dig. Er Nova. Fordi både Lucas Graham med G-Eazy, de kommer så forbi lige om lidt og deler kærligheden.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk om en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det fortalte han pressen i dag. Men han understreger, at intet er på plads endnu. En aftale skal både godkendes af den amerikanske præsident og respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke peger samtidig på, at en handelsaftale mellem USA og Canada for nylig faldt til jorden.
1: Vi risikerer at blive vildledt, når vi køber elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det kan betyde, at politiet kategoriserer cyklen som en knallert, og derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal forbrugerne kunne regne med, at forhandlerne overholder loven. Rådet for Sikker Trafik mener, at udviklingen kun går den forkerte vej. På søndag skal svenskerne til valg, og kampen mellem de to politiske fløje ser ud til at blive tæt. En ny meningsmåling giver stadig den rød-grønne opposition føring, men forspringet er skrumpet. Det skriver Sveriges Radio. Samtidig står regeringspartiet Liberalerne nu til at klare spærregrænsen, efter partiet lå langt under den i sidste uge. Det skal være slut med hjemmebanefordel i pokalfinalen i fodbold. Fremover skal finalen så vidt muligt flyttes, hvis et af holdene normalt spiller på det stadion, der er valgt til kampen. Det oplyser Divisionsforeningen. Beslutningen skal sikre større sportslig retfærdighed. Dermed er det også formelt slut med traditionen for altid at spille pokalfinalen i parken.
23: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
1: I aften er der i den vestlige del af landet skyde med stedvis regn og byer. I de østlige egne mest tørt at skyde eller lidt sløret solskin. Men vestlige Sjælland og Lolland kan få enkelte lette byer. På Bornholm nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: At tænke før man taler, det udtryk har du helt sikkert hørt før. Eller måske har du også hørt, at man taler før man tænker. Det har jeg i hvert fald hørt rigtig mange gange før. Men Jesper fra Brande, som er kopøjder, han har altså et helt nyt take på det her. Og det skal vi altså komme tilbage til, fordi først der står Lucas Graham klar til at smide G-Eazy for at dele kærligheden. Share that love, og det er lige præcis det, vi gør her på Nova.
23: Skru op for lyden af i dag.

0: virkelig glad for, at jeg må være en del af din fredag. Og ja, det er kun Cool Kids, som er her på Nova aften. En rigtig dejlig fredag aften. Og så ved jeg ikke, om du har mødt den Cool Kid, som bor i Brande. Han hedder Jesper, og så er han altså i den grad en rigtig kawaii-der. Og det er han altså på den måde, at han har sin egen hest. Han ligner en, der er taget direkte ud af Yellowstone. Og han har ikke noget kørekort, så det vil sige, at hver gang han skal ned i Rema for måske at købe en lille sodavand, jamen så tager han altså hans hest Dreamer, lige præcis, ned til Rema. Det synes jeg altså er rimelig blæret, men prøv at høre her. Der er et interview inde på TV Midtvest, og den kan du altså hoppe ind og se inde på deres Instagram, hvis du har det. Men det, som jeg gerne vil have, du tager med for lige præcis det interview, det kan du altså lige høre her.
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Lige præcis. Jeg tænker over mine beslutninger bagefter, jeg har taget dem. Der føler jeg, er den helt nye udgave af at tænke, før man taler. Eller i mit tale, før man tænker. Det er jo en alvorlig diagnose, ikke? Så prøv at høre, hvis du gerne vil sikre dig selv en rigtig dejlig weekend, så kan det jo være, at du skal tage karbejderen Jesper for Brandes råd til dig og tænke over dine beslutninger, efter du har taget dem. Lige præcis. Det må være et sjovt liv at leve. Ikke at jeg kunne forestille mig og min bullrende angst skulle finde ud af det. Men i hvert fald, så synes jeg virkelig, virkelig, det er dejligt citat. Og hele det her interview, det kan du altså finde ind på TV MidtVest Instagram-profil. Prøv lige at overveje en rigtig karbejder i Brande af alle steder. Men som et kæmpe skud ud til Jesper for det her kæmpe dejlige citat, så får vi lige Tjusen, Texas.

Og måske så fik du også shotgunpladsen i den bil, der skal fragte dig over en af brugerne for at besøge enten venner og familie i Jylland eller i København. Og i så fald så kæmpe tillykke med det, min ven. Men hvis du nu ikke fik den shotgunplads, så ønsker jeg dig altså bedre held næste gang. Og den held, den kan du altså muligvis indkassere lige her på Nova aften. Fordi Nova og venner, det er et arrangement, vi holder, hvor Mumle hun kommer og spiller. Det er en eksklusiv koncert, du ikke kan købe billetter til. Du kan altså kun

0: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
7: vare
6: på
7: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Og også fordi du lugtede.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

synge den her live sammen til en koncert på TikTok, så kan jeg altså lige anbefale dig at gøre det. Fordi, som du måske kan høre, så er det ikke fordi, at Timbaland har det allerstørste omkvæd eller vers. Så når de to står og synger den her sang sammen, så er det egentlig bare Timbaland, der står om bag og siger, "Ey!" Jeg ved ikke, hvorfor jeg finder det hysterisk morsomt, men det må jeg bare sige. Små hjerner, små glæder.

0: Taylor Swift med en love story, som er præcis det, jeg har med Jonah Blacksmith og Make This, som ligger klar til os i playlisten om lidt.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
2: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.
0: For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du dum i hovedet, eller
24: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Nova.
28: Start dagen med Gunova.
29: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
30: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
31: Ja,
30: vil jeg bare lige sige.
31: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
27: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

aften. Og jeg hørte i et interview, som man havde med min dejlige kollega Daniel Cesar i hans program En til En, at lige præcis det her nummer, det er faktisk inspireret af selve Bamse. Altså Vimmersveje Bamse, fordi dagen efter han skriver det her nummer, det er altså dagen efter han lige har set hele filmen om Bamse, som jo er spillet af Anders V. Bertelsen. Det synes jeg virkelig er dejligt at tænke på. Hele det her afsnit, det kan du altså finde inde på vores app, som hedder Rail. Derinde, der søger du bare på En til En, og så finder du altså lige præcis det afsnit med Uro, hvor han fortæller dig meget mere om hele skabelsen af Godthåbsvej. Men lige nu, der skal du lægge den telefon fra dig. Først og fremmest, hvis du kører bil. Og for det andet, fordi du skal altså lige blive hængende sammen med mig, fordi der kommer altså en sang nu, vi i samarbejde bliver nødt til at synge med på. Lige præcis. Chris Brown, Jordan Sparks, lige her på Nova Aften. No Air. For det er lige præcis det, man ikke har, efter man har sunget med som en kæmpe skrige skænke på det her nummer.

0: hvor aftenen holder lige nu, og især den gode musik, fordi den er altså snart på vej tilbage til dig, og hvad du kan glæde dig til, jamen det kan du altså lige høre her. Det her er Nova. For selvom at Annika, hun synger om at være livsforladt, så er hun i den grad ikke livsforladt her på Nova.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Borgerne i 5 kommuner kan få højere skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har nemlig givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro. Det skriver ministeriet. Samlet får de 5 kommuner mulighed for at opkræve knap 200 millioner kroner mere i skat. Til gengæld må 5 andre kommuner sænke skatten med knap 100 millioner kroner. Det gælder blandt andet Gentofte og Gladsaxe. Det er dog op til kommunerne, om de vil ændre skatten. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariagerfjord, Aarhus Bugt og Vejlefjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver nemlig fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor er der altså et stort behov for reformer, lyder det samtidig i rapporten. På søndag bliver vi opfordret til at lægge mobilen væk i en hel dag. Det er Headspace Danmark, der for tredje år står bag kampagnen Sluk Sammen. Målet er at sætte fokus på vores skærmvaner og skabe mere plads til nærvær og samtaler. En ny undersøgelse viser nemlig, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Flere steder i landet bliver der også holdt mobilfri arrangementer med blandt andet gåture, brunch og udendørsaktiviteter.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er der i den vestlige del af landet skyde med stedvis regn og byer. I de østlige egne mest tørt at skyde eller lidt sløret solskin. Men vestlige Sjælland og Lolland kan få enkelte lette byer. På Bornholm nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Livsforladt, det er eddermame det sidste, jeg vil kalde Annika. For hun har ikke bare annonceret hendes allerførste koncert i Royal Arena. Hun har også formået at udsælge den. Og nu annonceret, at hun laver en ekstra. Og hvis du også gerne vil sikre dig selv, at du kan få lov til at synge med på Annika Live, jamen så er det altså bare ind og købe nogle billetter. Eller blive hængende lige her på Nova Aften. Der kan du i hvert fald få lov til at synge med på Livsforladt med Annika.
17: Skru op for lyden af

at du har dig en helt vildt dejlig fredag aften, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg bruger den sammen med dig. Og så håber jeg også, at du har dig en rigtig dejlig weekend i vente. Om end den står på ren afslapning på sofaen, eller måske et socialt maraton, du skal løbe af samtlige begivenheder, du er blevet inviteret til. Eller måske så er du en af dem, der holder hele maskineriet i gang, mens vi aldrig kan få lov til at holde weekend, og dermed har en arbejdsweekend. Så håber jeg bare, at den kommer til at behandle dig rigtig, rigtig godt. Jeg kender godt det her med, at fredagen, den kan altså godt være en lille bitte smule stressende. I hvert fald, hvis du spørger mig. Jeg skal nå at have købt gaver til de fødselsdage, jeg skal til. Jeg skal nå at have vasket mit hår. Jeg skal nå at have vasket mit tøj. Jeg skal have noget at sætte bilen til opladning. Jeg skal nå at have min hund passet. Der er simpelthen så meget arbejde op til en weekend, at det nærmest gør det svært for mig faktisk at nyde lige præcis den her weekend, fordi det simpelthen har været en spurt. Og lige præcis det kan Sienna Spiro altså også finde ud af at lave en rigtig, rigtig dejlig popslasker af en sang om. Måske er den ikke lige decideret om weekenden og mit stresser jeg om fredagen, men den handler altså om Great Expectations.

0: Jeg lover, at jeg nok skal give dig alle de informationer, du har brug for, for at stå rigtig godt stillet til at vinde 2 billetter til Nova og Venner, hvor Mumle hun kommer og spiller. Det er altså den 28. september i København på Hotel Cecil i København, og du kan ikke købe billetter til den her koncert. Du kan altså kun blive inviteret, hvis du ser dig selv som en af vores venner her på Nova. Så slå lige lyttelapperne rigtig godt ud en gang imellem, så kan du altså lige høre her, hvordan vi to vi kan mødes den 28. september.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at
8: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
11: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op.

Lige præcis. Good times her på Nova Aften, og du kan i den grad glæde dig til en rigtig god tur med Benjamin Hav, fordi lige om lidt, der skal vi altså med ham til Portugal i nat, og derfor synes jeg også, at du skal blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig fredag, og så håber jeg i den grad, at den bliver lige som du har ønsket dig.

0: fredag aften, og hvis du lige har brug for et rigtig godt citat til at leve den her weekend på, så kan jeg glæde dig med et lille klip af Jesper fra Brandag, som er selvudnævnt carbøjder, og så kan du altså også glæde dig til musikken.
1: Nova.
0: Sabrina Garmendor, hun står nemlig klar med et lille skud espresso til dig på den her fredag aften.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at
6: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefest. Vi er venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, det
6: er det. Stream Klassefesten Vi er, og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet
11: 1.450.000.
12: Løs og plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise?
0: På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Nova.
24: Start dagen med
25: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
24: Yeah.
25: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Marcus Øjen, han kaster sig ud i noget nyt i den her weekend. Og måske så har du tænkt dig at gøre det samme. Og i så fald, så vil jeg gerne have, at du lige husker på cowboyderen Jesper fra Brandes meget, meget ikoniske citat. Nemlig om han egentlig tænker over hans beslutninger.
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Lige præcis. Han tænker der først over beslutningerne bagefter. Og det tror jeg, at vi er mange, der kunne lære noget af. Der er helt sikkert også nogen, der kunne lære at lide. Tænk over det inden. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du får dig en rigtig dejlig weekend, og jeg håber, du har lyst til fortsat at blive hængende sammen med mig og Justin Bieber.

0: Vi ses i butikken.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk om en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det fortalte han pressen i dag. Men han understreger, at intet er på plads endnu, for en aftale skal både godkendes af den amerikanske præsident og respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke peger samtidig på, at en handelsaftale mellem USA og Canada for nylig faldt til jorden. Den utætte boks til lig på Regionshospitalet Horsens blev skiftet ud inden nytår. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går kom det nemlig frem, at boksen er så nedslidt, at den drypper med ligevæske og giver kraftige lugtgener. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny, og nu lover hospitalet altså, at den bliver udskiftet inden årets udgang. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos dem, der oplevede terrorangrebet den 11. september som børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Og derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen. Skal du have en naturoplevelse her i weekenden, så kan du tage til Gribskov på søndag. Her indvies Danmarks anden naturnationalpark, hvor der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag et 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen. SF's Maria Rømert Gjerding glæder sig over, at naturen får første prioritet. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat vekslende skydækker og først enkelte byer, men efterhånden mest tørt. Temperatur mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god fredag aften, og velkommen indenfor her på Nova. Klokken er 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og du er landet i 1-1 genhør med nogle af de samtaler, Daniel Cesar har haft den seneste tid. Og i aften, der skal vi blandt andet ind på originalitet, kreativitet og det at turde tænke lidt anderledes. Senere i aften, der går alt det hånd i hånd, og der vi tager en tur ind i musikkens verden, hvor en dansk artist fortæller om at finde sin egen lyd, arbejde med nye mennesker og navigere i alt det, der følger med, når der man lige har udgivet ny musik. Men allerførst til nogen, der næsten lige, tilbage i juli måned udgav et sample af Back to Back. Rune Rask, Hampenberg Blæst og den svenske rapper. Det her, det er en som dig.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Her i aftenens første genhør af En til En, der skal det handle om Danmark, der står midt i et markant fald i antallet af nye virksomheder. Omkring 37.000 i år 2018 til knap 23.000 her sidste år 2025. Og vækstlaget, det er under pres i hele landet. Så går du rundt med en lille drøm om at starte din egen virksomhed, så er det måske nu, du skal slå til. For vi bliver i hvert fald nødt til at få flere nye gode idéer i spil, hvis det er, at Danmark også fremover skal være et land, hvor der er, at de her idéer bliver til stærke virksomheder og arbejdspladser. Det mener skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i hvert fald. Men hvad er en god idé? Det er jo altid det store spørgsmål. Det er noget af det, som Carsten Mellon, foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning, beskæftiger sig med. Og han forklarer, at original tænkning ikke kun er forbeholdt genier og kreative mennesker, men noget, vi alle sammen kan være med til at træne. Og så bliver min kollega Daniel Cesar altså også sat på prøve undervejs, når der er Carsten, han tester om, hvor originalt han faktisk tænker.
2: Vil du lige prøve at uddybe, hvad du mener med, at vi alle sammen er originaler? Fordi jeg kan huske, at jeg så en film på et tidspunkt, hvor der var en, der sagde, at hvis vi alle sammen er originaler, så er der ikke nogen, der er det.
3: Ja, og i Monty Pythons film Life of Brian, der siger Brian jo, som jo skal forestille Jesus, men det siger Monty Python selv, det er det altså ikke, det er Brian, der står jo den her menneskemængde, ikke, og siger, we are all individual, ikke, og så er der en, der siger, I'm not, ikke, altså han siger, gå hjem med jer, ikke, og I er jo individualister, og så I er individuelle, ikke, I er subjekter. Det er jo ret morsomt, at vi på en og samme tid er mennesker. Men vi er også individuelle, vi er forskellige, vi er unikke, det er vi på DNA-niveau, det er vi i forhold til vores psyke, det er vi i forhold til vores hjerne, altså den struktur, den måde hjernen er sat sammen på, så vi er originaler. Ordet har jo en dobbelt betydning. Jeg har talt med Radje fra Dansk Sprognævn, og hun siger jo, at i gamle dage, og det gør man jo også i dag, så bruger man det også som et skældsord af nogen af en original, som betyder vedkommende ikke særlig intelligent, eller ikke særlig begavet, eller ikke særlig relevant, kunne det også være i forhold til et givet samfund. Mm. Så vi har det der med originaler som et skældsord. Det er også derfor, jeg synes, det er sjovt at kalde det være en original, for at vi skal stå ved, at vi rent faktisk kan tænke ud af kassen, ud af boksen. Og,
2: så vi vender det til noget positivt.
3: Præcis, og det der med kreativitet, det er noget, vi skal se som du sagde før, som en ressource.
2: Men bare lige så med, men hvad mener du, når du siger, at vi alle sammen er originaler? Altså, fordi jeg tænker, vi lever alle sammen i det samme samfund. Når jeg rejser til udlandet, så kan jeg jo på 100 meters afstand se, om den turist, der kommer gående mod mig, om det er en dansker. Mm. Det er i hvert fald, okay, det kan godt være, at jeg ikke kan hver gang, men for det meste, så kan man se, okay, der er noget i de der kakifarvede shorts. Der er noget med brillen. Jeg kan se, det der, det er en dansker, fordi nu har jeg levet hele mit liv i Danmark. Så jeg er med på, hvad du siger i forhold til noget af det, men vil du prøve at uddybe lidt, hvad du mener? Fordi der er også, synes jeg, nogle gange, jeg tænker, at vi minder også meget om hinanden.
3: Ja, og det er jo det der igen, sådan psykologisk set, om vi prøver at se på ligheder eller forskelligheder. Og der er jo ligheder, som du også peger på, altså kulturelle ligheder, fysiske ligheder, alle mulige religiøse ligheder osv. Men forskellen, når jeg siger original tænkning, så handler det jo egentlig om en proces. Altså det er jo, det vil sige, at vi idégenererer, vi får inspiration, vi bringer forskellige kompetencer i spil på forskellige vis, og det er unikt fra person til person. Der er ingen, der er ens. Der er ingen, der gør det samme. Vi kombinerer hele tiden undervejs, og derfor så kan man jo se original tænkning som noget, der er vigtigt for det enkelte menneske, men også noget, vi gør sammen. Vi er også afhængige af, at der er andre, der laver opfindelser, ligesom jeg starter min bog med. Altså velkroen, det var jo fordi en schweizisk ingeniør går tur med sin hund i buskads, ikke? Og så sætter sig der så de her bure og de her forskellige frø i hans hunds pels, og så finder han senere ud af, at der er noget, der kan hænge sammen der, og så opfinder han velkroen, som NASA's astronauter fik stor glæde af, ikke? Og som vi finder i børnenes sko og flyverdragt og så videre. Ikke? Så på den måde, så det er jo et rigtig godt eksempel på, at han er en original og frembringer noget originalt.
2: Er der en grundlæggende definition på, hvad original tænkning er? Nu har du sagt et par gange det her, Carsten Mellon, at for dig, der er original tænkning, det er ligesom, det er mixet af to idéer. To forskellige idéer, man bruger til at danne en ny idé. Mm. Vil du prøve enten at uddybe det, eller forklare, hvordan kan man se på det her? Fordi jeg er ret sikker på, at jeg har brugt udtrykket original i en eller anden forstand, om det er original idéer, eller det er en original film, eller et eller andet, uden at jeg egentlig har tænkt over, hvad er egentlig definitionen af original?
3: Og der er det ligesom med så meget andet, hvis man kommer med en definition, så begynder man også at indskrænke forståelsen af et begreb. Jeg gør faktisk det modsatte her. Jeg passer på med ikke at komme med en definition, fordi jeg prøver at åbne begrebet op, originalitet, som noget, der ikke kun er knyttet til Da Vinci, Einstein, Rane Willerslev, som er med i bogen, eller von Hornslet. Men det er noget, vi alle er, og derfor så åbner jeg op for originalitetsbegrebet, siger original tænkning, det er noget, vi andet kan, og det handler om tre ting, sådan som jeg ser det. Det handler på den ene side om at undgå stress, at vi skal undgå, at vores nervesystem aktiveres, fordi så bliver vi syge, både mentalt, men også fysisk. Det ved vi fra forskningen, så den originale tænkning kan hjælpe os mod stress. Det kan vi jo komme ind på eventuelt. Mm. Det andet, det er jo det der med at være kreativ. Der er jo ikke noget så lækkert som at finde på at lege. Altså vi ved jo det, at leg er med til at skabe nyt, men det er også en rar proces at være i. Så det der med at være kreativ, det kan altså noget for os mennesker. Vi er jo faktisk født til at være kreative og tænke originalt. Og så den sidste ting, jeg tænker på, det er jo det der med, at vi kan noget sammen. Altså, vi kan jo skabe et bedre samfund, og vi kan blive mere lykkelige, så det lyder som om, det er lidt plat, ikke? Lidt for popsmart. Men det ved vi faktisk fra forskning, at lykke, det er eksempelvis for den seneste lykkeforskning i Danmark, som er det største lykkeforskningsprojekt, der har været nogensinde. Lykke, det er at glæde sig til noget. Lykke, det er at tage de små, korte samtaler med mennesker, man møder. Altså socialisere sig med andre. Og lykke er også traditioner, at der er noget, der ikke bliver rusket ved. Noget, som vi finder ro og tryghed i. Og der kan original tænkning hjælpe med til, at vi bliver lidt en lille smule mere lykkelige, fordi vi kan være opmærksomme på, hvad er det egentlig, der er vigtigt for os som mennesker. Så det er også det, jeg vil med bogen, og det er selvfølgelig, nu er det lige højt flyvende, ikke? Men det må man også være, synes jeg.
2: Jeg tænker, vi vender tilbage til det der med lykke senere, men har du egentlig som en, nu har du skrevet den her bog og dykket ned i det, og derudover, du foredragsholder og altså har beskæftiget dig med original tænkning, har du nogen måde, hvorved du kan teste, når du kommer ind i et rum, du sidder og snakker med sådan en som mig for eksempel, er der noget, du kan spore, eller et spørgsmål, du kan stille, eller et eller andet, du kan gøre, sådan, så du kan finde ud af, at sådan en, om sådan en som mig, personen, der sidder over for dig, er en, der har ret let ved at tænke originalt?
3: Ja, det vil jeg da nok kunne sige, og nu er der jo lyttere derude, som jo ikke kan se, hvad jeg gør nu, men det kan jeg fortælle, fordi
2: du bladrer din bog i hvert fald.
3: Nu bladrer jeg min bog, og så har jeg to ting, jeg vil vise dig. Mm-hmm. Her er jeg på side 265, hvor Hornslet har lavet noget med nogle, der er sådan nogle sorte, en sort klat nærmest, og så skriver han Hornslet, men, så man får jo noget gratis kunst med, når man køber den her bog, ikke? Men der er sådan sorte, en sort plet, men ligesom, man kan ligesom se, ligesom om sådan en tus er smadret, eller sådan, der er smidt maling ned, og så går det ud til alle mulige sider. Hvis nu spørger dig, hvad får du af idé her? Hvad ser du?
2: Altså det første, jeg tænker, det er, at hvis der er nogen, der kigger ind af vinduet, så ligner det, at du er en retspsykolog, og jeg har gjort et eller andet forfærdeligt i hvert fald. Umiddelbart, så, altså hvad det ligner, når jeg kigger på den der klat. Mm. Det ligner jo sådan et negativ af et fyrværkeri, eller sådan, du ved, et fyrværkeri op i luften nytårsaften, så er det bare vent om.
3: Vent om, ja. Men allerede der er vi jo i gang, Daniel, fordi vi har Hornslets illustration her, og du får nogle tanker ud fra den illustration, og så siger du til mig, at det kunne være et negativ, altså omvendt af et fyrværkeri, det sorte på den hvide baggrund.
2: Præcis.
3: Så allerede der er vi jo i gang. Vi leger nu. Vi udfordrer det gængse, ikke? Og ved du hvad? Det er lige præcis det, som Da Vinci, Picasso og Einstein gjorde. De kombinerede noget, andre havde lavet, med nye idéer. Der er folk, der tror, at Einstein, han er originalt tænkende som et unikum. For det første, så var han rigtig dårlig til matematik i skolen, ikke? Og folk tror også, Picasso, han fandt på noget helt genialt og noget nyt. Ja, han blev kendt for det, men han havde luret andre, der havde malet i samme stilart. Og Einstein gjorde det, han tog forskning fra forskellige forskere, og så koblede han det, og så legede han. Han løb for eksempel op og ned af en vej for at føle på kroppen, hvordan er det der med lysets hastighed. Så alle, der finder på, leger med det, og det er jo det, vi gør her nu.
2: Jeg har et eksempel på noget, som jeg inspirerede din bog, så tænker jeg, det er måske et meget godt eksempel på kreativ tænkning. Jeg har en gåde til dig, hvis du har lyst til at prøve den, Carsten.
3: Ja, spændende.
2: Det er en gåde, jeg hørte den for lang tid siden. Sådan som jeg ser det, så er det her et meget godt bud på, hvordan man kan teste, om folk de måske har tilbøjelighed til at tænke kreativt relativt hurtigt. Det er en form for gåde. Det er en far og en søn, der er ude for en bilulykke. Faren, han omkommer. Ambulancen, den kører så sønnen til hospitalet, og sønnen havde brug for en akut operation, og på operationsstuen, der kommer der så en læge ind, der ser den her lille dreng. Og så siger lægen, jeg kan ikke operere ham, han er min søn. Og så er spørgsmålet her, hvem er lægen?
3: Nu vil jeg ikke svare her de første par sekunder, for jeg tænker, lytterne derhjemme må svare først.
2: Har du hørt den før?
3: Og jeg må sige, den her, den hørte jeg i 80'erne. Og jeg kan huske, at min far, han fortalte den, og, fordi han kunne ikke rigtig forstå den. Men det er jo fordi, det er moren.
2: Det er fordi, det er moren, der er læge. Og mit argument for at hive den frem her, det er fordi, hvis man hører den her, og man straks siger, selvfølgelig, det er bare moren, eller også faren, de er i det homoseksuelle forhold, så er det meget lige til. Men for nogen, så er det jo også outside of the box, på en Præcis. Eller anden måde.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Carsten Mellon, foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning. Der blandt andet satte ord på, hvad en original tanke egentlig er, og hvorfor det ikke nødvendigvis kræver, at man er Einstein. Men der er mere i original tænkning end bare gode idéer, for Carsten han peger også på, at der er en sammenhæng mellem det at tænke originalt og den livsglæde, der kan følge med. Det dykker vi meget mere ned i, når deres samtale fortsætter lige her på den anden side af en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det
0: er
5: Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening

0: for meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Så er jeg tilbage her i 1-1 genhør af Carsten Mellon, der var forbi studiet til en snak med min dygtige kollega Daniel Cesar om det her med at tænke originalt. Carsten Mellon, han er som sagt foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning. Og når vi nu skal høre ham fortælle om den indre stemme, den her samtale, man godt kan have med sig selv en gang imellem, om hvordan den kunst, du omgiver dig med, faktisk kan spille en rolle til din evne at tænke originalt, så kan du jo passende lige kigge op på den væg, du sidder ved, eller den, du er på vej hjem til. Måske er der mere i det billede, du har hængende, end du lige går og tænker over.
3: Er der en rød tråd blandt dem, som måske har lettere ved det? Er der nogen, der har lettere ved at tænke originale tanker end andre?
4: Der var en amerikansk forsker, der fik en opgave omkring at undersøge børns kreativitet, og fandt ud af, at de var meget originale, altså da de var små. Og så bliver originaliteten evne til at kombinere nyt med gammelt, evne til at blive kreativ, bliver ringere med alderen, og når de så bliver voksne, så bliver sådan kedelige dødbider, der bare retter sig ind efter det ene og det andet. Og det ved vi også fra undersøgelser, psykologiske undersøgelser af folk på arbejdspladsen, at hvis man først har nået et vist niveau, så hviler man i det, så bliver man så at sige magelig på det niveau, og så kommer man ikke videre, med mindre men er nysgerrig, med mindre man lader sig udfordre.
3: I bogen, der refererer du til det med, at der er nogen, der har en indre stemme, og der er nogen, der ikke har. Vil du lige prøve at fortælle lidt om, hvad vil det sige at have en indre stemme, og hvilken betydning har det i forhold til at tænke originalt?
4: Altså her på din arbejdsplads, jeg kunne lige starte der, altså i det, jeg kører ind på området, så taler jeg ikke med mig, højt med mig selv, men jeg registrerer, at min hjerne tænker, når hvor kan jeg parkere? Altså nu prøver jeg at tale højt det, jeg tænker. Hvor kan jeg parkere? Når jeg kan nok køre derhen. Nå, nu parkerer jeg her. Nej, der står det kun 30 minutter. Godt, jeg bakker. Gav vide, om der er en bil bagved. Jamen, jeg har jo, gudskelov, jeg har bakkamera i min nye bil osv. Så der foregår jo en indre dialog. Og det er skidespændende. Altså forskningen viser, at 95% af os mennesker har den her indre dialog. Og nogen taler så højt. Det at have en indre stemme, så kan man jo tale med sig selv. Jeg skal lige huske at købe det, og prøve at se det, og Det er jo en proces. Man er jo i dialog. Den dialog, den er jo også vigtig i forhold til at skabe nyt. I forhold til, skal jeg køre til højre? Ej, eller skal jeg køre til venstre? Jeg plejer at tage den her vej, når jeg kører på arbejde, på cykel eller i bil. Men i dag prøver jeg faktisk, jeg vil køre den der vej. Nu vil jeg køre et andet sted hen på arbejde. Hvorfor? Jo, fordi det kunne være interessant, om jeg så noget, jeg ikke har set tidligere. Det kunne også være ved at køre 5 minutter længere tid på cykel eller bil for eksempel, at jeg får nogle nye idéer, for jeg får tid til at reflektere over det, jeg skal, som det første, når jeg møder ind på arbejdspladsen. Gud, måske har jeg tid til at tænke på noget sjovt, jeg kan lave med nogle af mine kolleger. Jeg kan pakke deres computer-tastatur ind i gavepapir, eller i hvad det nu kunne være. Ikke?
3: Altså, ja, ja.
4: Så på den måde, så kan vi alle give os selv udfordringer i forhold til at være nysgerrig og tænke kreativt, tænke originalt.
3: Ja, altså fordi hvis man har en indre stemme, så verbaliserer man ens tanker, og så snart man har gjort det, så er det måske lettere at afvige og gøre noget andet.
4: Daniel, du er jo en klog mand. Det er jo, altså, det er jo lige det, jeg mener. Du sætter det jo på spidsen.
3: Og apropos det, nu nævnte du lige, at da du kørte herud, så havde du lige en stemme inde i hovedet, der fortalte, skal jeg holde der, skal jeg parkere her, osv. osv. Da du så kom ind, der ved jeg ikke, om du lagde mærke til det, men altså de billeder, vi har hængende på væggene, det er jo ikke nogen, jeg synes er, okay, de er okay, men jeg tror, vi har Medina hængende, vi har lidt Rasmus Sebak og sådan noget, men det er sådan nogle fotografier, det er jo ikke sådan noget abstrakt noget. Og i bogen, der refererer nemlig til det der med, at den kunst, man har hængende på væggen, kan være afgørende for vores evne, eller ens evne til at tænke originale tanker. Kan du fortælle lidt om det?
4: Ja, og det er sgu et godt eksempel, du kommer med. Min bog, den er jo der er ikke nogen påstand. Alt i min bog er forskningsorienteret. Det er formidling af forskning, som jeg kombinerer. Jeg er jo selv forskeruddannet, så det lægger mig meget på sinde. Og selvfølgelig kan man jo altid beklikke det. Man kan altid udfordre noget forskning med noget andet forskning, der viser noget andet, osv. osv. Men du har jo helt ret i det der med det, vi omgiver os med. Æstetikken er der nogen, der siger, eller arkitekturen, eller møbeldesign, osv. Den verden, vores krop lever i, interagerer vi jo med på den ene og på den anden måde. Undersøgelser har vist, at når man sætter folk ind i et rum med abstrakt kunst, så bliver det mere kreativt, når de får en opgave efterfølgende, end hvis de havde været et rum, altså et lokale, med kedelige, forudsigelige kunst.
3: Men hvad er forklaringen på det? Hvad er forklaringen på, at hvis jeg har en skoleklasse, lad os sige, jeg var skolelærer, og jeg på væggene, der havde jeg plakater af, ja, det ved jeg ikke, en eller anden havudsigt, eller et eller andet, en solnedgang eller sådan noget. Det kunne jeg have på den ene væg, og så på den anden væg, som kun den anden halvdel af klassen kunne se, der kunne jeg have et eller andet abstrakt, det kunne være hornslet, det kunne være et eller andet med nogle farver, nogle mønstre, et eller andet, som ikke var så bogstaveligt, eller hvad man siger, det var noget, ja, lidt mere abstrakt. Hvad er forklaringen på, at måske dem, der fik undervisning ved de abstrakte billeder, måske tænkte lidt mere originalt?
4: Op i vores hjerne, der har vi jo sådan nogle små dimsedutter. Altså, jeg er jo ikke hjerneforsker, men neuroner. Og det er jo sådan, når vi tænker nyt, når vi bliver forstyrret, når vi er nysgerrige og prøver at forstå noget på nye måder, så samler de neuroner sig og skaber nye veje, nye baner. Energien, strømmen i hjernen kører med 400 km i timen. Altså, tænk, der er sgu da noget, der er hurtigt ved os mennesker. Når så børnene, eleverne, kigger på den abstrakte kunst, som forstyrrer deres forforståelse, forstyrrer deres, det, der er kendt for dem, ja, så bliver de jo nysgerrige, og så begynder de at reagere på det. Og på den måde, så kan man lige pludselig se noget i de malerier, som man ikke havde kunnet tidligere. Det vil sige, det samler nogle neuroner, det danner nogle nye veje i hjernen. Men når du så siger det, så kan man sige, at den anden halvdel af eleverne, som har det her...
3: Det kan være en solnedgang. Ja. Det kan være en havudsigt.
4: Ja, der kan man sige, at i forhold til kreativitet, så hjælper det måske ikke. Men det hjælper måske i forhold til at få ro på. Fordi det er jo noget af det, jeg også skriver om. Det der med ro i sjælen og sindet. Og det vi også ved fra lykkeforskning, det med det kendte, altså traditioner og så videre, har en anden betydning, en anden effekt for os mennesker i forhold til kreativ tænkning. Så det her, det vil altså sige, at der hvor du er, der er meget, der ligger op til kreativ tænkning og arbejde, altså original tænkning. For det at gå en tur, der ved vi, det at gå en tur, hvor kroppen er i bevægelse, og man er i gang, det har faktisk også betydning for menneskers evne til at blive mere kreativ. Det at gå i teateret bliver man mere kreativ af, altså at få øget sin originale tænkning. Så det er jo hver ting til sin tid. Det er bare for at sige, der er mange ting i livet, der kan gøre, at vi kvalificerer vores originale tænkning. Men vi har ikke altid brug for det samme.
3: Og jeg studsede godt over, som du sagde her, det med teatret. Fordi i bogen, der har du flere forskellige ting, som du lægger vægt på, kan styrke ens originale tænkning. Mm. Ro og vejrtrækning, gåture, social interaktion. Og så nævner du det her med teatret. Og jeg er ikke en, der går så meget i teatret, men jeg ser mange film. Altså, tror du, det er det samme? Eller er der noget ved teatret, der stimulerer en på en måde, så man får lettere ved at tænke originale tanker?
4: Nu hørte jeg Frederik Silius den anden dag, som fik spørgsmålet, som var kort, teater eller tv? Og det er jo som skuespiller, så siger han, tv for teater er fandme hårdt, eller hvad han nu sagde, ikke? Og der kan man sige, at han vil nok lære mest af at lave teater. Det har han jo så også gjort på Det Kongelige Teater. End han vil lære af at lave tv. Det vil være min antagelse, men det er nemmere at lave tv for ham. Når man så er publikum og konstaterer nogen, der er udøvende om det med at se film eller gå ind i en teatersal af to forskellige ting, det vil jeg egentlig ikke mene. Altså, jeg mener det der med at blive fokuseret på anderledeshed, at blive udfordret og tænke med og være nysgerrig på, hvad sker der så? Det er det, der skaber øget original tænkning, og det er da også meget sjovere. Altså, det er meget sjovere at blive forstyrret og blive udfordret. Det vil jeg da sige. Det andet er jo kedeligt. Peter Bastian, den nu afdøde musiker og fysiker, var han jo egentlig også. Han sagde jo nogle gange, hvis du sidder til en koncert, og du synes, det er sgu ikke god musik, eller jeg forstår ikke rigtigt det appellerer ikke, det er ikke lækkert. Så sagde han, tænk med, leg med. Altså underforstået, nå, hvad sker der nu? Altså lad mig prøve at kigge på den der musiker. Det var sgu da sjovt, det der han gør med fingrene, og så videre. Eller nu tror jeg, det bliver svagt lige om lidt. Nej, så bliver det kraftigt. Ej, det var da overraskende. Altså det der med at lege, tænke med, at lege. Altså ordet lege handler jo egentlig om, at vi er sultne på livet og det, der sker rundt omkring os.
3: Vi snakker om før det her med, hvordan original tænkning kan spille en rolle i forhold til vores lykke og livsglæde. Vil du ikke lige bare, ligesom vi alle sammen med, fortælle, hvad er sammenhængen? Fordi når vores når vores skatteminister og vækstminister er ude at sige, at vi skal leve af de gode idéer. Han er jo ikke den første, der er ude at sige, at vi i Danmark, vi skal leve af vores gode idéer og vores innovation. Det tror jeg, vi har hørt i mange år efterhånden. Men jeg er med på sådan et plan, eller det der med, at jamen, hvad er godt for samfundet? Hvad er det, vi skal eksportere og sådan noget? Der kan jeg godt forstå, at de originale idéer er en god ting. Men hvordan er det, at vi får øget livsglæde og lykke ved at tænke originale tanker? Fordi man kunne også godt forestille sig, at de personer, der går hjem og ikke aktivt træner deres innovation op i hovedet, deres kreative tanker, sætter sig selv derhjemme, og de ser en eller anden film, de har set mange gange før, eller du ved, ikke dyrker de kreative tanker grundlæggende. Men det er vel også nogen, der kan være livsglade. Altså, det er der også noget i. Så hvad er det for en livsglæde, der er hent i at tænke de kreative tanker?
4: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Nu synes jeg, du hæver niveauet, Daniel, i forhold til kompleksitet, ikke?
3: Ja,
4: og stiller mig et vanskeligt spørgsmål, synes jeg. For der var jo flere spørgsmål, du kom ind på der. Det her med lykke og livsglæde, det er jo subjektivt. Altså, det vil sige, det er jo forskelligt fra person til person, hvad der gør os lykkelige. Og du kan også høre, jeg taler om den der dobbelthed, at nogle gange ved ro, gåtur, sætte sig ned og se en film, være bedre i forhold til at øge din originale tænkning. Det vil stimulere din originale tænkning, end at være helt crazy og udadreagerende og kaste en maling på busserne eller hvad. Omvendt, det kan være rigtigt for andre, ikke? Mm. At udfordre nogle grænser. Så det er jo meget forskelligt. Når du så siger det her med, og det vil jeg gerne lige starte med, det her med det samfundsmæssige, og vi har ministre, der siger fra tid til anden, at vi lever af de gode idéer osv., så er det både rigtigt, og det er også virkelig forkert. Fordi det er jo gode idéer i bestemte rammer, som man først efterfølgende kan evaluere, hvor gode idéer, fordi der er flotte bundlinjetal. Tit og ofte, så er de mennesker jo ikke interesserede i, at vi skal fejle, og vi skal kaste os ud i noget, og vi skal kvare os, og vi skal dumme os. Fordi, når jeg siger det, så bliver det jo holdt op imod nogle kategorier, nogle moralske perspektiver, eller nogle økonomiske rammer. Så man prøver både at blæse og have mel i munden. Altså det, ministeren, i stedet for at sige, vi har brug for gode idéer, så skulle vedkommende sige, vi har brug for, at vi bliver mere tolerante. Tolerante for forskellighed, diversitet, tolerante for afprøve. Vi skal gøre op med nulfejlspolitik. Vi skal hylde de mennesker, som er lidt forskellige. Det er dem, jeg kalder rebeller i bogen, ikke? Altså rebeller, også dem, der er pisseirriterende, for de kan måske bidrage med noget i vores fællesskab, som vi har brug for. Det synes jeg er bare en vigtig pointe.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Og ham, du hørte lige her, det var Carsten Mellon, foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning, der fortalte om den indre stemme, kreativitet og den livsglæde, der kan ligge i at tænke lidt mere originalt. Men det er altså ikke kun kunsten på væggene derhjemme eller på kontoret, der kan være med til at træne vores hjerner til at tænke mere originalt. Det andet meget konkrete bidrag, det er altså fritidsinteresser. Yes. Det viser sig nemlig, at det kan gøres bedre til vores arbejde, men meget mere om det lige her på den anden side af en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
25: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Genhør. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi fortsætter samtalen med Carsten Mellon, der er foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning. Vi har allerede været inde på, at man ikke behøver at være et geni for at få en original tanke eller to. At man kan træne det ved blandt andet at snakke med sig selv og sin indre stemme, og at original tænkning kan forbindes med lykke og livsglæde. Det samler vi alle sammen op på her i den sidste del af Genhøret med Carsten Mellon, samt om Danmark også er et land, der er god til at understøtte den her originale tænkning.
2: Hvad er det for en livsglæde og lykke, det giver at tænke originalt?
3: Jamen det er godt, du lige samler op på det, fordi, fordi det er jo faktisk et grundlag med den, for den her bog, altså for at skrive den her bog med alle dets eksempler. Jeg har både Rane Willerslev med i interview, og jeg nævner kongehuset og prinsessen, der udfordrer med en t-shirt, og en planetforsker, en ung kvinde, som opdager nogle galakser og vinder over Oxford og Cambridge professorer og så videre i det der kapløb, rumkapløb, hvad vil jeg sige, det der kapløb med at finde galakser, ikke? Og det er en 24-årig dansker, ikke? Altså det er jo helt vildt, så der er mange, der gør en hel masse. Det jeg egentlig vil med bogen, det er jo netop også at sige det her med, alle er originaler, og vær en original, vær tolerant, vær nysgerrig, leg. Men så er der det her med lykke, og hvorfor bringer jeg det op? Det er fordi, jeg er optaget af, at vi skal passe på os selv. Jeg har engang fået tinnitus, og jeg kan huske, hvor virkelig ubehageligt det var at få sådan en hyletone i øret. Og det gjorde, at jeg blev mere opmærksom på det der med, at man skal reducere udfordringerne i livet i forhold til ens nervesystem, fordi ellers så kører kroppen jo afsted med en. Tinnitus kan være en reaktion på stress, sorg, det kan også være efter en operation, så man ved ikke rigtigt, man kender ikke de årsagerne ud over, at det er en høreskade, men som lige pludselig bliver tydelig. Det fik mig til at tænke på det der med lykke. Hvad vil det egentlig sige? Ja, lykke, det handler jo egentlig om en tilstand. En tilstand, hvor man har det godt. Hvor buddhisterne siger, jamen det handler om fred i sjælen. Du skal ikke søge lykke, som at du går rundt på en lyserød sky og griner og er glad og lykkelig, så at sige. Men det handler egentlig om fred. Fred for besvær og bøvl. Psykoanalysen taler om, altså Freud taler om det med, at slippe for smerte, ikke? Altså også mental smerte, psykisk smerte. Så man kan sige, at jeg havde nogle personlige interesser også i at beskæftige mig med det her emne i forhold til, at lad os prøve at finde ud af, hvad er det, der er lejende? Hvad kunne være interessant at arbejde med? Hvilke veje kunne man gå i sit liv? Skal jeg skifte arbejde? Skal jeg rejse noget mere? Skal jeg finde nogle nye fritidsinteresser? Det viser sig jo, som jeg har med i bogen, at Nobelpristager, dem, der klarer sig rigtig godt, de har faktisk fritidsinteresser. Altså sport, musik, dans, teater, gør faktisk folk klogere til deres arbejde.
2: Det, jeg hørte dig sige, Carsten Mellon, det er, at de evner, eller de kvaliteter, det er, man ligesom skal have, hvis man skal tænke originale tanker. Det der med, at man skal tænke outside the box. Det her med, at man ikke skal være bekymret, og man skal have en lejende tilgang, hvor man blander to idéer, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, så får man en tredje ting ud af det. Den tilgang til original tænkning, de kompetencer, der er i det, det er generelt noget, der, hvis man har det i livet, så bliver man forhåbentlig gladere og mere lykkelig.
3: Ja, det er faktisk min helt klare pointe, for det er en del af menneskets udvikling og livskraft. Vi nævner tit eksempler fra 2. verdenskrig og jøder i koncentrationslejre, og hvem var det, der overlevede, og hvem gjorde ikke, og så videre. Nogle af de der fortællinger er jo måske noget unuanceret, men vi ved fra mange forskellige psykologiske studier, det der med at få lov til at være sig selv, at opleve tolerance, opleve et miljø, det kunne være et arbejdsfællesskab, hvor man kan bringe noget af det, man har inde i sig af idéer og det kan også være følelser, engagement i spil på en eller anden måde, at det er jo bekræftende, og det bliver man lidt gladere for. Man bliver mere lykkelig, modsat at blive lukket inde i en boks og skal noget bestemt, og man ikke må udfordre, man ikke må udvikle. Sådan et regime er der jo ingen, der vil leve i. Det kan vi også se på de store navler i forhold til samfund. Regimer, hvor folk bliver undertrykt. Så det vi jo er ude i, det er jo, at folk skal ikke undertrykkes, men folk skal have plads. Men den plads skal man jo have i nogle rammer, som er aftalt, så vi kan ikke gøre hvad som helst. Og der kunne man måske sige, det der med originaler i gamle dage, det brugte vi jo som begreb, altså når jeg siger vi, det brugte man jo i samfundet om mennesker, som var uden for normen. Mm. Men måske havde de noget at byde på, som man kunne have taget imod, og man kunne have lært af.
2: Hvordan er status så, eller sådan i Danmark, fra dit perspektiv, er det et godt sted, der ligesom fremskynder og fremskaber det der originalt tænkende individ? Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, fordi når jeg færdes rundt, altså det oplagte, det er jo at sige, og det vil være min fordom, det er, at de sociale medier hæmmer kreativitet, fordi vi tyr til skærmen i stedet for at kigge på et abstrakt billede osv. osv. Men et andet eksempel, jeg måske kunne hive frem i forhold til, hvad status er på de omgivelser, vi går rundt i forhold til den originalitet, som eller den måde, den kan påvirke originalitet på, er, hvis du ser på kultur, hvis du ser på film og musik i dag, så er der, jeg synes, det er sjældent personligt, og nu ved jeg godt, det handler også om, hvordan man som individ forbruger kulturtilbud, men jeg synes, det er sjældent, jeg ser en film, der virkelig provokerer mig. Som jeg nævnte tidligere, før mikrofonen blev tændt, jeg så for ikke så lang tid siden Lars von Triers Idioterne, som er en virkelig provokerende film.
3: Ja, det er det.
2: Men det var en mainstream film, der kørte i biograferne der i midten af 90'erne. Sådan en film ved jeg ikke, om den vil blive lavet i dag, men jeg har svært ved også at pege på en film, der i dag vil være provokerende, der kommer fra en med mainstream skuespillere og sådan noget. Det er den ene ting. Noget andet er musikken. Når man ser den musik, der bliver spillet, ikke kun, nu tænker jeg måske på Nova, men bare sådan generelt, også på andre konkurrerende stationer. Hvornår har du sidst hørt en sang, hvor du følte dig provokeret?
3: Ja.
2: Altså, ja, og det er bare for at lede hen til mit spørgsmål. Så når du ser på Danmark, er det et sted, hvor der ligesom er en base for, at originalitet kan fremkomme?
3: Mit korte svar vil være, nej, Danmark er ikke et super land i forhold til at understøtte original tænkning, og det være sig inden for forskning, kultur, sport osv. Og hvorfor? Fordi at der er kommercielle interesser, fair nok, der er nogen, der skal leve af det her, og hvad er det folket gerne vil have osv. osv. Det er fair nok. Men der er jo også en forståelse af, at vi skal hellere skabe noget, folk gerne vil have, end vi skal udfordre folk. Og det giver jo god mening. Jeg vil også helst se en god film, og høre noget godt musik, og spise noget god mad. Noget, som jeg kender, eller noget, jeg selv har valgt. Vi skal bare være opmærksom på. Og så øger vi ikke den originale tænkning. Det kan godt være, at vi ikke bliver gladere, fordi vi får ikke lært noget, eller vi får ikke brugt det potentiale, vi egentlig besidder. Så jeg vil sige, når vi i folkeskolen taler om, at børn skal, der skal være god trivsel, og børn skal lære noget, det skal være legende, og de skal have bevægelse mere, så er der noget, der går i en retning og understøtter, men der er også noget, der går i den anden retning. Ikke? De skal lære noget, de skal performe, de skal meget tidligere vælge retning osv. osv. Og når vi kigger ind på musikscenen, ikke? Også, det skal give mening, det skal give kliks, det skal give interesse. Og så hvis musikken ikke er spændende nok, så må vi prøve at finde nogle karakterer, nogle unge kvinder eller mænd, nogle særlige sanger, og så må vi idealisere dem eller lave en særlig PR. Så kommer det til at handle om noget andet også. Mm. Så det er sgu en spændende verden, vi lever i, hvor der er, jeg vil sige, der er modsætninger. Det går i begge retninger, men man skal lede efter den originale tænkning, underforstået at den andre bidrager med, og som de arbejder med. Men jeg vil vende tilbage til mit svar, jeg tidligere var inde på, Daniel. Altså tolerance. Tolerance er jo grundlaget for, at andre også kan være mere nysgerrige og være mere afprøvende. Men man skal også være tolerant i forhold til en selv.
2: Vil du ikke lige uddybe det, at tolerance er en forudsætning for, hvad siger du, nysgerrighed, eller at man har lyst til at... Vil du prøve lige at uddybe, hvad du mener med det?
3: Ja, det mener jeg tolerant i forhold til, at andre kan få lov til at udøve nysgerrighed ved at spørge, afprøve, lave fejl, bidrage med noget nyt, vi så kan evaluere på, giver det mening. Altså, der skal være plads til, at vi skal give hinanden plads til at udfordre det gængse, udfordre normerne. Men det kan også være inden for normer, vi kombinerer noget nyt og noget gammelt. Men det, jeg så også peger på, det er jo så en selv. Altså, være tålmodig med en selv. Respektere ens grænser og energi mentalt, men også fysiske grænser. anerkende egen spiritualitet, eller hvad det nu kunne være, i forhold til, der er noget, jeg gerne vil prøve at forstå her, og hvor hurtigt skal jeg gå frem. Og der er det jo godt at tale med andre mennesker. Nu kan jeg godt høre, at på mig selv, i forhold til det spørgsmål, du stiller, at det lige pludselig både kan blive religiøst, eller spirituelt, eller meget filosofisk i forhold til livet, vi lever. Og det ligger der nok også som grundlag for min bog, så nogle refleksioner, men de er ikke eksplicite. Den her bog er jo sådan mere underholdende. Jeg har Anders Lund Madsen med, der siger, at det er vigtigt at tage et bad, ikke? Fordi når vi står i bad under bruseren og får det der dejlige lune vand på os, så er vi faktisk i en zone for thinking, altså en zone, hvor vi kan tænke meget bedre. Den brugte Picasso i øvrigt også. Men jeg mener, at i forhold til det, du spørger om, så det står ikke så godt til med den originale tænkning i Danmark. Altså det vil jeg sige, der er et stort potentiale, og lad os prøve at kigge på andre lande, som understøtter, men ikke, der er ikke nogen lande, der er bedre end Danmark. Det siger undersøgelser. Vi er jo det land med højst lykke og mest tryghed osv. Det er bare ikke det, vi alle sammen går og føler. Men vi kan stadig hente inspiration mange steder fra.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Carsten Mellon, det var ham, du hørte lige her. Foredragsholder, lektor og forfatter til bogen Original Tænkning, der her til aften fik os til at tænke lidt mere over, hvordan vi egentlig får de her originale idéer, og måske også, hvad vi selv kan gøre for at få lidt flere af dem. Resten af samtalen med Carsten Mellon og Daniel Cesar består blandt andet af, hvad Carsten selv gør for at dyrke og træne den her originale tænkning. Og hvis du er nysgerrig, så ligger den altså allerede klar som et podcast-afsnit, inden der, hvor det er, du allerede lytter til dem, eller inde på vores app Radio. Mit navn er Cecilie Wagner, og her på den anden side kl. 10 og et kort nyhedsoverblik, der skal vi møde en, der også har gjort det her originale til en del af sit arbejde. Bare gennem musikken, det er Calbi, som lige har udgivet sit tredje album, Rabbit Hole.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag. Lyden er i dag. Nova.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge, efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. For kommuner betyder det, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads. Politiet har endnu ikke meldt ud med en løsning. Vi risikerer at blive vildledt, når vi køber elcykel, for flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor, og det kan altså betyde, at politiet kategoriserer cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal forbrugerne kunne regne med, at forhandlerne overholder loven, og Rådet for Sikker Trafik mener, at udviklingen altså går den forkerte vej. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der bliver handlet til en højere pris, der trækker op. Men selvom det går den rigtige vej, er der altså stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. På søndag bliver vi opfordret til at lægge mobilen væk en hel dag. Det er Headspace Danmark, der for tredje år står bag kampagnen Sluk Sammen. Målet er at sætte fokus på vores skærmvaner og skabe mere plads til nærvær og samtaler. En ny undersøgelse viser nemlig, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat er der vekslende skydække og først enkelte byer, men efterhånden mest tørt. Temperaturen er landet over mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind.
21: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Rigtig god aften. Det er fredag klokken lidt over 10, og hjertelig velkommen indenfor, hvis du altså lige har tunet ind for at høre, hvad i alverden foregår der her på Nova på det her tidspunkt. Mit navn er Cecilie Wagner, og det skal jeg nok fortælle dig, nemlig en til en genhør af Daniel Cesars samtaler fra den sidste rums tid, indtil han altså er tilbage fra en velfortjent ferie, vil jeg sige igen nu her på mandag. Indtil videre her til aften, der har vi været forbi en samtale, som han har haft med Carsten Mellon om original tænkning, hvordan det på mange måder er nødvendigt for, at Danmark skal skabe virksomheder, der altså vækster og skaber nye arbejdspladser. Og det fede ved det hele der, det er, at vi alle sammen kan være med ombord på det skib. Da der han som sagt mener, at vi ikke alle sammen behøver at være Einstein eller Leonardo da Vinci for at bestå den eksamen. Aftens næste genudsendte gæst til gengæld har for eksempel gjort det gennem musikken, og det forklarer han meget mere om i forbindelse med sit nye album, som udkom her sidste fredag. Lige nu, der varmer vi til gengæld op med et af hans hits tilbage fra 2021, Burnout. Det her, det er Calbi.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Calbee, dansk musiker, som du hørte lige her før på et af hans hits, Burnout, et af de numre, der altså for alvor satte gang i hans karriere tilbage i 2021. Nu er han så ude med et nyt album, sit tredje af slagsen, Rabbit Hole hedder det, som udkom her sidste fredag. Og den titel, den er altså ikke helt tilfældig, fordi på albumet, der bevæger han sig rundt i nye genrer og samarbejder og tager fat i nogle af de kaninhuller af information, vi alle sammen kan ende med og falde ned i. Det er blandt andet, hvad det er, han fortæller Daniel Cesar om i første del af samtalen her.
3: Hvorfor hedder dit album Rabbit Hole?
4: Rabbit Hole, den titel kom sådan midtvejs i albumprocessen. Og hvad kan man sige? For mig så er det et forsøg på at... Eller hele pladen er ligesom et forsøg på at undersøge nye genre, nye måder at arbejde på. Og jeg prøver virkelig, virkelig oprigtigt som kunstner og som artist at reagere på den verden, jeg bor i. Ikke at reagere på en branche eller på en sound, men sådan med, ligesom prøve at åbne antennerne helt op og sige, hvad er det, der foregår i den her verden, ikke? Og det der med et rabbit hole, kaninhul, det er noget, vi alle sammen kender, ikke? Det kan være noget så simpelt som at doomscroll, ikke? At man sådan ryger bare, bliver suget ned i et vortex af noget weird. Og det er bare nemmere end nogensinde at falde i sådan et kaninhul. Jeg gør det også selv ofte. Jeg har også venner, jeg taler med, hvor de pludselig tænker, hold da op, du er røget et andet hul end mig. Og det synes jeg er enormt interessant for den verden, vi bor i, at du kan blive overbevist om rigtig mange forskellige ting samtidig, lige ved siden af hinanden. Jeg synes, jeg er enormt symptomatisk for vores tid, faktisk.
3: Altså, taler vi her specifikt konspirationsteorier?
4: Eller ikke, fordi ikke specifikt. De er også en del af det. Vi snakker information, tror jeg. Altså måden som vi som mennesker modtager information, og mængden af den information, vi modtager. Og det her snakker jeg altså ikke kun storpolitik og konspirationsteori. Jeg snakker også måden, vi har en relation til hinanden på. Bare to helt almindelige individer er også farvet på en ny måde. Det er anderledes, end det har været før. Og der synes jeg, at kalde det for et form for rabbit hole, det føles som en passende paraply.
3: Ja. Vil du uddybe lidt, hvad der interesserer dig ved det? Det der med, at vi har... Der er rabbit holes, man kan falde ned i. Der er informationsstrømme, som kan farve vores verdensbillede og vores relationer meget individuelt. Ja. Ja. Sådan så, at jeg kan have en oplevelse. Du kan have en helt anden oplevelse, ja, selvom vi nærmest oplever det samme, ikke? Hvad er det ved det, du synes er så interessant?
4: Der er en sang på pladen, der hedder Look at You, som blev skrevet den dag, skrevet i Los Angeles, hvor jeg på besøg hos en god ven, og vi skrev den sang på dagen, hvor der var præsidentvalg sidst. Og den spiller lidt på ordspillet mellem at være i en høj position og kigge nedad, hvis du står på toppen af bjerget. Hvorfor er det så, du kigger nedad? Du er så tæt på stjernerne her, ikke? Du kan bare kigge op, så bliver det hele, så er der smukt deroppe, ikke?
3: Ja.
4: Og på samme måde synes jeg også, det er med et rabbit hole, at men så snart man giver billedet et hul, så er det sådan noget, man forsvinder ned i, ikke? Men i lige så vel, så kan du jo kigge op fra et hul, og der sker et eller andet, når du opdager, at du er nede i hullet, så bliver dit udsyn jo op. Det er jo sådan en lille udsnit af virkeligheden, når du kigger op, ikke?
3: Mm. Det er virkelig interessant, det der med at være sammen med nogen, og man så begynder at tale om nogle ting, hvor det går op for en, okay, jeg er måske nede i et hul, eller jeg taler med nogen,
4: det er
3: der
4: det.
3: Er nede i et hul. Jeg har prøvet at flere omgange at sidde i et middagsselskab, og så er jeg begyndt at snakke om, ja, hvad ved jeg, det kan være, jeg har lavet en del interviews efterhånden om UFO'er, fordi det er en ting, der...
4: Der kan vi snakke om en af de helt store.
3: Ja, og i min verden, når man i USA er ude, når nogle af de der informationstjenester er ude og verificerer, okay, der er nogle ting i det amerikanske luftrum, som vi ikke ved, hvad er.
4: Mm.
3: Det betyder, det er en UFO. Jeg har prøvet at sidde i et middagsselskab, hvor jeg har snakket om de ting, hvor jeg kan se det på den person, der kigger på mig og taler med... Jeg kan godt se, at de tænker, han er nede i
4: kommer et rabbit hole. Stort klistermærke.
3: Ja. Det er meget mærkeligt, når man kan opleve, at den anden tænker sådan om en.
4: Ja. Og det oplever vi jo alle sammen, men det siger jo også sindssygt meget om, hvor vi er, altså som mennesker, ikke? Fordi det er bare en ting, at folk er lidt mere oppe i et hjørne, end de måske har været før, og der er jo ingen af os, der ved, hvor det bærer hen, og samtidig får vi bare alle sammen, det gør jeg i hvert fald også selv, rigtig meget information ind af den der åndssvagt telefon, ikke? Lige ind i bolden, 24-7.
3: Ja.
4: Og jeg synes, det er afsindigt vigtigt, at jeg som kunstner behandler det her emne, fordi jeg betragter mig selv som en antenne. Det er ikke, jeg vil gerne lige understrege, jeg mener ikke at have ret i noget, eller have en speciel mening i den ene retning, hvad det angår. Jeg føler virkelig, at mit job er at reagere så umiddelbart jeg kan på den virkelighed, jeg oplever. Og så er det jo så op til publikum at høre sang og feedbacke og sige, den virkelighed kan jeg godt kende. Og det gør det jo også, og det er jo så det, vi kalder en god sang.
3: Ja.
4: Altså, det er jo sådan, det fungerer.
3: Ja. Og en af de sange, der er på albumet, hedder While I Wait.
4: Yes.
3: En sang, som jeg læste et sted, er en sang, som har forskellige lyde, som er nærmest en fejl på sangen. Kan det passe?
4: Ja, der er sådan lidt... der er lidt brummer, lidt støn og lidt ups og lidt haha og sådan nogle ting. Der er ret meget sådan noget... Man skal lede lidt efter det. Det er ikke fordi, det er sådan super, fordi jeg kom til at sidde og snakke om den en gang, så nogen, der spillede det, så sagde de sådan, ah, det er da ikke så stor en fejl. Altså, det er heller ikke fordi, det skal være super krukket, men der er bare ret meget, i forhold til hvad man plejer, ret mange ting på den sang, som er sådan lidt...
3: Ja, fordi jeg prøvede nemlig at lede efter det. Jeg kunne ikke lige høre det umiddelbart.
4: Nej, men det er også det. Så jeg vil godt, kan jeg få lov at spille den lidt ned igen,
3: ja,
4: og så ligesom sige, det der er pointen med den historie er, at...
3: Inden du lige forklarer, hvad er det, du siger, man vil kunne høre på sangen?
4: Der er en ting, man kan høre, og det der med at kalde det en fejl, det er en fejl at kalde det en fejl. Det vi kalder noget, der ikke var skrevet ned, det vil sige, det var impulsivt. Ikke? Efter første omkvæd, så kommer der sådan til, det er ikke noget, du skriver i en sang, når du skriver en sang. Men der var bare ikke noget der. Der var ligesom bare et hul. Så det er bare mig, der står derude og næsten og keder mig. Venter på det næste. Står og nynner. Og hvis det var mig selv, igen også det med at arbejde med andre. Hvis det var mig selv, havde jeg 100% bare klippet det ud og slettet det. Men i og med det er nogle andre, der sidder, så bliver det deres briller, der kigger, deres ører, der lytter. Og så bliver det pludselig fremhævet som et hook i stedet for. Ikke? Så er det sådan, okay, det her er det, du venter på efter omkvædet. Det er det, der er pointen med denne historie.
3: Okay, okay. Ja. Jeg læste bare nemlig om det, og synes det var ret fint, at en person, som måske har været, og nu lægger en hel masse ting ned i dit første album og i Burnout, men det der med en, der rigtig gerne... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at du er lidt perfektionistisk, er du ikke det?
4: Jo, det er.
3: Ja, det var også mit indtryk, og det er positivt ment.
4: Ja.
3: Men der synes jeg bare, det er ret sjovt at have sådan nogle ting, som ikke er planlagt i sangen.
4: Men der tror jeg også tit, at det er vigtigt, hvis man så sådan hopper i med den der med begge mine, jo, det er jeg. Det er vigtigt at sige, at være perfektionist betyder ikke, at tingene skal være kliniske eller fejlfri. For mig, når jeg mener at være perfektionist med det, jeg laver, så mener jeg, at viben skal være perfekt. Det vil sige, det samlede udtryk, indeholdende, hvad end det må, det kan også være noget weird shit. Altså, det er det der med, at jeg giver ikke slip, før jeg føler, at den sang, vi sætter på, rammer sådan, som jeg gerne vil have, den rammer. Hvad det så indebærer, det kan være alt muligt. Det kan godt være fejlbefængt og drible op og ned i tempo og alt muligt. Altså, det er ikke fordi, jeg sidder og klipper alting. Jeg er tværtimod nærmest. Altså,
3: det giver god mening, at det handler om den reaktion. Du vil gerne kunne bestemme, hvad er det for en reaktion, som publikum formentlig skal have. Det handler ikke så meget om, at det skal lyde klinisk.
4: Det er faktisk simpelthen det. Det handler om, hvad for en reaktion jeg får, når jeg hører det.
3: Okay.
4: For, altså, det er sådan, jeg måler det. Jeg laver udelukkende musik, jeg selv har lyst til at høre. Og jeg laver også det musik, jeg synes, jeg mangler og ikke får andre steder. Det er sådan, hvad er det, jeg gerne vil høre i dag? Mm. Det er den her sang. Nå, den findes ikke. Den laver jeg. Det er sådan, jeg prøver at... Fordi altså, det er også det, som hvorfor spille en koncert, du ikke selv vil købe billet til? Det, at du ved, ja. Altså, det tror jeg faktisk, der er ret mange derude, der gør. Ja. Altså faktisk, igen, ingen nævnt, ingen glemt. Men det er fandme vigtigt, synes jeg, at man cater til sig selv først, fordi så bliver det bare mere oprigtigt. Det er min taste, det her. Det er min musik, og dem, der kan lide det, de er totalt med på den, og dem, der ikke kan lide det, fred være med det.
3: Ja. Altså. Jeg tænkte over det der med anmeldelser forleden, fordi jeg har talt med en del musikere, og jeg har talt med folk om, hvad de synes om at blive anmeldt i dagbladet og sådan noget. Men jeg kom til at tænke over noget andet.
4: Ja.
3: Det der med, hvad det egentlig betyder, altså hvad er det egentlig anmeldelser af koncerter gør? Fordi en ting er at få anmeldt et album, noget andet er at få anmeldt, okay, så skal du på tur her lige til oktober, og så videre, ligesom der er rigtig mange andre artister, der rejser rundt i landet.
4: Ja.
3: For mig personligt, jeg har svært ved at bruge en koncertanmeldelse til noget. Jeg kan rigtig godt lide albumanmeldelser, men det der med at læse, hvordan en koncert har været, som jeg ikke har været til.
4: Du prøver at lukke mig, for det gør du ikke.
3: Nej, men jeg elsker at være til koncerter, men jeg har svært ved at forstå meningen med en koncertanmeldelse.
4: Ja.
3: Fordi hvis ikke jeg var til koncerten, hvorfor skulle jeg så vide, om Lucas Graham eller Calbi, eller hvem det end nu er, hvor god, hvis ikke jeg var der. Det er min egen holdning. Jeg er nysgerrig
4: den på... Den får altså også lov at stå for egen regning i det her studie.
3: Ja, absolut. Jeg tager den på egen kaffe. Men jeg er nysgerrig fra dit perspektiv, fordi jeg tror... Jeg ved ikke, måske står jeg alene med det. Det kan godt være. Ja. Men for dig som musiker, det er blevet anmeldt. Ens koncert, når den bliver anmeldt på en... eller mærke savlig måde, man skal ikke sables ned uretfærdigt og alt det der, men de der anmeldelser, der er alligevel på en eller anden måde fair, betyder det noget for en? Altså er det noget, man som musiker kan bruge til noget?
4: Nu kan jeg jo vælge at lyve, eller jeg kan vælge at ikke at lyve. Altså jeg vil sige, jeg har en ongoing regel med alle, jeg arbejder med, som siger, send mig den, hvis det er over 5 stjerner. 5 og 6, den vil jeg gerne læse. Resten har jeg ikke så meget lyst til at læse. Fordi det har selvfølgelig en effekt, og... Men det er også en del af præmissen, og jeg vil sige, så længe det er fair, altså man kan sige, med den mængde forberedelse, jeg lægger i mine koncerter, og de tanker, der ligger bag, den måde, vi eksekverer på, det lyder rigtig klamt at sige eksekverer, den måde, vi ligesom optræder på og bærer showet, der forventer man også en saglig vurdering. Så er der jo aftener, hvor man måske ikke rammer den 100%, helt klart, men altså... Det er godt nok sjældent, at man taber alt på gulvet, synes jeg, ikke?
3: Men også bare som musikelsker. En, der godt kan lide at lytte til musik, en, der godt kan lide at gå til koncerter. Hvis vi lige glemmer sådan dit personlige afsæt med, at du en gang imellem bliver anmeldt, og dine koncerter, som jeg så, hvad var det, din spot, der fik 5 stjerner eller sådan noget? Ja. Altså, du ved, du bliver godt anmeldt, det ikke det. Men som en, der godt kan lide musik, og godt kan lide at dyrke koncerter,
4: ja.
3: Altså, går du nogensinde ind og læser koncertanmeldelser af andre? Kan du bruge det som musikelsker?
4: Det kan jeg godt finde på, hvis det er et act, jeg har fulgt med i lang tid, så kan jeg godt.

0: Det var et mærkeligt billede.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Det var Kalbi, som du hørte lige her. Dansk musiker og aktuel med sit tredje album Rabbit Hole. Der her fortalte om nogle af de tanker og overvejelser, der ligger bag den nye musik, samt hvordan det er, han ser på anmeldelser. Men når der er, man skal finde sin egen lyd og tænke original, så kan det altså godt være lidt svært nogle gange at lukke helt af for alle andres meninger og holdninger. Men med det her album Rabbit Hole, der har Kalbi faktisk bevidst opsøgt nye mennesker at arbejde sammen med, for ligesom at komme ud af de her kaninhuller, han mener, at vi alle sammen godt kan lande i af information, og dermed også finde en ny måde at få feedback på. Det skal vi høre meget mere om, når samtalen fortsætter her på den anden side af en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
2: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
2: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at
2: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en benuge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage med aftenens sidste genhør af En til En. Og vi fortsætter i samtalen med Kalbi, der er en dansk musiker ude med sit tredje album kaldt Rabbit Hole. Her skal vi blandt andet høre om nogle af de nye mennesker, Kalbi han har arbejdet sammen med på albumet, om den nye feedback, der følger med, når der, men så lukker de her nye perspektiver ind i den kreative proces. Og så diskuterer de også lidt frem og tilbage, om talent i virkeligheden slår hårdt arbejde, eller om det i sidste ende er øvelse og vedholdenhed, der gør forskellen. Det taler Kalbi med Daniel Sarum her.
2: Men det her nye album, Rabbit Hole, som vi nævnte tidligere, det er også et, du har lavet med nogle flere producer, nogle andre producer. Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi for de fleste, tror jeg ikke, når de hører, om de hører dit første album eller dit andet album, de har nok ikke tænkt over sådan rigtig, hvem er det, der har produceret det? Hvem er med ind over at hjælpe?
3: Nej.
2: Kan du fortælle lidt om, hvem har du arbejdet med her?
3: Ja. Jamen, det, egentlig fra starten af processen på album 3 her, så var jeg bare, okay, nu skal vi have gang i nogle nye mennesker. Der skal noget nyt blod til. Jeg skal have noget feedback fra nogle andre ekokammer her, ikke? Så jeg ringede lidt rundt og har fået en del inquiries gennem årene med folk, der sådan, hey, skal vi ikke prøve at lave noget? Og sådan, nej, jeg er lige på min egen ting. Men så samlede op på nogle af de samtaler, ikke? Blandt andet med Frederik Nordsø, som er dansk producer, der var med til at lave While I Wait, og rigtig mange sange på album har jeg lavet sammen med dem, der hedder Pitch Shifters, som er producer. Lavet et par stykker sammen med Risse, min gamle ven, som er producer over i Los Angeles, og ja, så har jeg også lavet en del selv og været rundt i en masse forskellige studier, og ligesom bare sådan, i stedet for at hvad man siger, lukke processen om sig selv, så har jeg virkelig bare været enormt meget ude.
2: Og er det du normalt gør, altså lukke processen, hvor det er dig alene nærmest i studiet?
3: Ikke helt alene, men med et lille bitte hold.
2: Okay.
3: Altså 2-3 mennesker. Og det har også været mega fedt. Det er ikke fordi det ene er bedre end det andet. Sorry. Det er ikke fordi det ene er bedre end det andet. Det var simpelthen bare nødvendigt at reach ud og prøve noget nyt. Og det i sig selv en pointe for det, jeg laver, at aldrig gentage en proces 2 gange, fordi det ville jo være enormt nemt, og for mig i hvert fald, at falde i alle mulige riller og sige, at det er ham, der laver det her popsoul, og det lyder sådan her, og det gør sådan her. Men der er ikke nogen, der vil høre det. Der er ikke nogen, der vil høre det samme 2 gange. Det er der bare ikke. Det er noget, vi tror, vi gerne vil. Der er ikke nogen, der vil have det samme. Man vil have det, man ikke ved, hvad er. Sådan er det altså.
2: Jeg talte forleden med en forfatter, der havde skrevet en bog om kreativitet og original tænkning. Carsten Mellon hedder han. Og han fortalte, at den måde, han i hvert fald definerede originale tanker på, det var at tage 2 idéer, der ikke nødvendigvis passede sammen, og skabe noget nyt.
3: Yes.
2: Og det lyder lidt, som om det er det samme her. Man tager måske dig eller en anden artist.
3: Mindst 2 idéer.
2: Ja, og så blender man det sammen for at skabe noget nyt. Og det lyder, som om det kan være en måde at skabe noget, der er anderledes og noget nyt, og det er, så kommer der nogle originale sange, hvis man tager, hvad man selv er, og så kombinerer det med noget andet.
3: Lige præcis, og det er jo faktisk det, der er hele pointen med at gå ud og arbejde med andre producers, som jo har et helt andet skillset og mindset, end jeg har. Så får jeg noget, ind ad døren, der aldrig ville være kommet ind ad døren ellers, og det synes jeg faktisk, man hører nærmest allerbedst på den sang, der hedder The Surf, som er også den første single, der kommer med albumet her, ikke? Hvor en sang, jeg skrev, den ene dag i et langt forløb, hvor jeg tænkte, det her er fri, i dag skal jeg ikke arbejde. Og så sad jeg ude i køkkenet med min guitar plingelinget, og så gik der bare et kvarter, og så var den der bare, altså, sorry, jeg hopper lige ind i hjemmestudiet og laver en demo. Og så lavede den der demo, og det hele tog en lille times tid. Og så Daniel Jensen var sådan, åh, pisse, den er god, den her. Og så ret hurtigt, så sendte jeg den til min A&R'en på pladselskabet, til min manager, og så sendte jeg den også til pitchshifterne. Og så, prøv lige at høre den her sang, er det bare mig, eller er den altså helt vildt god? Fordi nogle gange, så kan det godt være svært at vurdere, når noget kommer så nemt til en, så er det sådan, at det kan ikke være godt, det var for nemt. Men det er tit lige præcis der, at de gode sange ligger. Fordi det er jo ikke fordi, at det er første gang, jeg sætter mig ned og skriver. Det er ligesom om, den ville bare rigtig gerne blive til, den der sang. Ikke? Og så gik vi så i gang med at producere den op sammen, og vi havde et langt samarbejde over flere måneder på, hvad skal den her? Altså, den der endte helt, den lyder helt for sig, helt specielt. Ja, den er jeg virkelig, virkelig glad for.
2: Er det svært ikke at lade sig blive påvirket af, så hvad andre synes om det, man laver? Altså nu tænker jeg, det, man arbejder sammen med, om det er folk på et pladeselskab, eller producer, eller hvem det nu end er. Altså, er det blevet sværere eller lettere, eller er det på samme måde, som det var tidligere, det der med at holde fast i, hvad man egentlig selv synes?
3: Altså, jeg tror, at som enhver, der ligesom har ansatte eller leder en virksomhed, fortæller, så tror jeg, jo bedre din ansatte er, jo mere skal du lytte. Og altså, jeg gør rigtig meget ud af og kun at lytte til folk, hvis mening giver mening for mig. Det er ikke fordi de skal snakke mig efter munden, men der er, altså du kan også sige det sådan her, du kan også vurdere et album ud fra hvor gode de sange er, der ikke noget med er. Og Og der er en gang imellem, er der nogle sange, hvor man kan sige, jeg er egentlig ret op at køre, men jeg er et rabbit hole, jeg er ved at lave den. Det er en ret intens proces, mens du laver en sang. Du kan ikke tænke på andet. Det er det eneste, du kan se foran dig. Det er nærmest en mur, du skal løbe igennem. Ikke?
2: Ja.
3: Og det er klart, hvis tilpas mange mennesker på det relativt lille hold siger, jeg ved ikke, om det er lige nu, eller jeg kan ikke helt forstå det, så ryger den på pause. Nogle gange bliver den også fyret, men så er det pause, fordi der anerkender jeg ved mig selv, at jeg har jo gang i 20 sange samtidig til sådan et album, ikke? Og så kommer der 10-11 med. Og det vil være fjollet at arbejde med så dygtige mennesker, og så ikke tage deres mening til efterretning.
2: Ja, det vil være lidt ærgerligt i hvert fald.
3: Ja, fordi så kan man sige, hvorfor er de der så egentlig? Og det er jo ikke fordi, at de dikterer det på nogen måde. Det er jo mig, der stiller et, hey, jeg står med 3 sange, vi skal vælge en af dem. Hvad synes I? Det er svært for mig nogle gange, fordi jeg føler lige meget for hver sang, mens jeg laver dem. Det er ikke fordi, jeg har den her skal med, og den her skal bare overhovedet ikke med. Mm. Jeg går til det med samme sådan, I made a baby. It's a nice baby. Altså, du ved.
2: Ja.
3: Så det er i hvert fald en del af min proces lige nu. Så kan det jo også være, at der kommer et tidspunkt, hvor man siger, nej, no more noise. Nu er det kun moi. Men det er ikke umiddelbart. Jeg føler ikke noget som helst. Jeg føler ikke, at jeg taber noget ved at have kompetente mennesker omkring mig. Altså, det er ikke noget, der skræmmer mig, at folk har en stærk holdning. Det eneste, jeg har måttet sortere fra en tid, det er, hvis folk, der konsekvent har en nej-holdning, fordi de mener, du er ude på et generelt forkert spor. Mm. Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, det er ligesom for... Det er for kontraproduktivt, ikke? Altså, ja. Du er nødt til at have folk, der forstår din generelle retning. Vi er nødt til at sige, okay, jeg går den vej, så kan du ikke være omgivet af 4 andre mennesker, der siger, nej, du går den vej. Altså, det duer ikke, vel? Du skal have nogen, der forstår og anerkender, ham her er på en journey, og vejen ser sådan her ud. En gang imellem, så får han lidt puff til venstre, eller et puff til højre, ikke? Det fungerer.
2: Det lyder som om, det er lidt den samme tilgang som impro-comedy. fordi der er reglen jo også, man skal sige, ja, og... Altså, ja. At man skal sige, okay, men man skal ikke sige nej. Man skal ikke lukke bøtten. Man skal
3: sige, sige nej.
2: Ja, man skal sige ja, og så kan man nudge i den i en retning, som giver mening.
3: Det kan man sige, ikke? Og det er jo også sådan, man finder altså, kreative samarbejder. Der er jo nogle rum, du kommer ind i, hvor du bare kan mærke, der er bare ikke sovs i den her. Altså, der er ikke noget juice i dag.
2: Nej.
3: Så er det nok bare ikke os, der skal lave særlig meget musik sammen, vel? Hvis der ikke er den der sådan, kreative gnist af, vi snakker samme sprog, og vi flytter os i en retning sammen.
2: Mm.
3: Og det, i min erfaring, så de dygtigste mennesker er også dem, der er nemmest at arbejde med. Og det er ikke, fordi de siger ja, det er, fordi de forstår, hvad du siger, og så bibringer de uden at pakke det ind det, som de mener og kan, og så flytter tingene sig naturligt, fordi der er et vist niveau til stede.
2: Hvis der er nogen, Calbi, der lytter til det her, som tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at lave musik, som du gør, som man hører i radioen, som man kan opleve på diverse danske spillesteder. Hvis der er nogen, der lytter til det her og har samme ambition, som du havde, da du startede, men du ved, er et ungt menneske, hvilke råd vil du så give videre til
3: øv
2: nogen?
3: Øv dig, så hold en lille pause, og så bare øv dig. Lyt alle de sange, du overhovedet kan af. Lær at spille dem, lær at spille instrument. Dyrk sangtekster for sig, dyrk melodier for sig. Opsøg lærer. Fucking øv dig. Sluk din telefon. 100%.
2: Er talent overvurderet?
3: Nej. Talent er dybt, dybt undervurderet. Men, hvordan skal jeg lige sige det rigtigt her? Så jeg ikke kommer til at lyde som en kæmpe idiot. Hvad er det, du siger? Jo. Hard work beats talent, if talent don't work hard. Den tror jeg meget på.
2: Mm.
3: Og man kan godt arbejde en vis... Ej, kommer der en fodboldanalogi nu?
2: Kom med den.
3: Fuck, mand.
2: Skyd den i mål, kom så.
3: Ja, skyd den i mål. Prøv at høre her. Der er bare nogen, der er født til at løbe hurtigere end andre. Sådan er det bare. Nogen er bare hurtigere end ham ved siden af. Men hvis ham ved siden af træner 7 dage om ugen, og ham, der løber hurtigt, træner 1 dag om ugen, så ved vi alle sammen godt, hvad der sker over tid. Det samme gør sig gældende. Det er bare en simpel, meget, meget nem musik. Analogi, du kan bruge på alt talent, tror jeg. At ja. Du er simpelthen bare nødt til at lægge arbejdet, timerne. Og jeg forstår godt, at... Tak til fodbold. Elsker fodbold, men det er ikke nu.
2: Kommer der en håndboldanalogi nu?
3: Nu kommer der en håndboldanalogi. jeg tror virkelig, virkelig, virkelig på, at hvis man er cut out til at være artist, sangskriver, sådan hele pakken, du er den, der er den, så har du en indre stemme, et instinkt, som siger, der er noget, der er noget, der ikke er, som det skal være i den her verden. Og det er jo så din plads. Det du skal være. Du skal være det, du tænker, hvorfor er der ikke det her? That's your job. Og det tror jeg egentlig er så simpelt som det, hvis du kan ramme den vision og møde nogle mennesker, der tror og ser den vision, og er tålmodig og flittig og alt det kedelige, så kan der godt ske ting. Men hold da op, jeg synes, at jeg synes virkelig, man skal slukke sin telefon og så anerkende. Men jeg tror også, hvis du virkelig er talentfuld, så kan du også høre forskellen på håndværk og et viralt øjeblik. Altså, der er bare forskel. Og det er ikke fordi, at meget, meget dygtige mennesker ikke kan få et viralt ting, men det må aldrig blive vurderingen. Altså, hvis det er sådan, du vurderer din kunst, så er du færdig, før du overhovedet kommer ud af borden.
2: Hvis man vurderer den som hvad?
3: Som, altså, hvor godt den klarer sig på diverse sociale medier, som du ikke har nogen som helst kontrol over. De kan ændre sig i morgen, de kan blive forbudt i morgen. It's not a business. It's a nice to have. Men du ved, det eneste, der i virkeligheden dur over tid, det er jo, at du har skrevet en sang, som kan noget, og hvis du så også kan optræde med den, så kan du spille den for folk, og hvis de så klapper af dig, så er vi i gang med et eller andet. Altså, det er så simpelt som det.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Og ham du hørte lige her til sidst, det var Calvin, dansk musiker, der her til aften fortalte om sit tredje albumudgivelse her fra sidste fredag, Rabbit Hole. Og meget passende, så rundede han også lige aftenen af med Cirkus sammen med konklusion som aftenens tidligere gæst, Carsten Mellon, at den indre stemme er med til at sætte gang i den originale tænkning og hjælpe os med at finde ud af, hvad der mangler i verden, i Danmark, eller bare den landevej, du er på vej ud af her til aften. Begge samtaler er at finde i fuld version 1-1 som podcastafsnit på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Mit navn er Cecilie Wagner. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med her til aften, måske endda hele ugen. Hvis du ikke har haft den fornøjelse, så er jeg altså med dig igen søndag aften klokken 9 med et lille rerun fra ugens 1-1 genhør. Resten af aftenen her har jeg selvfølgelig spækket med lidt ekstra god musik. Lige om lidt, så bliver der for Taylor Swift, Scarlett Pleasure og Rihanna også på vej. Indtil vi lyttes ved igen, kan du have det for lækkert.
4: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
20: hvad? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nova.
0: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nova.
14: Dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu er der mere lyd

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få top.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Lotto millionær nummer 2529.

0: Uden ost? Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja.
18: Vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nova.
3: Start dagen med
20: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet.
24: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.
25: Let's make

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
11: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+. Plus.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid.

0: været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa. Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
12: Og også fordi du lugtede.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.